רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: רדיו לבנדינה. בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
1: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
0: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.

0: מאוד יפים.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי 91 FM.

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: טבעות של עשן מתפתלות סביבי עיניך וידיך וקולך פעימות פעימות מהדהד ליבי

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: להתחיל מחדש.
1: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM. ישראלי אמיתי, ישראלי 91 FM.

רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

ראיתי ילדים, ילדים רזים, ילדים בוכים. חשבתי אלוהים צייר עולם, רק למשחקים, רק דברים תמימים. בזמן שהקטנים הופכים גדולים, כל המשחקים פתאום מסוכנים. ואת אמרתי שכולם כבשים, לא עופות עושים.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי. עכשיו ברדיו לב הפינה 91 FM עברי מהלב, עורך אריה מרקו.

0: תודה רבה.
1: 91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'.
2: שמונה עד עשר בערב.
3: רדיו לב המדינה.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: מצברים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
1: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: רדיו לב המדינה,

0: הגזמת, עומר.
1: צהריים טובים לך, שי, מה העניינים?
2: צהריים טובים.
1: יאללה, שי, בוא תזה זמרים, מה אתה אומר?
2: תביא לי מהאזור של החבר שלך, אשכנזי, שהוא איתן.
1: מושלי נבש.
2: איגל בשן?
1: לא.
2: שם לי, לא. די, בלבלתם.
1: אתה גאון, שי, אתה גאון. יאללה, יש לך...
2: אני מת עליכם, שתיכם, תשמעו, אתם מצגה. תקשיב טוב. אתה ספרדי מצחיק, ההוא, הקובץ הזה, הוא יותר מתוחכם, תבין? אתה מבין? יש לו את הבדיחות ה...
1: השנונות.
2: אתה אמור להצחיק. אתה, השם שלך, אופי לוי קבן, אמור, אבל ההוא, שמע, אני נקרא ממנו.
3: תודה, אני סיימתי.
2: הוא דמות, הוא דמות.
1: דרופ דמיים, דרופ דמיים.
2: הכי מצחיק שאני לא יודע איך אתם נראים, שתבין, זה הכי מצחיק.
3: אנחנו נשלח את התמונות.
4: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. מהפכת האשראי של אופל בלנס לעסקים כבר כאן. שנים שלבעלי עסקים הייתה כתובת אחת. שוק בנקאי, בירוקרטי, איטי ומיושן. באופל בלנס, עסק יכול לקבל אשראי גם על סמך מחירות שביצע, וטרם קיבל עליהן את התשלום. לא הגיוני הרבה יותר? אני מאמין שכן. הגיע הזמן שתשלמו פחות ותקבלו הרבה יותר. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
12: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
13: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
6: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
4: רדיו ישראלי אמיתי. 91 FM. ישראלי אמיתי. 91 FM.

לבד בוטיק בפינה של הלב בשעה של הפיק נתת לי מנה והחזרת לתיק אני טעמתי טיפה וזה לא הספיק רץ אחרייך כמו אמבפה מקווה שבסוף נתנשק בפה באוטו שעות יש פסקול יפה ועדים בחלון לא מכוס קפה לעלות

0: בחסות אחוזת פיימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פיימן, כוכבית 9664.
1: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. שבע. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה,

0: בחסות מונית טויוטה, קונים ישירות מהיבואן. שמעון שמש סוכנויות, הבחירה הנכונה, מחיר והטבות שאין בשום מקום אחר. צלצל כוכבית 5794. שמעון שמש סוכנויות.
1: רדיו לב המדינה.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אמילי גריל בר בשרים, יניב לינקר 12, מתחם הרובע הראשון לציון.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
7: קונים יוקרה, בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל מ1,790,000 שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

0: בחסות. מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר, רק ב-1,490 שקלים, וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
2: רדיו לב המדינה.
3: כאן דני מזרחי, מנכ״ל אופל בלנס. גם עסק מצליח יכול להיקלע לקשיים תזרימים מפעם לפעם, מה שעשוי למנוע מכם קבלת אשראי במערכת הבנקאית. באופל בלנס רואים אתכם אחרת. בשבילנו אתם לקוחות ראויים ורצויים. מספיק שיש לכם הכנסות עתידיות מהעסק כדי שתוכלו לקבל מאיתנו אשראי, בלי קשר לעברכם הפיננסי. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מצבירים, פיקה 18 ראשון לציון, 052-44-98-666. איציק
2: מצבירים. נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסוואגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 83-45.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
4: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף, מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
5: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
4: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית. רדיו לב המדינה.
6: רדיו לב המדינה. התחנה של ישראל.

0: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים, מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
1: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

הבאתם כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.

0: לשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות. תמנה אחת, חולון.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
2: המימון. רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
4: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. דיווח ראשוני על פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון. כתבנו לענייני הצבא ניצן שפירא עם הפרטים.
5: האירוע מתחיל ככל הנראה כשמספר מטיילים ישראלים טיילו סמוך לכפר תל שבשומרון וליד מסגד בכפר נתקלו בפלסטינים שתקפו אותם. איש הביטחון של חוות גלעד קפץ לזירה ואז התקבל דיווח כי הפלסטינים גנבו את נשקו והחלו בירי לעבר אזרחים ישראלים. איש הביטחון נפצע וישנו עוד פצוע נוסף ללא הכרה. כוחות צה"ל כבר נמצאים במקום וכתר הוטל על הכפר תל ועל העיר שכם במספר כניסות.
4: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. היום התכנס הקבינט המצומצם ובדרג המדיני נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה, אך מחכים להחלטתו של הנשיא טראמפ. מדווח כתבנו המדיני ירון אברהם.
6: ישראל נערכת לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים, אבל בכירים ישראלים מדגישים שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. גורמים בכירים אומרים, אנחנו לא יודעים לאן פניו מועדות. טראמפ מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. בדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון עולה הערכה שאם התקיפות האמריקניות יורחבו, הירי לעבר ישראל עלול להתחדש. ישראל ברמת כוננות גבוהה, אבל הדרג המדיני בישראל לא ברור עד הסוף מה יחליט טראמפ.
4: גם בנמל התעופה בן גוריון נערכים לאפשרות של הסלמה, אולם הפעם מתכוננים לפעילות נרחבת יותר. מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
7: בנמל התעופה בן גוריון קיימו הערכת מצב נוספת בעקבות ההתפתחויות הביטחוניות האחרונות, ושם נערכים לאפשרות של הסלמה. עם זאת, בשונה מהפעמים הקודמות, טרמינל 1 צפוי להמשיך לפעול כרגיל לצד טרמינל 3. גם השמיים צפויים להישאר פתוחים, כך שגם אם תיפתח בערכה, הפעילות תמשיך במתכונת רחבה הרבה יותר ממה שראינו בסבבים הקודמים.
4: גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. לדברי האם, האב והילדים עלו על דיונה, אבא לא היה בקשר עין עם הילד כמה דקות ואז יובל נעלם. צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה מבצעים סריקות במרחב, שגם מתנדבים רבים הצטרפו אליהם. במקביל, המשטרה העבירה לשבק את הפרטים הידועים עד כה, ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
10: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר, בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
9: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
8: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
4: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

היא אמיתית. 24 שעות ביממה. התוכנית ספר פתוח עם הרב חיים פוקס היא תוכנית ייעוץ בלבד, ואינה מחליפה עצת רופא או כל מומחה אחר. ועכשיו... ספר פתוח עם הרב חיים פוקס ומיכאל שרבט.

0: בוקר טוב, ספר פתוח, 91 FM רדיו, לב המדינה, מחכים לשיחות שלכם כאן ב-0725-291, 0725-291, בהפקה נדב ישראלי, שחזר אלינו, לא ראינו אותך הרבה זמן, באולפן מיכאל שבת, ולמולי הרב חיים פוקס, שלום הרב.
1: בוקר טוב, מורך, מה נשמע?
0: אנחנו אחרי תשעה באב.
1: אנחנו עדיין בתשעה באב.
0: כן? כן.
1: מה זאת אומרת? מנהגי אבלות ממשיכים עד חצות היום.
0: שזה עד?
1: שזה חצות היום, תכף אני אגיד לך במדויק, אני אכנס...
0: זאת אומרת שמי שתכנן עכשיו להסתפר, הוא לא יכול להסתפר עכשיו.
1: עכשיו לא.
0: עוד לא, תן לו עוד איזה... שעה זמנית.
1: דקה, אני אגיד לך בדיוק. חצות היום, וואי, יש... זה חצות היום 12:46.
0: בסדר.
1: לא עוד הרבה זמן. אז לחכות טיפ-טיפה.
0: להתאפק קצת.
1: עכשיו, למה באמת לחכות לחצות היום?
0: כן.
1: כי למה אנחנו בעצם היינו אבלים אתמול במשך תשעה ימים, ויש כאלה עוד מלפני כן בשלושת השבועות מיוזיין בתמוז, שביוזיין בתמוז נפרצו החומות כדי להגיע לניצחון המוחלט של אותם גויים שבאו להרוס את ירושלים, וכשהגיע תשעה באב הם הגיעו ושרפו את בית המקדש. אז אנחנו בוכים בתשעה באב על שרפת בית המקדש, אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור ששרפת בית המקדש לא קרתה 8, 10, 15 שעות או אפילו 24 שעות, קרתה במשך כמעט יומיים. זאת אומרת, רוב השרפה של בית המקדש והלהבות שעדיין קילו את בית המקדש, הם היו עד היום בחצות, עד עשרה בטבת בחצות. ולכן גם היום נוהגים רוב העם, יש כאלה שבודדים שנוהגים שלא, אבל רוב העם, בערך על 90%, נוהגים שלא, שלהמשיך, סליחה, שלא, שאפשר לאכול, אין בעיה, אבל שאר מנהגי האבלות ממשיכים אותם כדי שעדיין זוכרים את הנושא של בית המקדש שנשרף.
0: כן.
1: אז לא מסתפרים, לא מתקלחים, לא שומעים מוזיקה, אבל בשעה 12:45.
0: אתה ביצור.
1: כן, כן. חופשי. למרות שלכל דבר יש פתרון, כן?
0: יש קולה.
1: כן, למשל, מתי מותר להתקלח בתשעת הימים? לא בתשעה באב, בתשעת הימים שנוהגים מראש חודש אב עד תשעה באב. למשל, אם בן אדם מתלכלך, אתה לא יכול להישאר מלוכלך, כן? או בן אדם אסור לחבס, אז בן אדם נגמרו לו הבגדים, מה הוא יעשה? אז יכול לקחת בגד אחר וללכלך אותו, כביכול ללכלך אותו, או שמישהו אחר לבש את זה במקומו איזה יום ואז הוא יכול לבוש את זה, או שהוא, אתה יודע, נשאים את זה על הרצפה, דורכים על זה קצת, כדי שזה יהפך להיות לא נקי מהכביסה ממש.
0: כן.
1: ואז זה, תשמע, בואי, הרצפה של היום זה לא רצפה של פעם, כן? פה זה אחרי פוליש וקס ופאנלים וקנטים. אחרי ניקיון כזה. אז זה פחות בעיה. אבל עדיין, כן, זה לא בגד כאילו חדש מהכביסה. אז לכל דבר יש פתרון. דוגמה, לא אוכלים בשר, כן? חוץ מהתימנים, לא אוכלים בשר. אבל דוגמה, אני ביום חמישי שעבר, ישבתי עם עוד קבוצה גדולה של אנשים, ואכלנו סעודה בשרית, עוד בקר, לא אוף אפילו. למה? ברגע שעושים, דוגמה, שמחה של מצווה, אם זה ברית,
0: כן.
1: אם זה סיום מסכת, ממש שמחה של מצווה, באמת, לא סתם יום הולדת למישהו. אז מותר לעשות אין שמחה אלא בבשר ויין, שהרי בבית המקדש, בימים טובים, היו הרי מקריבים קורבן ומנסחים יין, אז אין שמחה אלא בבשר, זה ממש שמחה ושמחת בחגיך. איך מה זה שמחת בחגיך? שהקורבנות היו בבשר ויין. ולכן עושים שמחה של בשר ויין. יש כאלה, דרך אגב, אם נלך לאיזשהו נושא צדדי, מהצמחונים או הטבעונים שאומרים שאין שמחה אלא בבשר ויין, אז מכאן יש כאלה שאומרים, הנה, כתוב בתורה שצריך לאכול בשר. אבל הם רוצים לשיטה שלהם הרי שלא יהיה כתוב בתורה לאכול בשר. למה? כי הם רוצים שהכל יהיה לא להרוג חיות. כן, כן. אז הם אומרים, הנה, מה שכתוב אין שמחה לבשר ואין, זה רק שהיה בית המקדש, ורק שהיה קורבנות. זה לא מדובר שכל יום טוב או כל שבת וכל פעם שאתה שמח לאכול בשר ולשתות יין. למה? יש להם עוד טענה מאוד יפה דרך אגב. כמובן שהיא מוטעת מלכתחילה, אבל זה בסדר. אני אוהב לשמוע את הטענה. אני קראתי אפילו את הספר, אפילו המחבר של הספר, יש להם ספר מיוחד שמוציאו לדתיים, כל מיני פסקים מלכתיים, למה אסור לאכול בשר, או למה עדיף לא לאכול בשר, או למה לא כדאי לאכול בשר, או למה לאכול בשר, זה לא בסדר לפי היהדות. ועוד טענה אחת שלהם יפה, באמת יפה, אני לא אומר שלא, זה שכתוב בתורה, לא כתוב תאכל בשר ותשחט ותאכל. כתוב אם אתה רוצה לאכול בשר, אז תעשה שחיטה, אבל לא כתוב שאתה צריך לאכול בשר. טענה יפה. דרך אגב, האריזל, וגם גדולי המקובלים גם אחריו, היו נמנעים מלאכול בשר כל השבוע, אבל זה מסיבה אחרת לחלוטין. אני לא יודע אם יש לו את הזמן לדבר על זה. אולי אחרי הפסקה, כי זה נושא מאוד מעניין. היו נמנעים לאכול בשר במשך השבוע, ורק בשבת ובימים טובים, אז הם היו אוכלים בשר, וגם זה בדחילו ורחימו. כן, נדבר על זה, נדבר על זה, יש זמן.
0: ראית את השעון?
1: כן, בדרך כלל אני רואה, שם אני לא רואה. עכשיו אני רואה. אוקיי, בסדר. לא, אפשר לדבר על זה שטיות, זה לא כזה ארוך, אני סתם לוחץ. יש לנו עוד 16, נכון?
0: כן.
1: 15,
0: 16.
1: 17. 17, 17, כן.
0: לא, אני לא
1: יודע. כן, זורם. יש מלא זמן. ובעצם הם היו נמנעים מלאכול בשר. עכשיו, לא...

0: דעה של למה הקריבו בשר וניסרו יין, כי זה דבר שהוא מהודר, כי דבר שהוא טוב, דבר שהוא באמת מעולה. אז למה שלא נאכל בשר ונשתה יין ביום טוב? מה הרעיון? משם לקחו חכמים את הרעיון, באמת. אין מצווה וחובה, סליחה, מצווה יש, כי אם זה עושה לך שמח...
1: אבל לא חובה.
0: כן, אבל זה לא חובה. יש אנשים שלא יכולים לאכול בשר, מה, הם עשו איזושהי עבירה? לא. ודאי שזה סוג של הידור. עכשיו, למה גדולי המקובלים לא היו אוכלים בשר במשך השבוע? אתה נופל על הרצפה מתוך זה. אנחנו יודעים שבן אדם שנפטר, נותנים לו עוד הזדמנות לבוא ולתקן את מה שהוא קלקל בחיים שלו. אם זה בשביל להגיע לעולם הבא יותר טוב, אם זה באמת בשביל לתקן את הנשמה שלו כדי להגיע לבריאה הקדומה הראשונה של אדם קדמון, אבל נותנים לו עוד צ'אנס. והצ'אנס הזה הוא בעצם שהוא חי מחדש. הוא נולד מחדש. עכשיו, הוא עובר עוד פעם את כל החיים מההתחלה ועד הסוף, משהוא יונק, כן. ועד שהוא תינוק, ועד שהוא ממשיך להיות עולל, ומעולל לילדון, ומילדון לילד, ומילד... הבנתם את התארי, כן? לא נמשיך עד הסוף עד שהוא זקן ולך כן. למות. ואז הוא חוזר עוד פעם, בדין של מעלה, הוא עובר עוד פעם את כל התהליך של מצוות, עבירות, יש לו, אין לו, עוד פעם גן עדן, עוד פעם גיהנום, אז נותנים לו עוד ג'אנס. הצ'אנס הזה והצ'אנס הזה והצ'אנס הזה שמגיע אחר כך, הוא מתחלק בעצם לשלוש. בהתחלה הוא מופיע בתור בן אדם שלוש פעמים, לא מצליח, אז הוא מופיע בתור חי, ואחרי זה בתור צומח, ואחרי זה בתור דומם. כל פעם שעושים מצווה עם אותו חי צומח דומם הזה, הוא בעצם מסיים את התיקון של כל פעם מורידים לו את האופציות בלקלקל. זאת אומרת, בן אדם יכול לעשות מעשים שהוא יכול להזיק לשני ולדבר עליו רע, וכשהוא מתגלגל בבהמה, בחי, אז הוא יכול להזיק לשני, יכול לנגוח בו, יכול ללעוס אותו, יכול להציק לו, יכול לבעוט בו, יכול, אבל לדבר לפחות הוא לא יכול. כשהוא, גם אם הוא מזיק בתור זה, אז עוד פעם, מביאים אותו עוד פעם בתור, בשלב של... עכשיו, דרך אגב, אם שוחטים את אותה בהמה, בעצם הבהמה מגיעה לתיקון. בגלל שהוא מגיע לתיקון, אז הנשמה שלו היה ישירות לגן עדן, הוא מתקן את עצמו. אם גם אז הוא לא הצליח, אז נותנים לו להיות בתור צומח. מה צומח יכול להרוס לבן אדם? תשאל כל אינסטלטור שיכול לבוא ולתקן לך את הצנרת שנשברה מתחת האדמה, או נרסה מתחת כתוצאה משורשים של עץ כזה או אחר. עכשיו, כמובן, אני לוקח דברים קיצוניים, כן? כאילו, מקרים קיצוניים. אבל, כן, אם ברחו על אותו עץ, אם ברחו על אותו פרי, אם ברחו על אותו עשב שמריח ריח טוב, אז עוד פעם, הוא עושה את התיקון שלו, והם השתמשו בו אחר כך בתור דומם, לבנייה של בית כנסת, לכל דבר אחר, כן? לצורך מצווה, אז בעצם שוב הוא מתוקן. עד שמגיע הזמן שלו, ואז הוא מתוקן. אז בעצם, כשאנחנו מברכים על כל דבר, בורא פרי העץ, זה לתקן את אותו נשמה שנמצאת בתוך משהו שקשור לבורא פרי העץ הזה. ובורא פרי האדמה, אותו דבר. גם שהכל, שאנחנו אוכלים כל דבר אחר שצריך ברכת שהכל, אנחנו בעצם מתקנים את אותו נשמה שהייתה שם, שהתגלגלה שם. בורא נפשות רבות, וחסרונם על כל מה שבראת. יש הרבה נשמות שיש להם הרבה חסרונות, והקדוש ברוך הוא גלגל אותם בתוך הבריאה של הקדוש ברוך הוא. צומח, חי, צומח, דומם. למה הוא עושה את זה? כי כתוב, להחיות בהם נפש כל חי, כדי לחיות אותם לעולם הבא. ברוך העולם, תודה רבה לך, קדוש ברוך הוא, שזה מה שאתה עושה, כי יום יבוא וגם אנחנו נהיה שם עוד כאלה שנתגלגל חס וחלילה, ואז לפחות יבוא מישהו ויתקן אותנו ויעשה לנו את העבודה. אז עכשיו, כשמקובלים צריכים לעשות כזה תיקון, אנחנו אומרים, ברוך העולם, ברוך פרץ, ברוך העולם, ברוך העולם, ברוך העולם, כאילו מיד כאילו הברכה אצלנו בהרצה. אצל מקובלים באמת מכוונים כדי לתקן את אותה נשמה, בן אדם שלא ברך באמת בכוונה אמיתית, הוא בעצם לא סייע לאותה נשמה שנמצאת שם. לכן חשובות הברכות מאוד, בכוונה, לא לעשות כבדרך אגב, באמת להבין את מה שאנחנו אומרים. אצל מקובלים, שהם עושים כוונות, לפעמים הברכה היא לוקחת להם, מה שאנחנו אומרים עכשיו בשלוש שניות, ייקח להם אולי 4-5-6 דקות, לפחות, לפחות, לפחות. אז זה הרבה, תשמע, אכלת עכשיו תפוח, עכשיו 5-6 דקות, אנשים מתעצבנים בזה שאומרים להתפעל מנחה, וזה מנחה לוקחת 5-6 דקות, היום מתעצבנים מנחה, פעם ביום, הוא בא, הוא צריך לאכול סנדוויץ', הוא עכשיו צריך לברך שעתיים. אלא מה? לא כל שכן, אפילו שלאכול דוגמה פרה. פרה, אתה אומר, נו, התגלגל בו נשמה אחת, לאו דווקא. בפרה אחת מתגלגלות מאות אלפים של נשמות. למה? כי אותה נשמה, אמרנו, נשמות מתגלגלות גם כן ב...

0: צומח, שהפרה הזאת אכלה את אותו עשב, הנשמה הזאת מתגלגלת באותה פרה. תחשוב כמה עשבים היא אכלה כל החיים שלה, כמה נשמות מגולגלים בה, וכמה עכשיו שאני צריך לברך, לכוון, לתקן את הנשמות האלה, זה לא פשוט בכלל. ולכן כשהם היו מברכים, לברך על, על בשר, ברכה ראשונה ואחרונה, זה, זה, זה לעשות תיקון, תיקון אמיתי, זה תיקון ש, ש, שדורש מאיתנו הרבה מאוד כוחות, מאיתנו, אני לא הבאתי מגדולי המקובלים האלה. אבל זה דורש ממנו כוחות עצומים. אז מה עושים? משתדלים לאכול כמה שפחות בשר. אבל בשבת, שצריך להנהג את הנפש, שצריך לאכול בכל זאת, אז אוכלים, ופעם בשבוע אוכלים בשר. לא בגלל שהם צמחונים, אלא בגלל ש... ולכן צריך להבין. תאכלו, כל בסדר, אף אחד לא אומר לכם כלום, רק תדעו לכם שאתם אוכלים, עד כמה חשובה האכילה הזאת, זה כל הסיפור.
1: אנחנו עם זה נצא להשקת פרסומות, ספר פתוח, שידור חי, עד השעה 10 מוזמנים לחייג ל-0725-291, 0725-291, פרשת ואתחנה, נכון הרב?
0: כן.
1: עם המתק לשבת עוד מעט, הוא יהיה פרווה, כי דיברנו על בשר וסתם. אנחנו מיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לספר פתוח.
3: ספר פתוח.
4: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
5: רדיו לב המדינה.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
2: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: רדיו לב המדינה.
2: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות, ספר פתוח שידור חי עד השעה 10, מוזמנים לשאול כל שאלה ב-0725-291. שלום למאזינה, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב ושבת שלום.
0: שבת שלום, כן, בבקשה.
1: שאלה לי, הבת שלי בת 25 וחצי, ילדה טובה, לומדת, היא סטודנטית, עובדת, היא זוגיות ככה, היא בררנית קצת, ולאחרונה היא נפגשת עם מישהו שהיא מאוד מאוד רוצה ומתעניינת לקדם את זה, אבל אני חוששת שזה לא הדדי ו... שהיא נתפסה עליו, אבל אני לא יודעת אם זה ילך למקום יותר רציני. הוא כן מראה רצון להיפגש וכיף להם ביחד, אבל מעבר לזה אין לי עוד מה שלו. הוא קצת חושש להיכנס לזוגיות. אני קצת דואגת, הייתי רוצה לשאול את כבוד הרב אם יש עניין, אם זה יתקדם.
2: טוב, בוא נבדוק, יש לנו את השמות, נכון?
1: כן,
2: השמות
1: כן,
2: השמות של האמא?
1: כן, כן.
2: בוא נבדוק.

0: טוב, זה לא נראה שזה, שיש לזה עתיד. אני חושב שחלק מהתחושות שלך הן אמיתיות והן נכונות, וחבל. חבל, כי זה באמת יהיה בזבוז מיותר של זמן שהוא יכול להתפתח במקום אחר. שם יעזור ויתן להם כוחות בעזרת השם.
1: תודה, רק אני מקווה שהיא תצליח בזוגיות, כי באמת היא הייתה 3 שנים, ועד שהיא עוד פעם פיתחה רגשות, ובגלל זה אמרתי שלא תבזבז עוד זמן מיותר ותחיה באשליות.
0: דרך אגב, בת כמה היא בדיוק? לא, לא, לא צריך חודש, אבל באיזה שנה היא?
1: 2001.
0: אוקיי, אז על פניו, השנה הזאת צריכה להיות באמת שינוי לטובה שלה בחיים, אז בעזרת השם, שזה יסתיים שם ותמצא חדש.
1: אמן, תודה רבה, ושבת שלום.
2: שבת שלום. ביי. אז אנחנו כאן שידור חי עד השעה 10, שלום למאזינה.
3: בוקר טוב.
2: בוקר אור, כן, בבקשה.
3: שבת שלום. רציתי בבקשה לברר לגבי זוגיות לבן שלי. הוא יליד 96, עוד מעט בן 30. הוא מלפני שנתיים נפרד, ומאז פשוט כנראה יש חסימה, או אני לא יודעת, פשוט לא הולך. הוא לא קשה לו להיפתח, הוא נפגש אמנם לדייטים, אבל כאילו משהו עוצר שם. אני אשמח לדעת מה יהיה.
0: הייתה לו פעם זוגיות שהיא ארוכת טווח כזאת, או שאף פעם לא?
3: לא, לא, חצי שנה הייתה לו. לפני שנתיים זה נגמר, נגמר לא יפה. לפני כשנתיים, ומאז הוא לא מצליח להיפתח, כי נראה שיש חסימה, אני לא יודעת מה.
0: אוקיי, בוא נפתח נראה.
3: תודה.

0: אני אגיד לך את האמת, אני מסתכל על, על הפתיחה בספר, ומסתכל על הבן שלך, אני לא רואה עיכוב בכלל. יותר מזה, אפילו רואים שהוא בחור מובחר, ויבחר מכל בחורי ישראל, באמת בחור מובחר. אם היה כאן משהו, הייתי אומר, באמת אני לא רואה את זה, יש מצב שהוא קצת בורח. יכול להיות שהוא קצת מפחד, כי הפסוק היחיד שאני יכול לראות בו, שיש בו כביכול, אולי אני מנסה למצוץ ממנו חיסרון, כתוב, טוב כי ימלט ימלט אל ארץ פלישתים. ואני כאילו אומר, טוב, אני מעדיף לברוח. ממה הוא בורח? לא יודע. אולי ממחויבות כזאת? לא יודע, זה סתם השערה שלי. אני רק אומר לך...
1: אני יודעת שהוא כן רוצה
0: פה. אוקיי, אז לכן אמרתי, אני לא יודע את זה, כי מכל התשובה אפשר להגיד 95%, אני יכול לקחת ודאות, אין שום עיכוב. הדבר היחיד שנראה את זה פסוק שאני יכול אולי, אתה יודע, למצוץ איזשהו בעייתיות, זה, אבל שוב, זה גם לא כתוב. זאת אומרת, על פנס זה לא אמור לקרות, ואם זה לא אמור לקרות, אז יש כאן שני אופציות. האופציה הראשונה שביטלת אותה כרגע, שכאילו יש מצב שהבן אדם לא רוצה, אז לא משנה מה כתוב לו בשמיים, הוא לא רוצה, אבל הוא כן רוצה. אז יכול להיות שהסיבה האופציה היחידה שנשארה שזה נטו מת השם, זאת אומרת, זה לא באמת בעיה
2: חיצונית,
0: פשוט מת השם. הוא לא התחתן בגיל 21, 22, 23, 23, 30, התחתן בגיל 30, 31.
1: זה בעזרת השם. באופק
0: אין זוגיה? אין פה באמת שום חיסרון, שזה אומר מבחינתי, עכשיו שהוא חוזר הביתה מהקניות במקולת, בעזרת השם ימצא את אשתו. את מבינה? מבחינתי באמת הכל פתוח.
1: כן,
0: אני מברך אותו שבאמת ימצא וזוגיות טובה, ויבשר לך בעזרת השם ממש בקרוב, שהוא מתחתן, ויביא לך נכדים ונינים בקרוב בעזרת השם.
1: אמן. אמן ואמן, משקר.
0: בסדר, טוב, שרוב נכד שבת שלום.
1: תודה, שבת שלום.
2: שבת שלום. טוב, ריגשת גם אותי, בסדר. היא ממש התרגשה. נעבור למאזין הבא, שלום, בוקר טוב.
3: הלו?
2: כן, אנחנו איתך.
3: שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: קוראים לי נתנן.
2: כן, שלום.
3: אני רציתי לשאול בנושא שכנים. יש שכן שהוא רוצה כאילו לא לשאול אף אחד, ולהרים כמה קומות בבניין.
2: כמה קומות? זה...
3: כן. מיחידות דיור, לעשות לנו קצת בלגן בבניין. ורציתי לדעת מה הרב אומר על זה.
0: באיזה עיר?
3: באלעד.
0: אוקיי, בוא נפתח נראה.

0: טוב, בוא נתחיל עם זה שכמובן שבן אדם שעושה, אתה יודע מה, אני אגיד משהו שישמע הוא קצת מוזר למאזינים שלנו, אבל כל בן אדם שגר בבני ברק ובאלת ובירושלים, זה ישמע לו נורמלי, אז המילים הם כאלה, אני יודע שישמע קצת מוזר. נו, בוא נשים שנייה בצד את הנושא שזה נגד החוק ומעלימים עין. היום אתה רואה, ממי שלא מבין, אז בני ברק, היום אולי קצת פחות, אבל עדיין, כל מי שרוצה עושה בונה לאיפה שהוא רוצה, לא משנה מה קורה, כולם מעלימים עין, כי בסוף כולם מרוויחים מזה, למה? אתה תעשה משהו על הגג, תבנה לך איזה משהו, אני אבנה משהו למטה, יחידת דיור פה, יחידת דיור שם, מה שנקרא זה נהנה וזה לא חסר. אבל יש דברים שהם too much, שהם כבר מתחילים להשפיע על אחרים לרעה. זאת אומרת, אם אתה תבנה לך יחידת דיור למעלה, מקסימום תביא לשם איזה זוג צעיר, כי מי הולך לגור באמת בבית, ביחידת דיור של 30 מטר רבוע, כן? זוג צעיר, אחרי זה שלהם כבר ילד, הם לא יכולים להיות שם, אז הם הולכים. כשבן אדם בונה יחידות דיור על הגג, בלי סוף, אז קודם כל זה בלאי מטורף למעלית,
1: כן,
0: זה
1: הצנרת,
0: הצנרת למדרגות, חניות בחוץ, ילדים שמפריעים, זה גורם בעיות. וזה פוגע בכל אלה שלמטה. אני אפילו מדבר על הנושא שהוא, אם הם ירצו לעשות יום מתישהו, איזה טעמה או משהו כזה, הם לא יכולו לעשות. עכשיו, אני לא מדבר ספציפית עכשיו מאזין למקרה שלך, אני מדבר בכלל על הרעיון הזה. שאם אנחנו אפילו מעלימים עין מהצד הקטע הזה של חוק ופה ושם, זה פוגע בגזל ישיר לאנשים שאומרים, אני לא רוצה שאתה עושה, אם זה לא בן אדם אחד, כן? בן אדם אחד, בוא נפצה אותך. אני בונה למעלה יחידת דיור, בוא, תיקח 50,000 שקל על זה שאני בונה למעלה יחידת דיור. זאת אומרת, בן אדם אומר, אוקיי, פיצו אותי, תודה רבה, ממשיך הלאה. פעם היה נהוג אפילו לעשות מדרגות חדשות, לעשות לובי חדש, לעשות, אתה יודע, בתים ישנים שהיו בבני ברק, אז אתה יודע, עושים לובי חדש, עושים כניסה יפה, מסדרים את החנייה או איזה משהו, עושים גינה. אז
1: על זה שהוא לוקח זה, אז הוא
0: כן,
1: נותן פה.
0: כן, אז הם היו הדיירים כאילו,
1: מבטרים
0: לו, מבטרים לו. היום אנחנו מבינים עד כמה כל מטר שווה מיליונים. פעם בית כמה עולה? 120 אלף דולר, 160 אלף דולר, אתה יודע, בבית של חמש חדרים היה עולה 190 אלף דולר. היום בית כזה שווה מיליונים, זאת אומרת כל מטר שווה מיליונים, ולמה שאתה תקבל למעלה ואני לא, שלא מגיע לך? זאת אומרת, אתה גונב ואתה מקבל. זה לא בסדר. אז התחילו גם היום, כבר החוקים האלה להיות נוקשים יותר, כי דיירים מתחילים להתלונן. הוא אומר, תקשיב, אני לא מוכן שתקבל לפניי. פעם היו מפרגנים, אתה אומר, תן לו, מה אכפת לך, שיהיה לו לבריאות, למה לא מפרגנים? אבל היום אתה מבין על מה הם פרגנו, וכמה כסף זה שווה היום, שאומרים, שמה, נפרגן, שמה, נפרגן לך שקל שתיים. אתה מכיר זה שאתה הולך לבעל מקולת וחסר לך פתאום איזה 20 אגורות של זה בסוף, יאללה, עשה. גם שקל מוותר לך.
1: תרביץ.
0: אבל אם זה היה 50 שקל או 100 שקל, או 100 מוותר לך על 50-100 שקל, זה לא עובד ככה. וזה הגיוני לחלוטין. עכשיו אני אגיד לך מה כתוב בספר. כתוב, וישיב השבט דמו על ראשו אשר פגע בשני נשים צדיקים וטובים. זאת אומרת, רואים פה בן אדם שפוגע באנשים צדיקים וטובים, והקדוש ברוך הוא כתוב, כאשר דיבר ופגע בו הוא כבר טוב. הקדוש ברוך הוא פוגע בו. שבע פסוקים אחר כך אנחנו מבינים למה. כתוב, בנה לך בית בירושלים וישבת שם ולא תצא משם ענוון. רואים בן אדם בונה בית והוא לא רוצה לצאת משם. שבע מילים אחר כך, כתוב מפורש, כי מות תמות דמך יהיה בראשך. זאת אומרת, אף אחד לא מאחל לו חס וחלילה מוות, שלא תבינו לא נכון, אבל הפסוק מראה על מישהו שהולך ובונה ככה בניין, ופוגע באנשים אחרים, הוא אומר, במקרה שלך פתחנו, אוי ואבוי. אחד וחלק, יש דברים שברגע שהם פוגעים באחרים, וזה לא מגיע מתוך הסכמה, אז ודאי שזה אסור. עכשיו תשאל אותי מה עושים. אז אני אענה לך. הולכים לרב השכונתי, או לרב העיר. ושואלים אותו את השאלה הברורה, האם ללכת ולפעול נגדו משפטית, האם להתלונן עליו בעירייה, האם להתלונן עליו בפיקוח העירוני, אז על פניו, משהו יגיד לך תעשה. אני מאמין שאתה בן אדם דתי, אתה גר באלעד, תלך תשאל רב, אני יודע מה תהיה התשובה שלו, אוקיי? אבל זה מבחינת מה לעשות? תשאל, על פניו, ברגע שהוא פוגע בך כלכלית, והוא פוגע בך גם כן מתוך דברים שאסורים על פי תורה, אני מדבר כרגע בגלל שאתה בן אדם דתי, אני מוריך גם וגם. גם, זה גם חוקית. וגם כן הלכתית הוא פוגע בך, ודאי שצריך להתלונן. אין מחלוקת בדבר. ואם הוא יגיע איתכם להסכם שכל אחד יקבל 500,000 שקל על כל יחידת דיור שהוא בונה, ואתה תסכים לזה, תן לו לבנות. זה שיש לו בעיות עם העירייה ואיך הוא יסתדר איתה, זה כבר בעיה שלו. אבל אם הוא פוגע, כמו שרואים כאן, והוא פוגע בזה שהוא בונה, טוב לא יבוא לו.
2: תודה רבה.
0: בשמחה רבה, שיהיה בשורת טובות. שבת שלום.
1: תשובה מלאה, אז הוא הולך, הוא כבר רוצה, כן, הוא הולך לעבוד.
0: שילך לרב, כן. תראה, אחד הדברים שמאוד מפריעים לי, זה חוסר הצדק שעושים לאנשים. עכשיו, אני לא מדבר, כרגע אני לא מתייחס כרגע להלכה, ואני לא מתייחס כרגע לחוק. זה לא מעניין. יש מצבים שלפי החוק, אתה יכול לפגוע בבן אדם שני, ו...
1: וזה בסדר.
0: זה בסדר.
1: כן.
0: זה אדם שהוא דוגמה, טוב, אני לא רוצה להיכנס לכל נקודות, אבל אתם יודעים למה אני מתכוון. יש מכירים שלפי החוק, אתה פוגע בבן אדם, אתה הולך לבית המשפט, ובמשפט אומר, טוב, נו, עשית לא בסדר, אבל לא מגיע לך עונש. זה אין פה משהו בחוק שאומר איזה עונש לקבל. והלכה אומרת לא, אם אתה פוגע, לפעמים הלכה אומרת X, והחוק אומר Y. אני פה מסתכל, במקרה הזה, גם החוק וגם ההלכה אומרים את אותו דבר. כאילו אחד לאחד, אתה לא יכול לבנות ולעשות מה שאתה רוצה כשאתה פוגע באנשים אחרים. נכון, בחוק אין חוק שאומר שאם אתה מפצה את האחרים אז זה בסדר, כי אתה לא יכול לבנות יחידות דיור למעלה כמה וכמה קומות. אתה גונב מהם את ה... את ה... זה נקרא, יש... נו, אחוזי בנייה. אתה לוקח להם את האחוזי בנייה שלהם. נכון, אפשר לבנות בבית של 3 קומות, 5 קומות, אבל זה אחוזי בנייה, ברגע שאתה בנית, הם לא יכולים יותר לבנות, צריכים להרוס לך.
1: עתידי, כן.
0: בדיוק, אתה תרצה עכשיו לעשות פינוי-בינוי. מה, אתה תיתן להם את מה ש...
1: הוא ידרוש מהקבלן יותר הפינוי-בינוי, ואז יהיה בלגן, ו...
0: נכון, לקיצור. דרך אגב, הוא לא יכול לדרוש, סתם ככה, מי שרוצה...
1: למה, אם הוא שילם על זה, הוא כן יכול לדרוש?
0: הוא לא יכול לשלם שום דבר, זה לא משנה. אם זה לא באישור, הוא יכול לקפוץ...
1: אני אומר, אם זה באישור, הוא כן יכול לדרוש.
0: באישור, אין אף עירייה לא תיתן לו לבנות כמה קומות למעלה.
1: זה נכון.
0: גם אם העירייה נתנה לו לבנות איזשהו קומת גג, כמה כבר הוא יוכל לקבל? הרי נותנים את זה לפי אחוזים. קבלן מגיע והוא נותן לפי אחוזים. מקסימום אתה בנית, אני אפצה אותך, יאללה, כך, אני אעשה לך מטבח בחינם. זה מה שהוא ייתן לו, מה, ייתן עוד קומה? נראה לך? יופי.
1: אנחנו עם הקומות האלה, נצא להפסקת פרסומות. 0725-291, שידור חי עד השעה 10, ספר פתוח. 0725-291, ועוד מעט. נדב, אתה מוכן? המתק לשבת, כן? טוב, בית חנן. מיד חוזרים.
3: סגולת אמת בראשותו של הרב חיים פוקס. שידורים חיים וסגולות נוספות בערוץ היוטיוב, בדף הפייסבוק ובטלגרם. חפשו סגולת אמת הרב חיים פוקס, עשו לייק, הרשמו כמנויים וקבלו את הסגולות ישירות עליכם. סגולת אמת הרב חיים פוקס.
4: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים.
5: איזו מדינה, איזו מדינה.
6: אהלן, אהלן, אהלן, דניאל, מה העניינים אחינו?
7: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שותרנו את היום, אחי, באמת.
6: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. אתה, מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה מה לעבוד. יפה, חשמלאי.
7: אני גם קלידן על הדרך.
6: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
7: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
8: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
6: לא, חשמל.
8: לא מהיוטיוב.
7: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת עושה לנו את המצב רוח.
6: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
7: אמן, אמן.
3: תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
4: רדיו לב המדינה,

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד, לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857, כוכבית 9857.
2: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות, תמנע אחת, חולון.
3: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיץ.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: סגולת אמת עכשיו גם בוואטסאפ. שלחו הודעת וואטסאפ למספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.

0: חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה לתוכנית הזו. עוד רגע, הרב, אתה מוכן? עוד רגע, עוד מעט זה קורה. כל האנשים במתח, ודורים לי, בונה, איפה המתקים, איזה המתקים. מאזין הרב, או שאתה רוצה לדבר על זה?
1: כן, נדבר על זה, כן.
0: אנחנו קמנים פה מלא אייטמים באמצע השידור.
1: בדיוק, יש כל הזמן, יש לך תודעות. ליינה מתעדכן
0: כל הזמן.
1: אז זה הולך ככה. עכשיו קיבלתי שיחת הודעות. שיחת הודעות, כן? שיחת הודעות קוראים לזה, לא יודע.
0: זה חדש, כן.
1: משהו חדש. על מישהי ששולחת תמונה ואומרת שהיא מרגישה שיש לה הרבה צרות בבית. והיא חושבת שעושים, והיא חושבת שככה, והיא חושבת שככה, והיא לא יודעת מה לעשות. היא בדקה את המזוזות, היא שלחה אפילו, בגלל שהילדים יש להם כאבי ראש, היא שלחה אפילו את התפילין.
0: שיבדקו אותה.
1: שיבדקו.
0: כן.
1: עכשיו, חזרו אליה, ושלחו לה, אתה יודע, כל פעם שאתה שולח תפילין או מזוזות לבדיקה, אתה מקבל, היום זה בגלל שזה דיגיטלי, זאת אומרת, זה מעבירים את זה בסריקה, למחשב. פעם, איך זה הולך? המגיע היה עובר, בעיניים שלו ועובר, ועושים פעמיים בדיקה של הגעה. אתה עובר אחרי זה, אני עובר עוד פעם. למה? שיהיה, אתה יודע, כסף ראשי תיבות, כסף סופרים פעמיים. אתה מכיר את זה, נכון?
0: באמת, בוודאי.
1: זה בדוק, כן. אז אותו דבר, מזוזות, בודקים פעמיים. למה? כי יכול להיות שאני ראיתי, לא ראיתי משהו, ואתה כן תעלה על זה.
0: או שהשלמת עם הראש שלך את ההמשך של הפסוק, גם זה קורה, גם.
1: נכון, נכון.
0: זה גם עבור לסריקה דיגיטלית בסוף.
1: כן, אז רק שנייה. קודם כל, המגיע לא עושה את הטעויות האלה, כי זה העבודה שלו. זאת אומרת, העבודה שלו זה לא לדלג.
0: כן, כן, כן.
1: ולא לראות. אבל אם קרה, אבל עדיין, לכן עושים פעמיים. ואמרו היום, מה הבעיה? היום אפשר, יש מלא זמן. היום אפשר, אתה רוצה לתת מאזין?
0: אתה בעל הבית, בכבוד.
1: אז נסיים עם זה. היום אמרו, מה הבעיה? היום יש לך אפשרות לבחון על ידי מחשב. סורקים את המזוזה, סורקים את התפילין, היא עוברת בעיניים. ברגע שיש איזה טעות או מחיקה או איזה משהו, המחשב עולה על זה.
0: כן.
1: עכשיו, זה לא מהיום, זה כבר, אני חושב, אולי איזה 20 שנה, אם לא יותר. שכבר המחשב עושה, היום ככל שזה מתפתח יותר ויותר ויותר, יש נראה לי אפילו היום אפליקציה שבודקת את זה. זאת אומרת, אתה לא חייב ללכת לזה, שוב, זה לא כמו ללכת לאיש מקצוע, אבל לפחות אתה יודע שבגדול אין בעיה, לא חסרים מילים במזוזות, שאין מילים מיותרות. קצת מחיקה לפה, מחיקה לשם, יכול עדיף ללכת למגיע המקצועי. בכל מקרה, בודקים את המזוזה. עכשיו, ברגע שהם שולחים לך דוח, הדוח אוטומטית יוצא מהמחשב. לא צריך להגיד לך מה מומי. אתה מקבל את המזוזות, הדוח בפנים, רשום איפה יש בעיה, איפה יש תקלה, איפה יש מחיקה.
0: כן.
1: ומה שקורה זה, בדוח נותנים לך סריקה, צילום של, מהסריקה, של ה-2-3 שורות הראשונות של המזוזה או של התפילין. למה? כדי להראות לך, הנה, לא בדקנו מזוזה של מישור, זה מזוזה שלך. המזוזה הזאת היא נבדקה, ספציפית. ודרך אגב, גם בספרי תורה שעושים מגעות, מביאים לך אפילו סריקה של כל הספר דיגיטלית, ואומרים לך איפה הבעיות, איפה לא היו בעיות. ואותו דבר פה, אתה מקבל דף. היא חוזרת ואומרת לי, תראה, אתה לא מבין איזה צרות יש לנו. אפילו הילדים שלי יש כאבר, או שלחתי את התפילין שלהם לבדיקה, ושלחו לי בחזרה את הדוח, ואני רואה בדוח שהשם י' כ' ו' כ' מחוק. זאת אומרת, יש עליו מין פסים מחוקים כאלה. כאילו עברו עליו עם טיפקס כזה, עם אתי טיפקס כזה, לרוחב. עכשיו, לא מחקו, רואים שם השם, אבל רואים איזה 3-4 פסים כזה, לרוחב, של פסים לבנים. הנה, אתה רואה מה עשו לי? עכשיו, אני אומר, מסתכל, אני אומר, מה היא רוצה? זה הכל בסדר. היא אומרת לי, מה הכל בסדר? היא אומרת, אתה לא רואה את שם השם? אני מסתכל, נו, מה הבעיה? מה, אתה רואה שהוא מחוק? אמרתי, לא, הוא לא מחוק. תסתכלי בדוח. בדוח כתוב, לא נרשמו הערות. זאת אומרת,
0: אין בעיות.
1: אין מציאות. לא מצאנו שום דבר. זאת אומרת, שם השם הוא בסדר. למה הם מדפיסים את זה בצורה כזאת? כי אם באמת יהיה כתוב שם השם מלא, יצטרכו לשים את זה בגניסה. עכשיו, הוא לא יודע מי את ומה את. גם מדפיסים, אתה יודעת, במשרד הרבה פעמים. זה נופל לרצפה, זה פה, זה שם, זה שם השם מתבזה. אז עשו מראש, התוכנה יודעת שכל פעם שיש שם השם, כשהיא מדפיסה את הדוגמה של המזוזה או של התפילין, אז שם השם בכוונה נמצא בצורה כזאת כדי שזה לא ייקרא שם השם.
0: זה לא אומר שבקלף עצמו שם השם אחר.
1: בדיוק, אבל כתוב במפורש, לא נראה שם. היא אומרת, לא, אבל אתה לא רואה, המגיע אמר לי במפורש לבוא לקחת, תראה מה הבעיה. לא, אין בעיה, הוא אמר לבוא לקחת את התפילין.
0: כי צריך לבוא לקחת.
1: אבל אני אומר, לא נראה שם הערות. זה כמו למשל שמאדם יוצא עם איזה סיטי של בדיקה, הוא מקבל תשובה שלילית. אנשים אומרים, מה, תשובה שלילית? לא, תשובה שלילית, כלומר, לא מצאו משהו. חס וחלילה, בן אומר, לא, אני רוצה שיהיה תשובה חיובית, לא, אתה לא רוצה, אתה רוצה שתהיה תשובה שלילית, שאין שום ממצאים, שאין שום בעיות, שאין ממה לדאוג. אז חבר'ה, תירגעו, הכל בסדר, לכו תבדקו, אתה יודע, מזוזות בודקים פעם בשלוש וחצי שנים, תפילים בודקים פעם בשבע שנים.
0: לא ידעתי את זה.
1: כן, פעם בשבוע, הגמרא אומרת, מה זה שבוע? לא פעם בשבוע באמת, אלא בשבוע מלשון שבע שנים, ופעמיים בשבוע, כאילו פעם בשלוש וחצי שנים, בודקים מזוזות. עכשיו, יש כאלה, בודקים כל שני וחמישי. אם באמת יש צרה בבית,
0: אז כדאי לבדוק.
1: אז לבדוק, אבל אין עניין לבדוק היום ובעוד חצי שנה. אלא אם כן, מישהו בא ושפריץ מים על המזוזה, והיא לא אטומה, אם באמת יש צרות, בודקים בה. אבל עקרונית, פעם בשלוש וחצי שנים, אפשר לשלוח את זה למגיע מומחה, אתה שם את זה אצלו, בערב אתה כבר יכול לקחת את זה בחזרה, יש אפילו שעושים את זה אפילו תוך שעה, מכניסים סורקים למחשב, המחשב בודק, ואז בודקים גם כן. דרך אגב, גם כשיש בדיקה של מחשב, זה לא רק בדיקה של מחשב, זה עדיין עובר את אותו שני אנשים, פשוט המחשב זה עוד תוספת. שיהיה בדוק מכל הכיוונים ולא תהיה בעיה. אז כן, תבדקו, כי לפעמים באמת זה גורם צרות, אבל לא במקרים כאלה. תצפו שלא יהיו שום רשומות.
0: יפה, יש לנו זמן, נכון הרב, עוד אחד? או שאתה רוצה?
1: לא, תעלה.
0: כן, בכבוד, אוקיי, בסדר גמור. שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: בוקר אור, כן, בבקשה.
2: אני מצאתי השמואל, אני יליד יוצאים באב, 1952. אני בבעיה, בזמן האחרון מצאו לי שיש איזה גידול בשפוחית השתן. וזה גידול ממיר. סומת שהוא חיובי כזה. אני צריך לבוא ניתוח. הייתי אתמול בסיטי, אני עדיין לא בטוח עם עצמי שאני רוצה לעבור את הניתוח, אם כדאי בכלל שיגעו בזה, או להשאיר את זה ככה בידי בורא עולם. שהוא יקבע
1: בתי
2: אני צריך ללכת.
1: אוקיי, בוא נפתח, נראה באמת אם הניתוח הזה מסוכן. בוא נפתח.

0: טוב, אז קודם כל, תקשיב לרופאים, ותעשה את זה כמה שיותר מהר, לא לחכות. הפסוק אומר במפורש, במפורש, שמואל ב', פרק רף א', פסוק ד', שם כתוב, ואין לנו איש להמית בישראל. חס וחלילה, לא יקרה לך מזה, אני בכוונה הולך לקיצוניות, לא יהיה לך מזה מוות. אתה תעבור את זה ותעבור בשלום. ושבע פסוקים אחר כך, דרך אגב, הפסוק אומר על שם של בן אדם, אזדריאל בן ברזילאי המחולתי. עכשיו, מחולתי נשמע גם כן חולי, אבל לא. משון מחול, משון שמחה. אז יהפך לך בעזרת השם הקדוש ברוך הוא את החולי הזה למחול שתשמח ותהיה מאושר בימי חייך, לחס וחלילה, לא רואים כאן שום דבר היום ונורא. תלך, תעשה מה שהרופאים אומרים, חבל לחכות. אם זה ממהיר והם יודעים שזה ממהיר, כל רגע ורגע הוא יותר ויותר מסוכן. תמשיך ואני אברך אותך ונתפעל בשלך ואנחנו ניקח את השם שלך בעזרת השם לרפואה שלמה, נתפעל לך עד היום של הניתוח, שהקדוש ברוך הוא יהיה תמיד לימינך ולימין הידיים של הרופאים והמנתחים, שיעזרו לך שלא תראה תקלה תחת ידם, ותצא בריא ושלם, ברמה חבריך וישסה גידיך ותשיע עצמותיך, אמן כן ירצון.
1: אמן.
2: תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: בשורות טובות, רפואה שלמה.
1: שבת שלום. ריגשת אותו.
0: ברוך השם. אני. הלוואי ויכלתי לעשות את זה לבד.
1: אנחנו עוברים לפינה הכי מתוקה ברדיו 91 FM, רדיו לב המדינה. אתה מוכן, אדם? אתה מוכן, כן. פרשת ויתחנן, כשמה כן היא, נכון? משה התחנן להיכנס לארץ ישראל. וגם ערי המקלט, וגם הפסוק הזה, שמה ישראל, כל כך שאנחנו כל כך אומרים אותו כל יום, כמה פעמים ביום.
0: נכון.
1: מופיע בפרשה הזו, בכבוד הרב.
0: דרך אגב, זה הפעם הראשונה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תתפלל.
1: תעצור.
0: כן?
1: כן.
0: שמעתי למשה. פעם רב שאומר לך, תשמע, אל תתפלל יותר.
1: אתה מפריע.
0: מפריע. באמת ככה, הוא אומר לו, אתה מפריע. אתה מפריע, למה אתה מפריע? כי אם תתפלל עוד קצת, אז לא שאני אגאל את עם ישראל וזה יסתיים, כאילו באותו רגע הם יכנסו לארץ ישראל והכל יהיה טוב, אלא הכל יסתיים. זאת אומרת, לא תהיה גלות, ולא תהיה עבדות, ולא יהיה שיעבוד, ולא יהיה חורבן הבית. זהו, זה יסתיים. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אל.
1: תשחרר.
0: הוא אמר לו את הדונט הראשון. וזו שאלה. זו שאלה מאוד קשה. למה? כי הקדוש ברוך הוא מצייר איזשהו ציור, ואתה מפריע בציור. כי לציור יש תכלית. זה כמו שאתה מתחיל, להבדיל אלף אלפי הבדלות, לעשות סרט, ובאמצע הסרט יבוא פתאום השחקן ויגיד, רגע, רגע, רגע, אני מוצא פה איזשהו שינוי בעלילה שאפשר לסדר, שלא צריך את כל הסרט, בואו נגמור את זה כבר עכשיו. תמיד אנשים אומרים, אם היה לאנשים טלפון בסרטים,
1: כן.
0: תחשוב רגע, יש הרבה, ככה שמעתי טענה. אדם שאומר, תשמע, אם הרבה סרטים שאתה רואה, תשים לב, אם היה לבן אדם טלפון, בסרט, הוא היה מתקשר לו ומאיר אותו קודם ומזכיר לו כאן, או שולח לו טקסט, או שולח לו עכשיו GPS, איפה הוא נמצא. כל הסרט היה נגמר, הוא אומר, מה, לא היה להם טלפון? מה, באמת, מה? כולם יורים אחד על השני, המשטרה לא מגיעה פה, מה קרה, איך זה יכול להיות? אז הוא יוצא טוויסט בעלילה, בוא נשנה פה ונגמור את הסרט. מה הבמאי אומר לו? סתום את הפה. סתום את הפה, אתה לא מבין, יש כאן סרט? יש כאן עלילה, ואמור להיות כאן איזשהו סוף לעלילה הזאת בצורה מסודרת, ולשם אני חותר, אל תפריע לי באמצע. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, תפסיק. למה? כי אם אתה תמשיך, אתה תהפוך את כל העולם, כל מה שניסיתי לבנות פה, אתה תהרוס. חיים של אנשים פשוט לא יקרו. ולכן הקדוש ברוך הוא אומר לו, תעצור. עכשיו, מה מיוחד באמת בפרשה הזאת, ואת זה אל תדאג, נעשה בדקה.
1: אוקיי.
0: הפסוק המאוד מאוד מעניין, של שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד, שאנשים אפילו לא יודעים מאיפה הוא מגיע, ודיברנו על זה כאן כמה פעמים, אבל נגיד את זה בכל זאת. שמה ישראל... איפה כתוב שמה ישראל? מה זאת אומרת איפה כתוב? השם אמר למשה. השם לא אומר למשה שום דבר. ואהבת את השם אלוקיך, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו ואהבת את השם אלוקיך. אלא שמה ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, אומרים הבנים של יעקב ביום שהוא הולך למות מן העולם, להיפטר מן העולם, והוא בוכה, הוא אומר, לך תדע מה יהיה עם הילדים שלך אחרי שאני אמות, כל החבילה הזאת תתפרק. הם הרי פחדו באמת אחרי שהוא ייפטר מן העולם. הבן שלו, הכי חביב עליו יוסף, עכשיו לא יהיה משהו שיעצור אותו, והוא יתנקם באחים שלו. אל תדאג, אני אסיים. לא צריך להוסיף. ומה נעשה? אז הוא גם בוכה, אומר, אני יום יבוא וזה יסתיים, ומה יקרה? אני, הם לא יהיו יותר בני ישראל בעולם, כאילו, הם לא יאמינו בקדוש ברוך הוא, אומרים לו, שמה ישראל, שזה יעקב, השם אלוקינו, השם אחד, תמיד הקדוש ברוך הוא, השם שלנו, תמיד האלוקים שלנו, לעולם לא נעזוב אותו.
1: תודה רבה רב חיים פוקס, תודה רבה נדב ישראלי בהפקה, באולפן מיכאל שרבד, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות. הרב, ניפגש פה, קבלת פרשת שבוע, כן? קבלת שבת.
3: מספר 03-578-8383 וקבלו את הסגולות של הרב חיים פוקס ישירות לנייד. 03-578-8383.
4: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, מבצע מונדיאל. 2 קילוגרם קפה מתערובות ספורי קפה ב-149 שקלים במקום 200 שקלים. חפשו ספורי קפה בגוגל.
5: רדיו לב המדינה.
6: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: הטלפון שוב רוטט, שוב על השתק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
6: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
3: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
11: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון, נקבע מותו של אחד הפצועים, 4 בני אדם נוספים נפצעו כששניים מהם פונו במסוק להמשך קבלת טיפול רפואי. כתבנו לעניין הצבא ניצן שפירא עם הפרטים.
12: האירוע מתחיל ככל הנראה כשמספר מטיילים ישראלים טיילו סמוך לכפר תל שבשומרון וליד מסגד בכפר נתקלו בפלסטינים שתקפו אותם. איש הביטחון של חוות גלעד קפץ לזירה ואז התקבל דיווח כי הפלסטינים גנבו את נשקו והחלו בירי לעבר אזרחים ישראלים. כוחות צה"ל כבר נמצאים במקום וקטע הוטל על הכפר תל ועל העיר שכם במספר כניסות.
11: גם הבוקר נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבע שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. צוותים גדולים של משטרה ואנשי חילוץ והצלה מבצעים סריקות במרחב כשגם מתנדבים רבים הצטרפו אליהם. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר בדרכם לחפ"ק שהוקם במקום. במקביל המשטרה העבירה לשב"כ את הפרטים הידועים עד כה ושם ערוכים להתערב אם יעלה הצורך. אמו דינה מבקשת מהציבור לסייע במאמצי החיפוש.
13: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי, להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחזור בכלום.
11: ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. היום התכנס הקבינט המצומצם, ובדרג המדיני נערכים לאפשרות של חידוש המלחמה, אך מחכים להחלטתו של הנשיא טראמפ. מדווח כתבנו המדיני, ירון אברהם.
14: ישראל נערכת לאפשרות של הסלמה בימים הקרובים, אבל בכירים ישראלים מדגישים שכל המפתחות להתפתחויות הבאות נמצאים בידי טראמפ. גורמים בכירים אומרים, אנחנו לא יודעים לאן פניו מועדות. טראמפ מתמרן בין הסלמה גדולה לבין עלייה הדרגתית בקצב האיומים והמעשים. בדיונים שהתקיימו במערכת הביטחון עולה הערכה שאם התקיפות האמריקניות יורחבו, הירי לעבר ישראל עלול להתחדש. ישראל ברמת כוננות גבוהה, אבל הדרג המדיני בישראל לא ברור עד הסוף מה יחליט טראמפ.
11: ניסיון הונאה ללקוחות חברת חשמל. בשעות האחרונות ישנם דיווחים על הודעות SMS המתחזות להודעות מטעם החברה. בהודעות נטען כי הלקוח זכאי להחזר כספי מחברת חשמל, תוך הפנה לקישור חיצוני לצורך קבלת ההחזר. בחברת חשמל מבהירים כי מדובר בניסיון הונאה וקוראים לציבור שלא ללחוץ על הקישור המצורף ולא למסור פרטים אישיים, סיסמאות או פרטי אשראי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
16: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
17: שלום לכם, את סוף השבוע הזה אנחנו פותחים עם ירידה בטמפרטורות, הן חוזרות להיות ממוצעות לעונה, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן בשבוע האחרון, אבל בשעות הצהריים בהחלט חם, עומס החום צפוי להיות בינוני עד כבד. מחר בשעות הבוקר יהיה נוח, אבל במשך היום הטמפרטורות שוב יעלו ומזג האוויר יתייבש. ביום ראשון צפוי להיות נוח באופן יחסי לעונה, עם סיכוי לטפטופי בוקר בצפון ולאורך מישור החוף. וואי וואי וואי
16: וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
11: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.
5: רדיו לב המדינה.
18: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857. 5, 7.
19: אין

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה. עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל ל-5 יחידות. מנצור משקאות. תמנע אחת, חולון.
2: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
3: ענק המימון.
4: רדיו לב המדינה.

0: הנבחרים. תוכנית הראיונות הפוליטית עם דוד בן בסט.
1: בוקר טוב. אתם מאזינים לתוכנית הנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה. 91 ו-93.3 FM ברדיו חיפה בתדר 107.5 בהוט הטלוויזיה בכבלים בערוץ ה-VOD וגם בפודקאסטים של רדיוס 100 FM. אני דוד בן בסט. היום התארחו באולפן שר החקלאות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אלי כהן, יושב ראש הוועדה לפניות הציבור חבר הכנסת אושר שקלים וחבר הכנסת חמד עמאר. מפיק את התוכנית אופיר פרי, טכנאי שידור סשה מישורוב. האזנה נעימה. שר החקלאות וביטחון המזון, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר, ליכוד.
2: שלום רב.
1: מה שלומך?
2: תודה לאל.
1: קודם כל, אני שמח לארח אותך. הפעם האחרונה היה לפני די הרבה זמן. יש לי כל כך הרבה על מה לדבר איתך. ואנחנו נתחיל ברשותך, נדבר הרבה על ביטחון, אבל כי אתה המומחה שלנו פה, אבל לפני זה. תגיד, הסלמה האזורית מול איראן. מה שאתה יכול להגיד ביותך חבר הקבינט. אנחנו הולכים השבוע לקראת עימות, התוכנית מוקלטת ביום חמישי, אנחנו לא יודעים מה יהיה בלילה, האם אנחנו הולכים לקראת עימות גלוי ומתגבר מול איראן, כי תראה, בשלב זה, לפחות כך נראה, האיראנים מאוד חוששים מפנינו. הם תוקפים את כל מי שמסביבנו, אבל לא אותנו.
2: אין ספק שאיראן למדה על בשרה, שישראל לא רק שהיא יודעת לתקוף, היא יודעת גם לתקוף לבדה. עם כלבי, להזכירכם, התחיל ביוזמה ישראלית. זה נכון שארצות הברית הייתה בתמונה, אבל לישראל יש יעד מאוד ברור כשמדובר באיראן. להסיר את איום הנשק הגרעיני, זאת אומרת את האיום הקיומי שרובץ לפתחנו מעל השולחן האיראני. זה לא עניין של מה בכך. ולכן גם כשהמלחמה השנייה מול איראן, שהגת הארי, הייתה בתאום מלא בין ישראל לבין ארצות הברית, האיראנים הבינו היטב מה זה יכולות ישראליות, מודיעין ישראלי, טייסים ישראלים מעל המטרות באיראן. זו הסיבה המרכזית שאיראן תוקפת היום את כל מדינות המפרץ הערביות, מקווית, בחרן, אמירויות, סעודיה, לפעמים אפילו קטר, כמובן בתואנה כאילו זה הבסיסים האמריקאים, והיא נזהרת מאוד מלעשות את זה מול ישראל. בסופו של דבר, איראן היא מדינה חבולה בהיקפים חסרי תקדים, הם לא האמינו שהם יגיעו לפינה הזו, העולם הערבי לא האמין, קיווה, אבל לא האמין שזה יקרה, ובמציאות הנוכחית יש היום מעצמה אזורית איראן, שאיבדה המון מהמניות שלה.
1: טוב, אנחנו נחזור לזה, יש לנו הרבה מה לדבר, אבל לזה נחזור. תגיד, יהיו פריימריז או לא יהיו פריימריז?
2: יהיו פריימריז, יצאנו כבר לדרך עם הפריימריז. ביום שני כנראה תתקבל ההחלטה בוועידה, בהצבעה, ההרשמה כבר החלה, הרשימה בסופו של דבר יהיו סביב השמונה משוריינים, צריך לזכור שגם מקומות 30 ופלוס, 31, 39, 40, ואני אומר לך גם 41, 42, אלה מקומות שכנראה יהיו בכנסת. ולכן צריך לקחת בחשבון, יש המנדטים שאנחנו מאמינים שנקבל, בסקרים הכי אופטימיים זה מסתובב סביב 32, תוסיף לזה את אלה שיהיו בנורווגי, ואתה יכול להגיע ל-40 ומשהו מועמדים שיהיו בכנסת. זה לא עניין של מה בכך.
1: תראה, אתה יודע, אתה צופה בטלוויזיה וגם אני באבונותיי, ואתה שם לב לדבר נורא מעניין, שגם בערוצי הטלוויזיה הם מדברים על זה שלמעלה מחצי מחברי הכנסת של הליכוד לא יהיו בכנסת. עכשיו, אתה פה מאיר לנו בזווית שונה את הנושא הנורווגי, ושים לב שכמעט ולא מדברים על זה. זאת אומרת, הרצון אולי, איך נאמר את זה? לעשות, אני נזהר בדבריי, לעשות איזשהו מעשה מול אותם אלה שאומרים, טוב, ממילא אני לא אהיה בכנסת, אז מה יש לי לעשות? ואולי אני אצביע ככה, ואולי אני אצביע ככה. והטלוויזיה ואמצעי התקשורת לא מדברים על מה שאתה אומר, ולא מדברים על הנורווגי. יש כאן איזושהי שיטה.
2: תראה, ברור מסע, צריך להבין, קרתה תקלה לתקשורת. אף אחד מכלי התקשורת, בוודאי לא של השמאל, אף אחד מהם לא האמין שאנחנו נהיה 4 שנים בשלטון.
1: נכון.
2: אני זוכר, ראיינו אותי בחודשים הראשונים. אמרתי, אנחנו נהיה 4 שנים בשלטון. הייתי בטוח בזה, ידעתי לאן זה הולך, שמחתי על ראש הממשלה נתניהו, שהוא מוביל לא רק את הממשלה, הוא גם מוביל את המפלגה, מוביל את הפן הפוליטי, את הפן הקואליציוני, ובאמת, תראה, הוא מינה באופן מפתיע, הוא מינה את אופיר כץ להיות יושב ראש הקואליציה בכנסת, שעשה עבודה יוצאת מן הכלל, באמת, יוצאת מן הכלל, הוא לא הפסיד אף חוק. אף חוק, למעט אחד שהיה ברור שנפסיד בו, אבל שר בן גביר התעקש, ולצערי הפסדנו בו לקראת הסוף. אבל אתה מבין שההתנהלות הייתה מחושבת, שקולה, עם כל הקשיים, עם כל האירוע הנוראי, הטבח של 7 באוקטובר, שכולם הספידו, ואפילו אלה שהצטרפו לממשלת האחדות, גנץ, אייזנקוט ואחרים, ואחרי זה פרשו כי הם חשבו שאוטוטו הולכים לבחירות. לא, חלפו 3 שנים מאז.
1: אבל אתה יודע, אבי, אתה לא יכול להתעלם מסקרים.

0: כמעט 10 מנדט.
1: תגיד, אתה קורא את המחשבות שלי? תמשיך, תמשיך, אתה תבין למה אני אומר לך את זה.
0: אני אומר, הפער הוא כל כך גדול, שאתה צריך להיזהר מאוד לשמוח מדי על הסקרים האופטימיים, אבל גם לא צריך לקרוס תחת עצמנו מהסקרים הפסימיים. אנחנו צריכים לעבוד. ההערה השנייה, מהיום עד הבחירות ב-27 באוקטובר, יש 3 חודשים. בשלושה חודשים בישראל יש הרבה יותר מאשר 90 יום. והקצב האירועים פה, התפניות, השינויים, הוא קצב מטורף, ואנחנו מכירים איך לאט לאט זה מתחיל לעלות ולעלות ולטפס ולנסוק, וככה הגענו ל-32 מנדטים. תבדוק את הסקרים לפני הבחירות הקודמות, 32 מנדטים, היה חלום באספמיה.
1: לפני חודש התבקשתי לכתוב מאמר, אני כותב כידוע לך במעריב, התבקשתי לכתוב מאמר על הסקרים. זה היה בעקבות סקרים שיצאו בכל ערוצי התקשורת, ואז כתבתי, הכותרת הייתה מדבר סקר תרחק. ניתחתי את כל מערכות הבחירות ב4-5 מערכות האחרונות, והראיתי שהתקשורת בכל המקרים, ברוב המקרים, אתה יודע מה? ברוב המקרים, למעט נקרה אחד ש-35, 35 לשני צידי המפה הפוליטית, הם טעו. עכשיו, וגם משאמרתי לך שצחקתי, אמרתי את הקוראת מחשבותיי, אתה ישר העלית את הנושא של סקרים אחרים. ואני רוצה לקריך סקר, אתה יודע, זה פסימי מדי וזה אופטימי מדי. והסקר שמדובר בו, מדובר על הסקר של מומו פילבר. והוא מעריך שהאופוזיציה הולכת להפסיד, והוא מעריך שהצד שלכם, הצד של הימין, הולך לקבל 70 מנדטים. זה נראה לי קצת, בוא נגיד, מוגזם. והוא מדבר על זה שמגמת הסקרים מראים שגוש הימין נחלש, בבירור שהוא לא, אבל הוא מסתמך על נתוני עומק, ואומר שהימין חוצה את 61 המנדטים, ואולי בדרך ליותר, הוא מדבר על 70. והוא מדבר על זה שאתה לא יכול לדעת איך אדם יצביע. ואני אספר לך סיפור קטן. יום אחד אני נמצא באיזשהו אירוע וניגש אליי אחד הסוקרים, ואומר לי, תגיד, קראתי את המאמר שלך, תסביר לי למה תמיד חלק מסוים של הסוקרים תמיד טועה. אז אמרתי לו, אני אסביר לך למה. כי יש איזושהי הרגשה להגיד הפוך ממה שמצביעים האנשים שאתה מתקשר אליהם. ואני מדבר על אנשי הליכוד, וכשאתה מדבר היום עם איש ליכוד, ואתה אומר לו, תשמע, מדברים מסקר עבור ערוץ 12, ואתה אומר גם את שם הסוקר, כי אתה חייב, אז הוא אומר לך, אוקיי, והוא איש ליכוד, אולי אפילו חבר מרכז. והוא אומר, אני מצביע לדמוקרטים. עכשיו, לא רק שהוא משנה, אתה יודע, הוא לא אומר, אני לא מצביע, הוא אומר, אני מצביע, אבל לדמוקרטים, הוא עושה פה מעשה כפול. והוא מעבד בכך את כל הסקרים. עכשיו, יש איזושהי הרגשה שזה איזושהי, לא הייתי אומר הוראה, אבל ככה אנשים מתנהגים. אתה מסכים עם הניתוח שלי?
0: אני לא יודע להיכנס באמת לראשו של כל מועמד שנדגם בסקרים, ומה הוא שוקל ואיזה אסטרטגיה הוא מפעיל. אני חושב שבסופו של דבר, כשאתה מגיע, ופונקציית המטרה היא באמת להביא הכי הרבה מנדטים בבחירות. אני בא מעולם הביטחון, בעולם הביטחון יש כלל ברזל, מעולם הירי. תמיד שאתה יורה בלילה אומרים ככה, בשביל לראות טוב באור, תסתכל על החושך. ולכן כדי להיות טוב בסקרים, בבחירות עצמן, תסתכל גם על הסקרים הפחות טובים. יכול להיות שיש בהם משהו שיכול ללמד אותך. אל תזרוק את זה באופן אוטומטי לפח. אולי מתוך זה קמצוץ, תיקח ותתארגן בהתאם לסקרים האלה. אבל יש את הסקרים האופטימיים שהם אומרים שיש גם אפשרות אחרת. מאחר ואנחנו לא צריכים לקלוע לסקרים, אלא צריכים לקלוע לצורך. אנחנו היום 68 מנדטים. אין שום סיבה שלא נהיה כמספר הזה בבחירות הבאות. צריך לעבוד קשה, צריך להשקיע את כל מה שצריך, אבל מעבר לזה, צריך להסתכל ברמה הלאומית. תרשה לי לקחת אותך רגע למבט מעבר לפוליטים. תראה, יש לנו היום 2.5 זמן למצות דבר שלא היה לנו בעבר. יש לנו בארצות הברית נשיא שלא היה כמוהו מעולם לדעתי. עם אהבה לישראל, לא שהכל אנחנו מסכימים.

0: איתו, אבל אהבה לישראל שהיא חסרת תקדים. יש לו קבלות על מה שהוא עשה החל מהעברת השגרירות לירושלים, הכרה ברמת הגולן, ויציאה עם ישראל למלחמה באיראן. לא היה כדבר הזה בארצות הברית מאז מלחמת העולם השנייה. אלה אירועים ששנתיים וחצי הקרובות, אתה שואל את עצמך, מי יכול להוביל את מדינת ישראל אל מול ההזדמנויות שהאדם הזה, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, ההזדמנויות שיש לנו מולו ואיתו, מי יכול למקסם אותן? אני חושב שאם זה יהיה נושא הבחירות, אתה תקבל 100% תמיכה בביבי.
1: לפי הדיווחים, גלעד ארדן מתכוון להכריז בשבוע הבא על מפלגת ימין חדשה יחד עם יולי אדלשטיין. ואני שואל את עצמי, למה הימין מתחיל להפריד כוחות ולהתחיל להתחלק ל... בוא נגיד, למפלגות קטנות, כשארדן היה בעצם, בוא נגיד, בעל אפשרות להיבחר בליכוד, ויש לו איזשהו קרדיט די רציני. למה זה קורה?
0: האמת היא שאין לי תשובה טובה לזה. אני מכיר גם את גלעד, מכיר גם את יולי, הייתי איתם ביחד בממשלה, בכנסת, כמובן בליכוד. אני קצת מופתע מהמהלך הזה, אני מקווה שהם יתעשתו ולא יעשו את הדבר הזה.
1: טוב, אני אגיד משהו שתקנת אם אני טועה. אתה אחד האנשים הנחשבים ביותר בנושא הביטחון, ואם יורשה לי, לפחות לפי דעתי, אתה גם נמצא בקשר מאוד דוק עם ראש הממשלה, הוא מאוד מעריך אותך, ואני רוצה לשאול אותך, האם אתה יכול לומר לי מה אתה לוחש על אוזנו?
0: תראה, אני יכול לומר לך מה לחשתי על אוזנו, דברים בצמתים מאוד משמעותיים. בסופו של דבר, אני מכיר את נתניהו 55 שנה. אני התגייסתי כלוחם לסיירת מטכ"ל, נתניהו היה, ביבי נתניהו היה מפקד הצוות הבכיר ביחידה, יוני נתניהו זל היה מפקד הפלגה שלי. אז אנחנו מכירים מספיק שנים. ובפוליטיקה, בשנים האחרונות, בקבינט, היו אירועים דרמטיים, ששם חשבתי שהניסיון שלי יכול להיות לעזר רב מאוד בעשייה או במניעת עשייה. אני אומר את זה בצורה גלויה, מפני שגם ראש הממשלה נתניהו אמר את זה בתקשורת. הייתה דילמה לגבי רפיח בכלל וציר פילדלפי בפרט. האם לחזור לשם או לא לחזור לשם? והייתה התנגדות של לא מעט אנשים מלחזור לציר פילדלפי. ואני ישבתי לא מעט שעות עם ראש הממשלה נתניהו להסביר לו את החשיבות של פילדלפי. כולם חושבים שפילדלפי זה 14 קילומטר של רצועת עזה. לא, פילדלפי זה מהים התיכון עד ים סוף, זה 220 קילומטר. וזה לא קשור לפלסטינים, זה עניין בינינו לבין המצרים. והטעות שהייתה ב-2005 בחיבור של עזה למצרים, הטעות הזו היא חלק מהתוצאות של השבעה באוקטובר. היכולת של החמאס להבריח ממצרים לעזה עד 2011, ומ-2011 לא להבריח, להעביר, כשהאחים המוסלמים ישלטו במצרים, להעביר לעזה, אסור לה שתחזור על עצמה. ולשמחתי, ראש הממשלה נתניהו השתכנע, הקבינט קיבל החלטה, הצבא ביצע אותה בצורה יוצאת מן הכלל, וכל השאר היסטוריה. הדבר השני היה לגבי החטופים. היה שלב שבו העסקה החלקית בוצעה בינואר 2025, והעסקה החלקית הבאה קרטעה. וכאן היה ברור שצריך לעשות משהו אחר, והייתה פגישה לא פשוטה אצל ראש הממשלה נתניהו, והיינו כמה שרים, ואמרתי, אני אומר לך, זה לא יתקדם בלי לשנות פאזה. אחד, לכבוש את העיר עזה, לכבוש את העיר עזה, ואמרו לי, לא, אבל כבשנו, אמרתי, חבר'ה, לכבוש את דארג' ולא תופח, לכבוש את הסגולה, שכונות שאני מכיר, אני יודע, זו הליבה של החמאס. להפעיל מנוף שהחמאס לא קבע עד אז, ולרדת מהטרמינולוגיה של עסקה חלקית, נגמר העידן הזה, עסקה מלאה. והצבא לא רצה לכבוש את עזה, אבל לזכותו של הצבא יאמר שכשהקבינט החליט לכבוש את כל עזה, הצבא ביצע את זה כאילו זו החלטה שלו. באמת, לזכותו של הרמטכ"ל יאמר שהוא הוביל את הצבא כאילו זו החלטה של הצבא. וביום השלישי, אני חושב, כבר לכניסה לתוך הגורגרת של עזה, החמאס ביקש להיפגש ולעשות את העסקה החלקית, ואמרנו לא, זו עסקה מלאה או המלחמה נמשכת. ואז לנשיא ארצות הברית הייתה תחמושת שלא הייתה לו קודם לכן, וזה בעצם אפשר לסיים את נושא החטופים עד האחרון שבהם. דבר שלישי שהוא בגדר המניעת מעשה. תראה, ב-11 באוקטובר באו כל מערכת הביטחון עם הצעה באמת יוצאת מן הכלל לתקיפה מאוד דרמטית בלבנון. 4 ימים אחרי שהתחיל הטבח בעוטף עזה. וכולם מהר מהר המטוסים על המסלול וכולי, ואני אמרתי ראש הממשלה, אדוני ראש הממשלה, אני מציע רגע שהשרים יבינו שההצבעה היא לא על התקיפה בלבנון, ההצבעה היא על יציאה למלחמה. עכשיו שהצבא יגיד האם הוא מוכן למלחמה בלבנון מול חיזבאללה, בשעה שצהל כולו נמצא בעזה או בדרך לעזה, כל המטוסים בעזה, תמונת החטופים עוד לא ברורה, אנחנו עוד בכלל מנקים את השטח בתוך תחומי ישראל. האם אנחנו ערוכים, כל כיפות הברזל בעזה, האם אנחנו ערוכים להתמודד עם החיזבאללה בכלים שיש לחיזבאללה, שהם פי 10 יותר כבדים, משמעותיים ופוגעניים מאשר בעזה? ולזכותו של נתניהו יאמר שהוא הבין את הכיוון. אגב, היה עוד שר שבראש נכנס באותו זמן מגנץ אייזנקוט, ש... גם הוא היה נגד, וראש הממשלה, לשמחתי, עצר את המהלך הזה. הוא התבצע כשצהל היה ערוך, כשהמוסד הביא את נושא הביפרים, וכל השאר נראה אחרת לגמרי. החמאס בעזה והחיזבאללה בלבנון זה לא אותם ארגוני טרור שהכרנו בעבר.
1: איך אתה מסביר את העובדה שישראל די ניצלה בזכות ההחלטה מבחינתם רעה לא להיכנס למערכה כשאנחנו נמצאים עדיין בעזה? ההתקפה, המתקפה המשולבת שאתה אמורה להיות מכיוון צפון ומכיוון דרום, לא התקיימה. איך אתה מסביר את זה?
0: א', אני לא מכיר שום ישיבה והחלטה כמו שהיו מצרים וסוריה במלחמת יום הכיפורים.
1: אבל הייתה הבנה שהם הולכים על מתקפה משולבת. לפחות זה מה שפורסם.
0: אני לא מכיר ישיבה מסודרת שבה התקבלה החלטה על שעת שין שבה יוצאים למלחמה מצפון ומדרום. החמאס שמר את הקלפים צמוד לחזה. לדעתי גם הג'יהאד האיסלאמי בעזה לא היה שותף מלא לתוכניות של החמאס, קל וחומר החיזבאללה בלבנון. אבל מהר מאוד החיזבאללה השתתפו למרות שהם לא נכנסו למלחמה, וזה הבדל עצום. החיזבאללה ביכולות שלו אז היה בהחלט יכול להיות בעייתי.
1: 150 אלף טילים.
0: זה לא רק טילים, זה הרבה יותר מטילים, זה טילים וזה כוחות יבשה, זה היה משעבד לא מעט כוחות שלנו למשימה בצפון.
1: שמת לב לתופעה נורא מעניינת. כשאנחנו, תקנתי אם אני טועה, כשאנחנו בעצם הגענו לאיזושהי נקודה שבה עצרנו את הלחימה בעזה, נדמה לי שהיינו בחיבוש של משהו כמו 55%. ולפני שבוע, שבועיים ככה, כבדרך אגב, דיברו על זה שאנחנו כבר 70% אוחזים בכל האזור הזה. מה זה, איזשהו כיבוש זוחל?
0: לא, זה לא כיבוש זוחל. גם כשאומרים שולטים ב-50%, 60% או 70%, זה לא שהצבא נמצא שם.
1: אלא?
0: זה הצבא חולש על שטח. כל רצועת עזה זה בין 6-10 קילומטר רוחב.
1: כן.
0: כך שאם אתה נכנס 2 קילומטר, יש לך 4 קילומטר עד הים. סיפור עזה, אני אומר לעצמנו, סיפור עזה הוא סיפור שעוד לא הסתיים, או אם אפשר לומר, הוא רחוק מאוד מסיום. הסיפור של עזה מכמה טעמים, גם מבחינת השיבה באוקטובר, מה הבנו שפוטנציאל הנזק מעזה, פועל יוצא של מה שיש להם, ופועל יוצא של המרחק. כשאתה פותח את החלון בכפר עזה, נחל עוז, עין השלושה, ניר עוז, או כרם שלום, אתה פותח את החלון, אתה רואה את עזה. אני אומר לך בתור אחד שגר באשקלון, שזה 10 קילומטר מעזה, קל וחומר מי שגר קילומטר מעזה. האיום הזה של החמאס מעזה הסתיים. לא יהיה יותר. העזתים לא ייכנסו לישראל ב2-3 דורות קדימה. העידן הזה נגמר. כל המחשבות על עזה כאיזה ישות שתהיה לידינו הסתיים. אני זוכר את האמירות הדרמטיות של אנשים שאמרו, אתה תראה, אמרו לי, בתור ראש שבק, אבי, אל תהיה פסימי, אתה תראה, עזה תהיה סינגפור של המזרח התיכון. אמרתי, תשמעו, אני לא יודע לחתום על סינגה, פור הם בטוח יהיו. ולא התבדיתי. עכשיו סיפור עזה עוד נגיע אליו. אנחנו נצטרך עוד למקסם את ההישגים שלנו בעזה. להשמיד את החמאס בעזה מהרבה מאוד טעמים. גם טעמים עתידיים וגם טעמים של מה שהיה, ואנחנו רואים את המהלכים מדי יום, עוד מחבל ועוד מחבל שהשתתפו בשבעה באוקטובר יוצאים מהרשימה. אבל היום הפנים שלנו הם קודם כל לייצב את המציאות מול החיזבאללה בלבנון, להגיע שם להזדמנות שלא הייתה בעבר. שנים לא הייתה ללבנון הנהגה. בשנה וחצי האחרונות יש לה הנהגה, יש נשיא, יש ראש ממשלה. זו סיטואציה אחרת. העולם רואה את לבנון כבייבי שלו. אבל אנחנו לא יכולים להסתפק בזה. אנחנו צריכים לראות שחיזבאללה בלבנון מתפרק מנשקו. זו הזדמנות, אגב, שלא הייתה בעבר. סוריה נתנה לה את הגיבוי, היום זו סוריה אחרת. סוריה, אגב, אחמד השארי יודע, לולי ישראל, הוא לא היה מצליח לעשות את מה שהוא עשה. לולי ישראל הייתה מכה בחיזבאללה, החיזבאללה היה מובה פעם נוספת על ידי בשאר אל-אסד לסוריה, והיה קורה מה שקרה ב-2011. לכן במידה מסוימת, לא שאני תולה את עתידנו באחמד השאר, רחוק מאוד מזה, אבל משהו השתנה בזירה המזרח תיכונית, ונשארה הזירה האיראנית, ששם בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל נבנה איום קיומי. אנשים לא מבינים שאיום קיומי זה לא הצבר של שלושה איומים אסטרטגיים. איום קיומי של נשק גרעיני זה דבר שישראל לא יכולה להסכין איתו, וכל המשאבים רלוונטיים כדי להתמודד עם האיום הזה, להדביר אותו. לשמחתי, ארצות הברית בפעם הראשונה לא רק הצהירו all options are on the table, כל האופציות על השולחן, אלא מבצעים הלכה למעשה מהלכים. זה באמת דבר שאני חושב שלולא ראש הממשלה נתניהו, שהצליח להגיע להבנה אינטימית, מבצעית, בסדר גודל שלא הייתה בין שני מנהיגים, אמריקאי וישראלי, מאז הקמת המדינה.
1: אבל תראה, נשיא ארצות הברית דואג קודם כל לארצות הברית. ואתה יודע, יש לנו שם איזושהי אופוזיציה, וזה לא אופוזיציה שהיא רצויה לישראל, אולי סגן הנשיא יהיה נשיא בעוד כך וכך זמן, אבל יחד עם זה אנחנו צריכים להבין, לפחות לפי התקשורת, ואני לא אסטרטג גדול, אתה בוודאי, תענה לי, איך אתה תוציא משם את החומר המואשר שנמצא בהר המקוש? הרי לפחות לפי מה שפרשנים מדברים, האפשרות לתקוף אותם זה רק בכניסה קרקעית. הפצצות הכי מתוחכמות של ארצות הברית לא יכולות לפגוע שם באזור הזה. אז אם תסגור שם את כל הפתחים, איזושהי התקפה יזומה על כל הפתחים הללו, אז תעצור את זה לחצי שנה. ומה הלאה?
0: תהיה מר בן בסד, זו דוגמה קלאסית.
1: למה אתה קורא למר בן בסד?
0: לזווית ראייה ישראלית.
1: לא, תגיד לי, למה אתה קורא למר בן בסד?
0: אני יכול לקרוא לך דוד, אבל...
1: דוד זה הכי טוב.
0: דוד, דוד יקירים. הזווית שלך היא זווית ישראלית, כמו של רובנו.
1: בגלל זה אתה פה.
0: אבל, צריך להבין, לנו יש מנוף אחד נגד איראן. זה המנוף הצבאי. אין לנו מנופים נוספים.
1: נכון.
0: לארצות הברית יש עוד שני מנופים. יש להם את המנוף הצבאי כמו לנו, או יותר משלנו, אבל יש להם גם מנוף מדיני, ויש להם מנוף כלכלי. הסוגיה של הסרת איום קיומי בדמות הנשק הגרעיני, היא, אתה צודק, היא לא יכולה להתקיים רק על ידי מנוף צבאי. אתה צריך לחבר למנוף מדיני ולחבר למנוף כלכלי, ואז אתה יכול להשיג, לדוגמה, מציאות שבה המשטר באיראן מתחלף. זאת אומרת, היכולת להחליף משטר באיראן על ידי תקיפה צבאית בלבד, היא יכולת מוגבלת. היכולת לעשות זה עם עוד שני מנופים שאין לנו, אבל ארצות הברית יש, והיא מפעילה אותם, היא משדרגת באופן משמעותי את הסיכוי הזה. עכשיו תראה, נפילת שלטון זה דבר שקשה מאוד לחזות אותו. אף אחד לא חזה את הנפילה של חוסני מובארק באביב הערבי, וזה קרה. לקח זמן, זה קרה. לוב? אף אחד לא חלם בכלל שהקדאפי הוא פגיע, כפי שראינו אותו.
1: נכון.
0: אבל בניגוד לזה, כולם היו בטוחים שבשאר אסד סיים את תפקידו. אני זוכר סקירות בכנסת של אנשים בכירים מאוד שאמרו, זה שאלה של חודשים עד שבשאר אסד נופל. כל אלה שנתנו את הסקירות בפנינו בכנסת כבר לא בתפקידם. היחיד שנשאר בתפקידו עד לפני שנתיים היה בשאר אסד. זאת אומרת, יש יכולת מוגבלת לנבא או לחזות מתי משטר נופל, אבל יש יכולת להשפיע על תהליכים כדי שזה יקרה. עכשיו אנחנו מנסים, אנחנו ביכולת הצבאית המוגבלת שלנו. לארצות הברית יש את היכולת הצבאית שהיא מפעילה אותה בצורה באמת משמעותית. יש את היכולת המדינית, ויש את היכולת הכלכלית שהיא מפעילה אותה בהיקפים, את שתי היכולות האלה מפעילה בהיקפים לא פשוטים. ולכן אנחנו זקוקים לארצות הברית למטרה של הסרת האיום הקיומי. אני אומר לעצמנו, מתוך כל המטרות, זו הם כל המטרות.
1: ומשאמרת את זה, אני רוצה להפנות אותך גם לדברים שאומר ארדואן וטורקיה, שזה לא בדיוק איזה, אתה יודע, איזה סר חודף. זה חשש גדול מאוד, גם מהכוח הצבאי שלהם, גם מהכוח הכלכלי שלהם. יש להם מה להשפיע. ולפחות ממה שאני רואה, הם אפילו אימו על ישראל שהיא תיכנס למערכה, אם הישראלים יפעילו באמצעות המוסד, כך פורסם, את האלה שאמורים להיכנס ולפעול כדי להפיל את המשטר, ואני מדבר כמובן על זה שהם אימו ממש על ישראל. אתה מכיר את הנושא?
0: תראה, אני מכיר את הנושא, אבל אני מכיר יותר את התופעה ש...
1: הקורדים היו אמורים להיכנס. לפחות לפי התסריט.
0: בסופו של דבר, יש אירוע חדש, שאני לא בטוח שכולנו מודעים למה שבאמת קורה. הרי מה שקרה, איראן יצאה מהמשחק. איראן כמעצמה שיעית יצאה מהמשחק. היא כבר לא המעצמה שהיה לה ציר מאיראן, עיראק, סוריה, לבנון. היום אין לה את לבנון, אין לה את סוריה, ויש לה קצת בעיראק, זה הכל. ובאיראן היא חבולה מאוד.
1: ואת החוטים.
0: והחוטים בתימן, גם במינון די מוגבל, צריך להודות. אנחנו מתחילים לראות גוש חדש שמתגבש. שזה תמיד מצרים וסעודיה, שתמיד הלכו ביחד, זו עם הצבא החזק, וזו עם הכלכלה החזקה, והמרכיב הדתי, אסור להקל בראש. ושתי מעצמות נוספות שלא מבוטלות. אחת, טורקיה, שהיא לא ערבית, והשנייה פקיסטן, שהיא לא ערבית, אבל שתיהן מוסלמיות. וכל הארבע הן סוניות. צריך להבין שזה גוש שאנחנו צריכים לקחת אותו בחשבון. זה נכון שפקיסטן רחוקה מאוד. אבל היא
1: ויש לה נשק גרעיני.
0: ויש לה נשק גרעיני, והיא במלחמה עם הודו, שנמצאת בקשרים הדוקים מאוד עם ישראל.
1: ישראל, כן.
0: לכן ככה אני מרחיב את המעגל. אבל טורקיה, צריך לזכור, היא חברה בנאטו. היא לא יכולה להקריב את החברות בנאטו, ככה סתם. וארצות הברית, בדיוק בהקשר הזה, ארצות הברית היא נכס, מבחינת ישראל, נכס אדיר, לוודא שטורקיה לא תתרגם מילים למעשים.
1: מה זה, אם טראמפ לא עוצר את הטורקים, הם אולי מצטרפים למערכה נגדנו.
0: אני לא בטוח.
1: תראה, אני לא יודע. טראמפ אמר בפירוש שהוא עצר את ההצטרפות של טורקיה למערכה לצד איראן. טראמפ אמר את זה.
0: יכול להיות, במזרח התיכון יש פתגם מאוד מאוד ידוע שאומר כלאם פשע לג'ומורק. לא משלמים מכס על מילים. אז אפשר להגיד באנגלית, בערבית, בעברית, לא חשוב. כולנו אומרים גם בטורקית.
1: אתה מטיל ספק בזה?
0: גם, תראה, אני חושב שטורקיה מבינה היטב שהאימפריה העות'מאנית בישראל היא כבר נחלת העבר. אנחנו בעידן אחר, במציאות אחרת, ובעיקר שארצות הברית היא מעצמה שרואה בישראל נכס אדיר שהפך להיות עוד יותר נכסי בתקופה האחרונה. וארצות הברית רואה את זה. תראה, היא מסתכלת נכוחה, והיא רואה בדיוק מה קורה במדינות הערביות. היא מבינה היטב את הפחד שלהם מאיראן, והיא ראתה מה ישראל עשתה באיראן. תראה, זה לא סוד. ארצות הברית רואה בישראל בסיס מאוד מאוד משמעותי. המתדלקים, כולנו נוחתים בנדבג, אתה רואה יותר מתדלקים ממטוסי נוסעים. אבל בסופו של דבר, הטורקים מבינים שהיכולת שלהם להינזק מכניסה למלחמה היא כזו שהם לא הסתכנו בזה לדעתי. זה יהיה, הייתי אומר, הם יכולים, משט כזה, משט אחר, איזושהי יוזמה מרחוק, לתת אכסניה לאנשי חמאס, אבל קשה לי לראות אותם מרחיקים מעבר לזה.
1: באיזה שלב נמצאות השיחות עם ג'וזף אהון מלבנון, והאם אתה חושב שיש לזה איזשהו עתיד? זאת אומרת, האם אנחנו נעמוד בפני איזשהו מזרח תיכון חדש של שלום בין לבנון לבין ישראל?
0: אני חושב שלא היינו אף פעם יותר קרובים למה שתיארת מהתקופה הזו. קודם כל יש שלטון יציב בלבנון, שנבחר, סוף סוף נשיא נבחר, וראש ממשלה סוני נבחר. יושב ראש הפרלמנט השיעי הוא ותיק ותיק נביא ברלי, אני הייתי בצידון, רכז נפת צידון ב-1983, הוא כבר היה יושב ראש פרלמנט ותיק. אבל בסופו של דבר מה שקובע בלבנון זה הנשיא וראש הממשלה, הצבא שלהם שמקבל באמת חיזוק וגיבוי לא פשוטים ממדינות המערב באירופה ובארצות הברית, ומצד שני לחיזבאללה המשענת האיראנית הלכה ונדלדלה. זאת אומרת, סוריה היא כבר לא זירה שדרכה מעבירים בחופשיות חומרי נשק או יכולות, וסוריה גם לא מייצרת לחיזבאללה את היכולות. צריך לזכור, החיזבאללה אחראי בסוריה תחת בשאר אסד ל-600,000 סורים סונים שנרצחו בקרבות. זה לא עניין של מה בכך. אחמד א-שארה הוא שייך למגזר שחטף את ה-600,000 נרצחים האלה. מה יקרה בלבנון? אני לא יודע לומר, אבל בוודאות היכולת שלהם היום לפתור את בעיית החיזבאללה היא הרבה יותר טובה משהייתה בעבר. כמה נחושים הם יהיו? ימים יגידו. אומץ זה לא החלק החזק של הלבנונים לצערי, במלחמה בחיזבאללה, אבל ההזדמנות עכשיו היא אחרת. אני חושב שלבנון יותר קרובה למלחמת אזרחים, אם החיזבאללה לא ירתמו בצורה יותר רצינית למחויבות שלהם על פי ההסכם. זאת אומרת, הלחץ מתוך לבנון והלחץ מהצד הסורי, לא חשוב איך הוא יבוטא, אבל אלה שני לחצים שהחיזבאללה לא יוכל להיות להם אדיש. מה מחשק אותו? המשענת הכלכלית האיראנית. מיליארד דולר בשנה תמיכה של האיראנים בחיזבאללה, זה לא יכול להביא אותם לפירוק מהנשק, כי once אין להם נשק, הם איבדו את מחלפות ראשם. הם כבר לא שווים, הם לא נכסים עבור האיראנים. ולכן בסופו של דבר הם יצטרכו בנושא הזה לעבור את המכשלה הזו, אם זה במלחמת אזרחים או בדרך אחרת.
1: שאלה אחרונה, למרות שתסתכל על השעון, עברנו את הזמן, אבל אני ממש נהנה לשמוע את הנושא שאתה כל כך שולט בו, אבל אתה יודע, אתה היית ראש שבק. האם פעם ביקשו ממך או הציעו לך לעזור כנגד הפשיעה הלאומנית ואו, הלאומנית ברור, אבל אני מדבר גם על, במקביל על הפשיעה של ארגוני הטרור הערבים והיהודים שמשתמשים בזה למטרות פליליות, שזה גם ארגוני טרור שמשתמשים בזה גם למטרות של טרור בתוך המדינה, אבל הוא פלילי.
0: למען הסר ספק, אני באופן אישי גם בעת הזו בדרכים שלי המלצתי ששבק ייכנס בעובי הקורה בהיקפים וביכולות הרבה יותר משמעותיים משהיה בעבר. אנחנו נמצאים במכת מדינה שנקראת פרוטקשן. זו מכת מדינה, אי אפשר להשאיר את זה למשטרת ישראל בלבד.
1: אני הגדרתי את זה נכון, זה טרור פלילי ולאומני?
0: הגדרת את זה נכון, אבל תרשי לי להשלים את ההגדרה הזו. נבנית בישראל מיליציה, שהיא מיליציה לכאורה לצרכים פליליים, אבל מיליציה עושה הסבה בככה. אני הייתי ראש שבק באינטיפאדה השנייה. אני ראיתי בדיוק איך ב-30 בספטמבר, כשהאירועים נדלקים בהר הבית, איך הם נדלקים בוואדי ערה. ואיך כל ההתלהבות הזו הופכת להיות התלהבות נגד הממסד הישראלי, נגד יהודים, והסיום של אירועים בין לאבד אנשים לבין לפגוע ברכוש בלבד, ההבדל היה קטן מאוד. היום אנחנו במקפצה מאוד משמעותית רע יותר. משפחות הפשע, ארגוני הפשיעה, כדי לממש את מה שנקרא שחיטת דמי חסות, הפרוטקשן, הם מצטיידים בנשק. זה הופך אותם לאנשים שהם מרתיעים. גם משטרת ישראל לא ממהרת להיכנס לכל מקום אם אין להם ריכוז כוחות רציני. אנחנו בישראל צריכים ששוטר יוכל להיכנס לכל שכונה בישראל עם המכונים שלו ללא חשש. זה דבר שיצטרך להתהפך, הוא לא יכול להימשך. אני הייתי ראש מרחב דרום בשבק, אחרי בין היתר גם על הגזרה המצרית, היו שם הברחות, סמים והרבה דברים אחרים, אבל גם היו הברחות של נשק. אני ראיתי את המגבלה של המשטרה בגלל היכולות, בגלל המודיעין, וראיתי את היתרון שלנו בגלל המודיעין בתוך סיני, אל מול בדואים בתוך סיני. וכשהדבר הזה התנגש, זאת אומרת שהתשתית ההברחות הזו החליטה במקום להבריח סמים, להבריח נשק, אז השב"כ נכנס לתמונה, והסיכול היה אחר לגמרי. חיבור יכולות של שב"כ, משטרה, וזה לא רק של שב"כ, משטרה.
1: חצי מיליארד שקל.
0: שב"כ, משטרה, צה"ל וכו', זה קלף מנצח, תחבר לזה את רשות את הרשויות האחרות, כולל פרקליטות, כולל בתי המשפט. זו מכת מדינה שצריך לערוף את המכה הזו על ידי כל גופי המדינה, כולל שב"כ.
1: הקדשם לנושא הזה תקציב די רציני, קרוב ל-400 מיליון שקל.
0: אני לא חושב שהבעיה היא בעיה תקציבית, בעיניי הבעיה היא בעיה קונספטואלית, להחליט אם צריך לחוקק חוק, לחוקק חוק, אם צריך לתת סמכויות, לתת סמכויות, זה בעיקר לבנות אגרוף אחד שיעשה את המלאכה. אני הייתי שר לביטחון פנים, הגעתי, משטרת ישראל היו לה 4 יחידות שמתמודדות בפשיעה. הייתה היחב"ל בסמים, היח"א בחקירות הונאה, היחידה לפשיעה כלכלית וגניבות כלי רכב. ולא הייתה להם יחידה מבצעית, הייתה יחידה שכל פעם היו לוקחים יחידה מבצעית ממקום אחר. ומאחר והכרתי את היכולות, הבאתי את המשטרה ואת המפכ"ל, ובנינו את להב 433. מה זה 433? 4 יחידות שמניתי, פלוס 33 שהייתה, הם קראו לזה סיירת מטכ"ל של המשטרה, וישבה במחוז ירושלים. הבאנו אותה, וזה ה-433, זה האגרוף שגויס כדי להילחם בפשיעה המאורגנת. היום אנחנו מדרגה אחת גבוה יותר, גם להם נתנו יכולות, כולל יכולות סיגינטיות שלא היו בכלל קיימות. העברנו את חוק האח הגדול, ב-2007 נדמה לי. חוק האח הגדול, שכולם לא הבינו בכלל איך למשטרה אין יכולות כאלה. אני באתי ממקום שידעתי מה היכולות הקיימות במדינת ישראל, וידעתי מה אין למשטרה. ואת החיבור הזה צריך לעשות היום, ויפה שעה אחת קודם. אחרת נהיה עם מיליציות, מול מיליציות, אנחנו נהיה בבעיה הרבה יותר קשה.
1: ושאלה אחרונה. אתה איש מאוד ערוד בליכוד, וסביר להניח שתהיה באחד המקומות הגבוהים. מה תרצה להיות? כמעט עשית הכל, אני חושב, אבל יש לך איזושהי שאיפה?
0: תראה, א', לא עשיתי הכל.
1: לא אמרתי הכל, אמרתי כמעט הכל.
0: ואני אומר, בסופו של דבר, אני מגיל 18 משרת את המדינה במילים הכי פשוטות.
1: אהבי תשובה.
0: ואני אמשיך לשרת את המדינה עד שאגיע למסקנה שמיציתי. כל עוד לא מיציתי, אני ממשיך לשרת את המדינה.
1: שר החקלאות וביטחון המזון, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני אבי דיכטר. תודה רבה.
0: תודה ובשורות טובות.
1: אמן. פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
3: בחסות ספורי קפה. ועכשיו, קנו מכונת אייס קפה משולבת עם גלידה ומשקאות ברד של סאוטר רק ב-1490 שקלים וקבלו 3 קילו אייס קפה מתנה. ספורי קפה.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
7: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
8: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי במחסני
1: חשמל. חבר הקבינט מדיני ביטחוני אלי כהן, שלום.
12: שלום דוד,
1: מה שלומך?
12: בסדר גמור.
1: התוכנית מוקלטת ביום חמישי, ולפני יומיים צפיתי בטלוויזיה, ואחד הפרשנים אמר, אין מצב שסעודיה תחתום איתנו על הסכמי אברהם. ותהיתי מאיפה הפרשן הידוע, יש לו אינפורמציה שאני חושב שגם אתה לא יודע. והנה היום התבשרנו, ספר לי מה.
13: ראינו את הפרסום שאומר הנשיא טראמפ שגרעין אזרחי, אני מדגיש, לסעודיה היא רק עם הרחבת הסכמי אברהם. אבל חשוב לעשות סדר בכל הסוגיה הזאת. עצם זה שמדברים על הרחבת הסכמי אברהם מעיד על העוצמה של מדינת ישראל. באזור שלנו עושים שלום אך ורק כאשר ישראל חזקה. במהלך השנתיים האחרונות הוכחנו מי המעצמה החזקה ביותר במזרח התיכון. אבל חשוב לי להעביר, לפני הסכמי שלום, לפני הרחבת הסכמי אברהם, מה שמעניין אותנו בראש ובראשונה זה ביטחון מדינת ישראל. ולכן אנחנו גם בסוגיה של גרעין לסעודיה, הכוונה לגרעין אזרחי, נרצה לראות איך הוא קורה. והנקודה השנייה, לא נסכים להקמת מדינה פלסטינית, סימן קריאה. בין הירדן לבין הים תהיה רק מדינה אחת, מדינת ישראל, מדינת העם היהודי.
1: אנחנו נחזור לנושא האיראני, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך. אנחנו יודעים שעד יום שני אתם, חברי הכנסת והשרים, לא תדעו לאן ביבי לוקח אתכם בנושא הפריימריז. ואני שואל אותך, מקומך מובטח, אפילו במקום גבוה, כל הסקרים מדברים על זה. אתה לא האישו. האישו הם חברי כנסת שהם מגיעים ומבוהלים לא רק מהתהליך, אלא מה ביבי יחליט ביום שני. אז בוא תגיד לי, כאחד שמקורב מאוד לראש הממשלה, אתה יודע משהו שאנחנו לא יודעים?
13: אני דיברתי עם ראש הממשלה השבוע, ואני אגיד לך קודם כל את עמדתי, שאני חושב שגם ראש הממשלה שותף אליה. אני חושב שעדיף חוכמת האמונים על פני בחירה של עסקנים.
1: של ועדה מסדרת.
13: לכן, בליכוד יש 150 אלף בוחרי ליכוד מתפקדים, שבמהלך 40 שנה האחרונות הם אלו שיוצאים, מצביעים, בוחרים את רשימת הליכוד, זאת לצד שריונים לראש הממשלה. זה הדבר הנכון, וצריך להמשיך בו, וכך גם אומר ראש הממשלה, מי שטוב, יבחרו בו, ואין לי ספק שמתפקדי הליכוד רוצים להבטיח נבחרת איכותית, מנצחת, חזקה, על מנת שתסייע לנו לנצחון בבחירות, שהבחירות הללו הן בחירות קריטיות. אתה יודע, נהוג לומר,
1: בכל בחירות,
13: אלה בחירות קריטיות, אלה בחירות גורליות וכן הלאה. אנחנו רואים את גדי אייזנקוט, שאומר בצורה ברורה, שהוא מתכוון להקים ממשלה עם הרשימה המשותפת מבפנים או מבחוץ, עם מנסור אבס. הרי כשגדי אייזנקוט אומר שהוא רוצה להקים ממשלה עם 58 מנדטים, איך בדיוק אפשר עם 58
1: מנדטים? מחמה בחוץ או מבפנים, אי אפשר לדעת.
13: בדיוק ככה. והדבר השני, אנחנו מחויבים גם להשלים את הרפורמה המשפטית, שמנגד גדי אייזנקוט בונה את ממשלת הדיפ סטייט, ואנחנו רוצים משילות. מבחינתנו, הריבון הוא העם, וצריך לחזק את הכנסת ולקדם את הרפורמה המשפטית.
1: תראה, לפחות לפי הסקרים האחרונים, ואני צופה אדוק בסקרים, גם אני ערכתי כמה סקרים בעבר, אני לא מצליח להבין שני דברים, אני מבקש את התובנות שלך. אומר איווט ליברמן, חבר הכנסת ליברמן, אומר כך, לא עם החרדים ולא עם הערבים. ואני תוהה ושואל את עצמי, ויש לי המון כבוד לאיווט ליברמן, באמת הרבה כבוד אליו, איך האריתמטיקה מסתדרת כאשר אתה מוציא 30 חברי כנסת מתוך המשוואה הזאת, למה אתה מחייך?
13: אני מחייך כי אני שומע את ליברמן אומר, אגב, גם שכחת, גם לא עם נתניהו וגם לא עם החרדים.
1: לא, לא נתניהו זה ברור.
13: אז גם שהבאזינים ידעו, אז לא נתניהו, לא החרדים, לא הערבים, וגם הוא רוצה להיות ראש ממשלה. אני אומר בצורה ברורה, אם לימין לא יהיה 61 מנדטים, תהיה ממשלה עם הרשימה המשותפת, ואנחנו, אתה יודע, ואני אומר, טוב גדי עזקות, איתם אתם רוצים להקים ממשלה? את אלו שלא מוכנים להגיד שחמאס הוא ארגון טרור? את אלו שמדברים נגד חיילי צהל? אז כן, יש דברים לבוא ולתקן בממשלה, אבל לנו יש מדיניות ברורה של שמירה על ארץ ישראל, מסורת ישראל, נושא של חיילי צהל שהם כתר על ראשינו. אלה הדברים שאנחנו נחושים לעשות ולהמשיך באותה מדיניות ואותה דרך של אידיאולוגיה.
1: אז אם אתה כבר מדבר על מסורת ישראל, אני רוצה לשאול אותך, העברתם שתי הצעות חוק שהחיילים דרשו, אתה שלם איתם?
13: להגיד לך שאני שלם עם כל הצעות החוק, לא, את הנושא של חוק לימוד תורה, הוא לא תרם.
1: וחוק המעצרים.
13: אני אומר, הוא לא חוק שהוא תרם, משהו, הרי אני אדם מאמין, ואני חושב שמדינת ישראל צריכה לשמור על הזהות היהודית שלה. אני חושב שהתורה היא זאת ששמרה על עם ישראל במשך 2000 שנה שהיינו בגלות. יחד עם זאת, אנחנו צריכים לדאוג שאחינו החרדים יתגייסו גם הם לצבא. כל מי שתורתו אינה אומנותו, ואגב, זה מופיע גם במעצרים, עדיין יהיה אפשר לבוא ולפעול נגדו. אני רוצה כל מי שמשתמט להטיל עליו ולהחמיר את הסנקציות לגביו, ומן הצד השני, כל מי שמתגייס ומשרת בסדיר או במילואים, אנחנו צריכים לעשות לו את הכל. אני רוצה לומר לך שבדיוק לפני פחות מחודש, הבן שלי סיים שירות של 4 חודשים בלבנון, יחד עם החברים שלו, וכולנו צריכים להצדיע ולהוקיר את חיילי צהל. הממשלה שקדמה לנו עם ליברמן ולפיד הייתה הממשלה הכי אנטי חרדית מקום המדינה. האם היא הוסיפה חרדי אחד שהתגייס? האם היא פעלה שהם ייצאו באופן אפקטיבי למעגל העבודה? גם לא. ולכן צריך כן לקדם את חוק הגיוס, כן להטיל סנקציות כלכליות משמעותיות מאוד על מי שמשתמט, וכן לתת את הבונוס לאלו שמתגייסים.
1: אתה יודע, משהו אחד אני באמת לא מצליח להבין. לפני הרבה שנים ראיינתי את בוגי אלון, מי שהיה שר ביטחון, ושאלתי אותו לגבי הסוגיה שמטרידה אותנו כבר הרבה זמן, כן גיוס חרדים, לא גיוס חרדים. הסיפור הזה נמשך כבר כמה? אני חושב אולי 15 שנה. זאת אומרת, כפי שהיא כרגע. ואז הוא אמר לי משפט שאני זוכר אותו היטב. ישב כאן מולי, איפה שאתה יושב, ואמר לי, אנחנו לא נצליח לגייס אפילו חרדי אחד אם נלך בחוק אנטי חרדי. ואני חושב שצריך להגיע להסכמה. והסכמתי עם כל מילה. עכשיו, אני גם יודע שבכנסת הקודמת, בממשלה הקודמת, דיברו על זה. הסכמה עם החרדים. ויחד עם זה אני שואל אותך, האם החוק הזה לא יוצר מצב שבו יש אפליה בין חיילים ובין כאלה שהם לא תלמידי תורה ולא לומדים, אבל הם לא רוצים להתגייס? וראיתי את גפני שמתעקש על זה שהחוק הזה יעבור, ובכך ייתן אולי פטור גם לכאלה שהם לא תלמידי תורה ולא לומדים.
13: קודם כל, אני חושב שהחוק צריך להיות שווה לכולם. לא צריך לעשות אפליה.
1: והוא שווה לדעתך?
13: אני חושב שצריך לקדם את הדברים על מנת שיגבירו את השוויון בנטל. אני אומר שיש דבר אחד שהוא בכלל לא נמצא במחלוקת. חרדים שאינם הולכים לישיבה, קרי תורתם אינם אומנותם, חייבים להתגייס. בעיניי על כך אין שאלה, וכמובן שסוגיית מעצר הריקים לא חלה עליהם, וכמובן שלגביהם הוא ימשיך. לגבי חרדים שהולכים לישיבה, ואני אומר גם לגבי ערבים ואחרים, צריך בשלב השני לראות איך הם גם משתלבים בתרומה למדינה באמצעות שירות לאומי או באמצעות משהו אחר. אבל הדבר והדרך שהאופוזיציה מובילה של שיסוי ושל מלחמת אחים ושל לדבר נגד החרדים, אני לא בעד הדרך הזאת. אגב, אני מכיר לא מעט משפחות, במיוחד במקום שאני גדלתי, בו אני גדלתי בחולון, בשכונת תל גיבורים, שיש שם גם לא מעט משפחות שאני מכיר, שאח אחד הוא מסורתי, ואח אחד הוא חרדי. אני בטוח שגם אתה מכיר לא מעט אנשים, שהילד שלו או הבת שלו חזרה בתשובה, ואני אומר שכל אחד יחיה לפי אמונתו. אבל מה שעכשיו אנחנו צריכים לעשות, זה כן לקדם את חוק הגיוס. כן להבטיח שמי שלא הולך לישיבה יתגייס, ומי שהולך לישיבה שיתרום באמצעות שירות לאומי. זה הפתרון, אליו צריך לחתור, לכן גם ראש הממשלה מדבר על ממשלה לאומית שגורמים נוספים יתכנסו אליה, על מנת כן להביא להסכמה בנושא הזה.
1: תראה, ישנם חברי כנסת שהיו חלק בלתי נפרד מהליכוד. אדלשטיין, ארדן ואחרים. מה קרה פתאום? למה הם החליטו פתאום לפרק את החבילה וללכת לדרך עצמאית?
13: אתה מכיר פעם מה אמר הסנדק בסרט?
1: היהודים שאתה יהודי, אתה עונה בשאלה.
13: אז הוא אמר, הכל אישי. אני חושב שעבר איזה חתול
1: שחר. בגלל שארדן לא מונה לתעשייה האווירית?
13: אני חושב שאדלשטיין וארדן, אני חושב שעבר איזה חתול שחור ביניהם לבין ביבי, שהוביל אותם למסקנה שגם אם הם ירוצו בליכוד ויבחרו,
1: אז אין להם סיכוי.
13: אז הם לא ימונו לתפקידים שהם היו רוצים לראות את עצמם בהם. לכן אני חושב שזה הסיבה להחלטה שלהם לעזוב את תנועת הליכוד.
1: תגיד, אבל כל ה... אמרתי, אדלשטיין וארדן ואחרים לא יכולים להקים, תראה, הם על סף מעבר של אחוז החסימה. המעבר של אחוז החסימה יכול לדפוק לכם את הצורה. זאת אומרת, אתם יכולים פתאום למצוא את עצמכם עם עוד 5 חברי כנסת שילכו עם הגוש שמתנגד לכם.
13: ב-90% מהמקרים, מפלגות שבמקרה הטוב מתחילות ב-4-5 מנדטים, לא עוברות את אחוז החסימה. אם אתה זוכר, דיברו בעבר על אורלי לוי, שבסקרים הייתה 8 מנדטים, ולא עברה את אחוז החסימה, ויפעת שאשא ביטון שלא עברה את אחוז החסימה, ובנט ושקד שאמרו 7 מנדטים, לא 5 מנדטים, לא עברו את אחוז החסימה. לכן בסוף היום מפלגות שמתחילות בצורה מקרטעת לא מצליחות לקבל 150-160 אלף בוחרים, שזה המינימום הנדרש על מעט להיות בכנסת.
1: טוב, דיברת קודם על הצעות חוק שהממשלה העבירה, דיברנו על הצעות חוק של החרדים. ואני רוצה לשאול אותך לגבי הרפורמה המשפטית. אתה יודע, ממש לפני שהתחילה המלחמה באיראנים, ראית שהיו הפגנות ברחובות, ורבים אמרו לך, למה אתם עושים את הרפורמה הזאת? חלקם קראו לזה המהפכה המשפטית. ואני שאלתי את אחד השרים הבכירים בליכוד, שאלתי אותו, תגיד, מילא אתה מעביר את הצעות החוק האלה, אתם לא רצתם מהר מדי, הרי אולי אם הייתם מגיעים להסכמה על חלק מהדברים, כמו סיניוריטי ודברים אחרים, עם האופוזיציה, הייתם הולכים אולי בדרך בטוחה יותר?
13: יש דבר אחד, ברור מהקדנציה הנוכחית, שהרפורמה המשפטית היא מחויבת המציאות. אגב, היא מחויבת מכיוון שהריבון הוא העם, ולא ייתכן שאנחנו רואים את מערכת המשפט כמו דיקטטורה שיפוטית, רומסת ודורסת החלטות של הכנסת. אנחנו רואים את בית המשפט דן בעניינים שהיה אמור לדחות אותם על הסף, כמו הנושא של מינוי ראש השב"כ, מינוי ראש המוסד, שהם אושרו בסופו של דבר, אבל ראית כאן את המתח שזה יצר ואת הריסוק של עוד מעט האמון שנותר בבית המשפט, ולכן אחד הדברים שחשובים הם כן להשלים את הרפורמה המשפטית עם המינוי של השופטים בעליון בקדנציה הבאה, עם המינוי שלא היה משית. האם היה צריך לעשות את הדברים קצת אחרת? אני חושב שכן, גם חברי, חבר הכנסת יריב לוין, שמוביל את הדבר הזה, מכיר בכך שהיה צריך לעשות את הדברים אחרת על מנת לעשות יותר הישגים בתחום. צריך לציין שיש כבר מספר חוקים שכן עברו, כמו הנושא של אופן בחירת שופטים, הפרדת תפקיד של היועץ המשפטית, הוצאת מחש מהפרקליטות. כלומר, יש התקדמות משמעותית, אבל בהחלט צריך להשלים את המלאכה.
1: תגיד, אם עיתונאי יחמיא לך, זה יזיק לך או יעזור לך?
13: תלוי איזה עיתונאי.
1: אני. תשמע. לפני... מתי התחילה הרפורמה שלך בשוק החשמל?
13: קצת פחות משנתיים.
1: יופי. אחרי שריינתי אותך בנושא רפורמת החשמל, אמרת לי, דוד, תבדוק כמה אתה משלם ותבדוק כמה תשלם. ובדקתי. לחברת החשמל הייתי משלם, לא אגיד כמה בדיוק, אבל סכום די נכבד. ובחודש אחרי שהתקבלתי לחברה אחרת, לא נושא פה פרסום, זה ירד ב-25%. הם התחייבו ל-15%, ירד ב-25%. אמרתי, לא יכול להיות, זה טעות, לא קוראו את הבונה. אבל מסתבר שאני חסכתי בערך 20% במהלך שנה וחצי שהרפורמה שלך. אז קודם כל יישר כוח.
14: תודה רבה.
1: אולי אנשים לא כל כך זוכרים את זה, אני פה להזכיר גם את הדברים הרעים, אבל גם את הדברים הטובים. ואני רוצה להסביר לך, החזירות של חברת החשמל הייתה נוראה. תראה, כל התשומות עלו, הכל עלה, מחיר חשמל ירד.
13: אז קודם כל חברת החשמל עושה את עבודתה נאמנה, והיו בהחלט פעילויות מאוד חשובות של עובדי חברת החשמל, גם במהלך המלחמה, שעבדו מסביב לשעון, ואני גאה בתור שר אנרגיה, שבתקופת המלחמה משק האנרגיה תפקד ללא דופי. לא היה חסר לאזרחי ישראל, לא חשמל, לא גז, לא מים, לא דלק, למרות שהיו ערוצים שכבר שלחו את כולנו לקנות גנרטורים, ואני אמרתי, נכון. אנחנו נדע לתת את המענה. מי שתורח בערב שבת, יאכל בשבת. ולעצם הרפורמה בחשמל. הרפורמה בחשמל זה שבירת המונופול הגדול ביותר שנעשתה בכנסת האחרונה. היא הרפורמה הצרכנית השנייה בגודלה לאחר רפורמת הסלולר. אני שמח, דוד, שיש יותר משני מיליון ישראל שהקשיבו לי והצטרפו ועברו, וברגע שאתה שובר את המונופול, השוק נפתח לתחרות, השירות טוב יותר והמחירים יורדים. אז לעוד 8 מיליון אזרחים שחלקם שומע אותנו כאן עכשיו ברדיוס 100 FM, אני נותן לכם עצה, תעברו לחברה אחרת. ואגב, איך תבחרו את החברה? לפי מי שיותן לכם את המחיר הזול ביותר. זה הפרמטר היחיד. אפשר לקבל הנחה של בין 7% ל-20%, וככל שהזמן יעבור, אני מוסיף עוד מרכיבים על מנת שההנחה רק תלך ותגדל.
1: ואתה דיברת על שתי רפורמות, ואני אזכיר רפורמה שלישית, שאתם לא הייתם צד לה, אבל אני הייתי צד לה. אחד האנשים שהעביר רפורמה ראשונה, הפרטת בזק, אני הייתי אז נציג הממשלה בבזק, לא כל כך אהבו את זה, אבל אני מאוד תמכתי בזה. רפאל פנחסי, שהיה שר תקשורת, אולי אחד מהטובים שהיו, החליט שלא צריך לשלם כל כך הרבה על בזק, על שיחות בינלאומיות, והרפורמה הזאת הייתה הרפורמה הראשונה שהייתה לפני 30 שנה בערך.
13: יישר כוח. אז אני בכל משרד, גם כשהייתי במשרד הכלכלה, תמיד ראיתי לנגד עיניי אך ורק את תורת האזרח. את המונופולים לא ראיתי ממטר.
1: אני רוצה לשאול אותך על נתיבי גז חלופי למצרי רומוז דרך ישראל. מדברים על זה כי אתה רואה, מצרי רומוז, מצרי בבל מנדב, נחסמים על ידי אויבים, על ידי טרוריסטים. ואני שואל אותך, האם באמת זה מתקדם לכיוון הזה? והאם אתה לא חושב ש... העברה של צינורות תהיה חשופה יותר לפגיעות פיזיות, לפגיעות של טרוריסטים?
13: אנחנו מדברים על מסדרון תשתיות שמגיע ממדינות המפרץ דרך ישראל בואכה לאירופה. אם נסתכל על המפה, נראה שאפשר לשים צינור יבשתי מאיחוד האמירויות, בחריין, סעודיה ומדינות נוספות, שפשוט עובר דרך סעודיה, ירדן, ישראל, ומכאן מגיע לשווקים באירופה. האיום של האיראנים באמצעות אורמוז ושל החותים באמצעות בבל מנדב, אלה איומים של האתמול. אם תהיה מערכה עוד 4-5 שנים, הנתיבים האלה כבר יוכלו להיות פעילים ולתת מענה. הקלף שאיראן השתמשה בו הפעם לא יהיה רלוונט יותר. המסדרון תשתיות הזה יוכל גם לתת תנופה מאוד כלכלית למדינות האזור, גם לישראל, לייצר הכנסות של מיליארדי דולרים ואלפי מקומות תעסוקה חדשים.
1: אתה חבר הקבינט ביטחוני, ואני רוצה לשאול אותך לגבי הסכם שמסתמן עם לבנון. האם אתה חושב שבאמת יש לזה, בוא נגיד, התכנות? כי החיזבאללה, שאתה רואה, ממשיך ב... מעשה הטרור שלו, לא יאפשר את זה.
13: ההסכם בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון לפני כשבועיים וחצי, זה הישג אדיר למדינת ישראל, זה מכה לאיראן ומכה לחיזבאללה. באה ממשלת לבנון הרשמית ואומרת בצורה ברורה, אנחנו לא רוצים את חיזבאללה, אנחנו לא רוצים את הסרטן האיראני שנכנס לתוך לבנון והורס את המדינה, להמשיך להיות כאן. והנה הם מסכימים שאנחנו ממשיכים להיות בתוך שטח לבנון, בתוך רצועת הביטחון עצמה. אני מסופק אגב אם ממשלת לבנון תצליח לפרק את חיזבאללה מנשקו, אבל עד שהם לא יעשו זאת, אם בעצמם, אם באמצעות סיוע בינלאומי, אנחנו נשאר ברצועת הביטחון. וכשאני שומע את יאיר גולן, את לזימי שאמרה שלא צריך שאנחנו נשאר בלבנון, למה אנחנו נשארים בלבנון? מישהו רוצה להיות בלבנון? אני הבן שלי, כפי שאמרתי, שירת שם. אנחנו נשארים שם כי אני רוצה להבטיח את הביטחון של תושבי נהריה, של תושבי שטולה, של תושבי קריית שמונה, של כל אותם מקומות. כלומר, אם תפיסת הביטחון השתנתה, עוטף לבנון נמצא בתוך לבנון, עוטף עזה נמצא בתוך עזה. היום רואים את העוצמה ואת הרתיעה של נרתעים ממדינת ישראל. אם מישהו ממש יורה לכיוון ישראל, ישר מתקשרים מהעולם או טראמפ, ארצות הברית, רגע, תעצרו, אל תפעלו, אל תהיו. וכל הדברים האלה קורים בזכות זה שמדינת ישראל שינתה את המזרח התיכון. חיילינו ומפקדינו הגיבורים והאמיצים עשו דברים שבהחלט יוצרים עוצמה מאוד גדולה להמשך, שגם יוצרת אופק מאוד חיובי לעתיד, גם ביטחוני וגם כלכלי.
1: זמננו תם, אבל בקצרה, תסתכל על השעון, בקצרה, מה תרצה להיות בממשלה הבאה אם אתם תרכיבו אותה?
13: אני הייתי שר
1: לא,
13: החוץ.
1: לא, אל תתחיל להגיד לי עכשיו, כן, אני יודע.
13: הייתי במשרד החוץ, אני חושב ש... משרד האוצר זה בכלל תפקיד שהיה מעניין אותי. גם אני חושב שראו במשרד האנרגיה, כשעברתי את המונופול הגדול ביותר, ראו במשרד הכלכלה, איך דאגתי גם להילחם במונופולים, לייצר אלפי מקומות עבודה. אני חושב שמשרד הכלכלה, אם את לחזק את מדינת ישראל כלכלית, שיהיה לנו יותר משאבים גם לנושאים הביטחוניים, לצמצם פערים חברתיים, לתת הזדמנות, כן, לכל אחד גם לרכוש דירה, אלה דברים שהם בנפשי. ודבר ראשון, נסיים את הפריימריז בהצלחה, נוביל לניצחון גדול בעזרת הציבור, ונפעל לעשות זאת גם במשרד האוצר.
1: שר האנרגיה והתשתיות, חבר הקבינט מדיני-ביטחוני, אלי כהן, תודה.
13: תודה רבה.
1: שבת שלום.
13: שבת שלום.
1: פרסומות ומיד חוזרים.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
14: רדיו לב המדינה.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: מצברים, פיק 18 ראשון לציון, 052-44-98-666.
17: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
9: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
11: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
2: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111.
3: עד 40% הנחה רק עד יום ראשון ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
7: חזרנו. יושב ראש הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, חבר הכנסת אושר שקלים, ליכוד, שלום.
8: שלום וברכה.
7: מה שלומך?
8: בסדר גמור, עובד קשה.
7: עובד? עם תוריה?
8: גם עם שבריה אם צריך. אנחנו עכשיו בתקופה מאוד מאוד לחוצה. מן הסתם הכנסת סיימה את המושב, את הקדנציה, אבל לנו יש גם פריימרי שאנחנו צריכים לבוא ולפרוט את כל העשייה שלנו עכשיו כדי להיבחר שוב. אז אנחנו חורשים את הארץ.
7: או שיהיו פריימרי זו שלו.
8: מאוד מקווה שיהיה.
7: כן. ברור לי גם למה, תכף נדבר על זה. אבל אתה יודע, אני חושב ביום שני אנחנו נדע יותר טוב. אני צודק?
8: נכון.
7: יום
8: כן.
7: שני. זאת אומרת, אתה בבחירות הקודמות, בפריימריז הקודמים, נכנסת כנציג מחוז תל אביב.
8: נכון.
7: אנחנו לא יודעים, כן תהיה מלחמה, היום יום חמישי. למה אני מדגיש את זה? כי התוכנית משודרת מחר. אף אחד לא יודע מה יהיה בלילה. והיה,

0: אני רוצה גם לדעת מה השיטה. כן. אני, אתה יודע, אז
1: להתכונן,
0: דברים, אני רוצה,
1: ברור.
0: אני רוצה להדפיס פליירים, נכון, עכשיו, וקשה לי, אוקיי?
1: נכון.
0: זה, סתם דוגמה קטנה.
1: הנה, יש לי פלייר אחד שלך. הנה, הפלייר שלך.
0: זה משהו שהוא קצת,
1: כן,
0: הוא, קצת
1: בסדר.
0: ישן, בסדר.
1: למה, יש עוד דברים בטח. טוב.
0: יש הרבה דברים שהם יותר, יותר אקטואליים.
1: נדבר
0: כן.
1: על הכל. תשמע, אם יהיו פריימריז, אתה נמצא במקום לא רע. למה? כי אתה איש שטח. אני יכול לומר לך שמשיחה עם אנשים שהגיעו לכאן, אתה זמין תמיד לכל פניות הציבור, גם בטלפון הפרטי שלך. נכון. וזה לא כל כך ברור במחוזותינו. חברי כנסת אחרי שהם נבחרים, הם שוכחים מי העלה אותם. ואני לא מדבר על הליכוד, אני מדבר על כולם, כולל הליכוד. ואתה תמיד, תמיד, תמיד זמין, וגם הצעות החוק שעברת, הם לא בנושאים ביטחוניים, הם לא בנושאים, אבל כן, הם נוגעים כמעט לכל אזרח.
0: נכון.
1: כולל, ואנחנו נדבר על זה. אז כמובן שאתה רוצה להיות, לפחות לדעת מה, מה הולך להיות, איך להתכונן.
0: תראה, בנאום הבכורה שלי דיברתי על כך שאנחנו כישראלים, אם יש דבר שאנחנו צריכים לשפר, זה את השירות לציבור, גם במגזר הפרטי, על אחת כמה וכמה במגזר, בשירות הציבורי. ובסופו של דבר, עם כל זה שאתה אומר שאני באמת זמין, אני גם, אתה יודע, להבדיל, אני גם מדבר עם משפחות שכולות שיחות ממש לתוך הלילה, אחרי שאני כבר, תוך כדי שאני משקיף את הילדים הקטנים שלי לישון, ונותן תמיד עדיפות בעניין הזה. אבל העניין הוא שאני גם נהייתי יו"ר הוועדה לפניות הציבור, כך שיש לי, יש לי היום שני לשכות שונות. אחד זה הצוות שלי, שמסייע לי בפעילות הפרלמנטרית והפוליטית, והצוות השני זה הצוות של הוועדה, שעושה באמת גם עבודה מקצועית, ומנסה לפרוט את זה לדברים הרבה יותר רחבים.
1: טוב, אז בוא נדבר קצת על דברים שאתה עשית, אבל לפני זה אני רוצה לשאול אותך, אפילו אתה מסיע קשישים לקלפי.
0: בטח.
1: נכון?
0: אז תראה, זה משהו שעשיתי בחיים הבוגרים שלי במשך כ-25 שנים.
1: לפני שהייתה חבר כנסת.
0: לפני שהייתי חבר כנסת. גם בתור מועמד, לפני 4 שנים.
1: ועכשיו תסיע קשישים לקלפי?
0: בוודאי. אני שטח, אותי מעניין הצלחת הליכוד. אני במהות שלי, ב-DNA שלי, אני איש שטח, איש ליכוד. אני רק רוצה שהליכוד ינצח. אתה יודע מה הראיה הכי טובה? כשאני נכנסת הרי בחוק הנורווגי 3 חודשים אחרי הבחירות. ובא אליי אופיר כץ, יו"ר הקואליציה, ואמר לי, אושר, איזה ועדות אתה רוצה, מה חשוב לך? אמרת, תקשיב, אופיר, אני שחקן קבוצתי. לא אכפת לי, שים אותי איפה שאתה רק רוצה, חשוב לי רק ועדת הבריאות, כי זה גם משהו שדיברתי עליו בקמפיין הבחירות שלי. מעבר לזה, שים אותי מה שאתה רק רוצה. ואתה יודע מה? הוא שם אותי באמת, באמת בוועדת הבריאות, ובשאר בוועדות הכי איזוטריות שיש. לא יוקרתיות, לא עניין אותי. ועדה לשלום הילד, קרן הגז, ועדת
1: אבל
0: ביקורת.
1: אבל זה טעות אלקטורלית,
0: לא?
1: לא
0: ועדות נוצצות.
1: אתה לא...
0: אני שחקן קבוצתי. אני באתי לסייע לראש הממשלה ולליכוד ליישם את המדינות שלשמה נבחרנו, נקודה. שזה אני נמצא.
1: מישהו אמר לי שהממשלה, בוא נגיד, הקואליציה כמעט הפסידה באחד ההצבעות החשובות בנושא חוק החלב. מה היה שם?
0: וואו.
1: רפורמת החלב.
0: נכון, וואו.
1: קיללו זה... אותך, כמעט הרביצו לך.
0: נכון, זה היה... היה ממש מצב מאוד מאוד קשה, מאוד מאוד בעייתי. בגדול, אני נפגשתי עם... ראש הממשלה קרא לי לשיחה בארבע עיניים. אני לא אגיד בדיוק מה היה שם, כי זה שלי ושלו, אבל הרעיון הוא היה להעביר בזכות האצבע שלי את הנושא של רפורמת החלב.
1: ואחר כך לשנות
0: לוועדה,
1: אותה.
0: לוועדה אחר...
1: ואחר כך לשנות
0: בדיוק,
1: אותה.
0: בדיוק, מתוך כוונה שהוא ישנה אותה. אחר כך וראש הממשלה אומר דבר פשוט. אושר, אתה עוזר לי לקנות זמן. ואני הבנתי בדיוק כשהוא מדבר על לקנות זמן, למה זה אומר.
1: זה להעביר את החוק
0: ואחר כך כן. ואני הקרבתי את עצמי בעניין הזה כדי שהממשלה לא תיפול. תוך זה שאני
1: שם?
0: יודע...
1: שבעה? כמה היה שם?
0: היה שם נכון, 7-7, כי ש"ס לא היו איתנו, התנגדו לעניין הזה. היו שני חברי כנסת מתוך הליכוד שהתנגדו, החליפו חבר כנסת אחד, עוד חבר כנסת אחר התנגד, ובסוף ראש הממשלה אמר לי, אושר, תשמע, כאיש אמוני, אני מבקש שתעזור. אמרתי לו, אדוני, אני לרשותך בעניין הזה, האצבע שלי הכריע, ובסוף הוא גם עמד במילתו, ובסוף הרפורמה גם לא יצא לפועל. מה שכן, שבוע אחרי זה היה חוק ההסדרים, שעבר על 60 מול 56. אם אני לא מעביר את זה, יש מצב שהממשלה הייתה נופלת, ויתרה מכך, שבוע אחרי זה, היה כבר את מבצע שהגעת הארי, שאני לא יודע מה

0: היה קורה אם אני באצבע הקטנה שלי לא הייתי בעד. לא יודע מה, אם המבצע הזה יוצא לפועל.
1: עכשיו אני שואל
0: אותך. לא סיפרתי את זה עד היום.
1: הנה, אתה רואה. עכשיו תגיד, ראש הממשלה יזכור לך את זה עכשיו?
0: אני מקווה מאוד שכן.
1: אתה יודע, יש לו הרבה דרישות.
0: תראה, ראש הממשלה יודע...
1: כל מיני ח"כים, גם אתה יודע, אלה מהספסלים היותר אחוריים, מבלבלים לו את הראש ודורשים שהוא יעזור, שהוא יתמוך.
0: תראה, ראש הממשלה...
1: ביניהם גם שרים.
0: יודע שבעניין הזה אני איש אמונו. הוא דמות שאני מאוד מעריץ אותה מאז שאני ילד בן 10, ואני והמשפחה שלי עוקבים אחריו. אתה יודע מה, יותר מזה אני אגיד לך. אני את עבודת הסמינריון שלי ביחסים בינלאומיים, עשיתי באוניברסיטת בר אילן, עשיתי על קורות חייו ומשנתו המדינית, בתואר הראשון שלי. ולכן הוא דמות מבחינתי להערצה, על אחת כמה וכמה, כשיש לי את הזכות הזו לכהן כחבר כנסת בסיעה שלו שהוא מוביל אותה, ובעניין הזה אני לרשותו, ואני רוצה לייצג נאמנה את בוחרי הליכוד. בסוף גם הוא מבין שלקדנציה הבאה אנחנו צריכים אנשים שנלחמים ליישם את מדיניות הליכוד, לבוא ולהקל עליו כמה שאפשר, ואמרתי לו את זה גם בנאום הבכורה שלי, יהיה לך לעזר ככל, ככל שידרש, ואני עומד בזה כל הזמן.
1: טוב, תראה, אני מחזיק בידי את רשימת ההישגים, אני לא אתעכב על כל חוק בנפרד, כי אז יש לנו עד מחרתיים. כן, אז העברת את חוק הכבאים, שזה כל הכבוד, הסדרת קבורתם של לוחמי האש כחללי מערכות ישראל. העברת את פקודת מס הכנסה, הטבת מס לאנשי מילואים עצמאים שלחמו בחרבות ברזל. גם זה כל הכבוד. חוק הגנה על משיכת כספי הפנסיה והחסכונות. חוק יאיר גולן. מה זה חוק יאיר גולן?
0: חוק יאיר גולן זה הצעת חוק, העברנו את זה בטרומית וניסינו להעביר את זה בקריאה ראשונה בוועדת חוץ וביטחון, דיברנו על כך שלהסמיך את השר הממונה לשלול את הדרגות, את השכר ואת הפנסיות של כל אלה שמוצאים דיבת הארץ רעה, כמו יפעת תומר ירושלמי, משה בוגי אלון, יאיר גולן למשל, שהכפישו את החיילים שלנו, אנחנו לא צריכים לשלם להם
1: כוח,
0: שקל אחד.
1: חיילי כוח מאה.
0: בוודאי. אני, דרך אגב, גם בנושא של חיילי כוח 100, אני ארגנתי 48 חתימות, לצערי, רק מהקואליציה, כי האופוזיציה שמו לי ברקס, ובעקבות זה הגעתי לפגישה עם הנשיא, כדי שיביע את עמדתו לשחרור וביטול האשמות כנגד כוח 100. לצערי, הנשיא לא עשה עם זה כלום, אבל הלחץ הציבורי שיצרנו כאן, הוא היה אחד מהנדבכים כדי לשחרר אותה מהשמות
1: שלה. אבל לא עברת את זה שנייה שלישית, זה עדיין עבר בטרומית.
0: כן, נכון.
1: נכון? חוק הפצרית.
0: חוק הפצר זה אומר דבר מאוד פשוט, לנתק
1: את... חוק הפצר, אתה אמרתי הפצרית.
0: נכון, לנתק את הקשר הגורדי הזה שבין מערכת המשפט לפרקליטות הצבאית, שהפצר היא כפוף לרמטכ"ל מתוקף אותו לובש מדים. איפה נשמע דבר כזה שהפצר כפוף ליועץ המשפטי לממשלה? יצרנו פה ממשלה בתוך ממשלה, מה זה הדבר הזה?
1: כן. חוק המשילות עבר בוועדת שרים.
0: עבר גם בטרומית, אבל לצערי לא מימשנו את זה לקריאה ראשונה. חוק המשילות אומר ביטול ועדות האיתור למיניהם. ראינו איך ועדות האיתור הפכו לאבן ריחיים על צווארה של המשילות, בנושא של המינוי של רומן גופמן, בנושא של, של רונן בר.
1: אבל זה...
0: הרי מה בג"ץ בא ואמרו... מה?
1: אני אומר, אתה עובר...
0: עשו
1: אתה...
0: לנו תרגיל, עשו לממשלת הימין תרגיל משנת 1997, מפרשת ברון חברון, מה באו ואמרו, לא, לא, אתם אל תמנו, אתם נבחרי הציבור, אתם הפוליטיקאים, זה כאילו נהיה מילה גסה, הפוליטיקאים שלא ימנו, שתבוא ועדה מקצועית, הוועדה המקצועית היא זו שתמנה, סליחה, שמה יש ממשלה? הממשלה, יש שר ממונה, יש ראש ממשלה, אנחנו נבחרנו בשביל זה, מספיק עם הדברים האלה, ואז מה קורה? הרבה פעמים... במינוי הבכירים, מה שיצחק עמית, יצחק גולדפיין, דיבר על שיבת המופלאים, קורה שאתה לא ממנה את מי שאתה רק רוצה, את מי שאתה באמת רוצה, אתה מקבל לעשות פינוי לא רואה מבחינתך, אבל גם כשאתה רוצה לפטר את אותם אנשים, אתה נתקל בחסימה שאומר לך, לא, תחזור לוועדת האיתור.
1: על איזה חוק אתה חיגה?
0: תראה, החוק שעם הקבאים, שמסדיר את הסדרי הקבורה שלהם כחללי מערכות ישראל, זה חוק שריגש אותי הכי הרבה. אני בכיתי. אני ממש בכיתי על הדוכן, ולקח זמן להרגיע אותי. ועוד שאני נבכה גם עכשיו. כי זה חוק ש... תיקון חוק ל... ש... וואו, אני מתרגש.
1: ש... לאט לאט.
0: זה... וואו, קשה לי. זה תיקון לחוק בעקבות מותם הטרגי של עדנאן אסד ודקל מרציאנו ב... לפני כ3 שנים. והילדים, הילדים שלהם קטנים מול העיניים שלי. והמשפחות שלהם מול העיניים שלי. ואבא של דקל מרציאנו בוכה לי מול העיניים. ואני אדם גם ככה רק שני, ואני רואה את זה, ואני פשוט בוכה. ולקח זמן להרגיע אותי עד שהדברים איכשהו יצאו לי מהפה. צחוק שאני מאוד מאוד גאה על האחים שלנו, הקבאים, אנשי כבאות והצלה, שבאמת כשיש איזה אסון או איזה שריפה, הם הראשונים שקופצים בשביל לבוא ולהגן על עם ישראל. וזה כל כך מתבקש החוק הזה, אני מאוד מאוד גאה בזה. דרך אגב, יש גם החוק שלי שעבור המילואימניקים העצמאים, שהגענו עלינו גם בחרבות ברזל, בזכות החוק הזה, אלפי, עשרות אלפי בתי אב, קיבלו אלפי שקלים ישירות לחשבון הבנק שלהם. ודרך אגב, הייתה פה חשיבה מחוץ לקופסה, כי זה לא בא על תקציב המדינה אפילו בשקל אחד. פשוט לקחנו את זה מסעיף תקציבי, ששנה קודם לא נגעו בו. אלה שהגענו עלינו ב-2023, זכות, הייתה להם איזושהי הטבה שמגיעה להם, הם פשוט לא מימשו אותה. דאגתי לעשות איזשהו אישור קו לשנת 2024, כל אותם מילואימניקים עצמאים שהגענו אלינו, ונתנו להם את הזכות לממש את זה בשנת 2024.
1: תגיד, ישן בלילה?
0: פחות. אני פחות רואה את המשפחה שלי, זה כן.
1: אתה עובר בשטח, אתה מסתובב.
0: כל הזמן. תראה, כשהכרתי את אשתי, אז אמרו לי, מה שגם אני אחר כך באתי ואמרתי לה, את הולכת להיות חד-הורית. כי אני רץ לכנסת. אני רוצה להיות חבר כנסת, אני בשליחות למען עם ישראל. אם את חושבת שזה מספיק, כאילו, שאת רוצה להמשיך את היחסים, קחי את זה בחשבון. שבעזרת השם, כשנתחתן, יהיו ילדים, את הולכת להיות סוג של חד-הורית. והיא נתה לי בסוף את ברכת הדרך. תוך כדי הקדנציה, היא אמרה לי, תקשיב, אני תומכת בך והכל, רק לא ידעתי מה המחיר האישי והמשפחתי שאנחנו צריכים לשלם.
1: אתה יודע, הציבור אומר, אתם חברי הכנסת, מה אתם עושים בדיוק?
0: וואו.
1: הציבור לא יודע שמת חלק מחברי הכנסת עובדים מאוד קשה. ואתם הולכים למליאה ואומרים, כן, יש להם... מלא פגרות וכולי, אבל אני, מהיכרותי, מי שמסקר את הכנסת די הרבה שנים, אני יודע שהוועדות ממשיכות לפעול, אני יודע שחלק מהאנשים עדיין באים לכנסת, גם בתקופות פגרה.
0: אתמול אני הייתי בכנסת. אתמול, תקשיב, משהו מאוד סוריאליסטי. אתמול אני מגיע לכנסת, יש מין מסך כזה שמראה לך על כל חברי הכנסת, אם הם נוכחים.
1: מי נמצא?
0: הייתי אחר כך היחידי שנמצא שם.
1: באמת?
0: באמת, באמת.
1: מה עשית שם?
0: ועכשיו המשמר, מסתכלים עליי, כאילו, מה... אתה לא קשור לפה, מה אתה עושה פה בכלל? אבל באתי לעבוד, כן, באתי לעבוד. שוב, אני בשליחות למען עם ישראל. יש לנו הרבה דברים לעשות, יש לנו מחויבות מאוד מאוד גדולה. תראה, אני עובד בערך 17-18 שעות ביום. אני יוצא לי לראות את הילדים שלי ככה בבוקר, כשהם מתעוררים והולכים לישון. אני מסתכל על אשתי, איך היא מארגנת אותם לבית ספר. אחר כך, ואז אני בעצמי מתארגן. וזהו, ויש לי, לפעמים אתה חוזר אחרי כמה ימים. אבל אני לא אומר את זה ממקום מתבחן, כאילו, זה משהו שאני בחרתי, משהו שאני מאוד שלם איתו, משהו שאני מאוד רוצה, ואני בעזרת השם מבקש את האמון של הבוחרים שלנו, לממש את זה גם לפעם הבאה, להמשיך את זה.
1: טוב, עכשיו תגיד, אני יודע שאתה עובד קשה, אני יודע שאתה מדעת בכנסת, אבל השאלה נשאלת היא, למה... ראש הממשלה נתניהו רוצה, אני אנקוד במילה או כך, אתה יודע, קצת בוטה, למה רוצה להעיף חלק מכם?
0: אני אגיד לך. ראש הממשלה
1: צודק. כי הוועדה מסדרת זה בעצם...
0: תראה, ראש הממשלה צודק בכך שצריך מה שנקרא לנער את השמיכה. גם כל קבוצה שלוקחת אליפות...
1: לנער ממה?
0: אני אומר, קבוצה למשל שלוקחת אליפות, תמיד מתחזקת בעוד איזה כמה שחקני סגל, מרעננת את הסגל שלה. וזה תהליך בריא שקורה, על אחת כמה וכמה בחיים הציבוריים. עכשיו, כך בחשבון, שגם אצלנו יש כאלה שהם 15, 20, 30 שנה אפילו במשבצת הפוליטית, וגם השטח דורש בעניין הזה להתרענן ולהתחדש. אתה רוצה אנשים חדשים, אתה רוצה לתת הזדמנות לאנשים שגם הוכיחו את עצמם, אבל מה לעשות שהמסגרת מאוד מאוד לחוצה. תשמע, האחד כמוני שאלה 50 הצעות חוק, כל הצעת חוק עולה לנו בדם, יזע ודמעות, שלא לדבר על חוקים שהעברנו. אבל 50 הצעות, אתה יודע מה זה? זה המון. ויוזמות פרלמנטריות כל שבוע.
1: כמה מהן העברת?
0: אז יש לי מתוכם ארבעה חוקים שנכנסו לספר החוקים. אבל, וזה גם המון, לקדנציה
1: כן,
0: ראשונה.
1: כן, וחלק מהם עדיין המון. בטרומית ובראשונה.
0: נכון, נכון, יש כאלה בצינורות כאלה ואחרים, אבל עצם זה שאני אומר, להעלות הצעת חוק, רק להעלות אותה, זה דם יזע ודמעות, שלא לדבר על לחוקק את זה אחר כך, להתחיל את התהליך החקיקה, רק להעלות. זה המון. עכשיו, אני יודע שאם הציבור היה באמת נחשף לכל אותם פעילות, כמו לא רק שלי, גם של החברים שלי, בוודאי שנותן לנו עוד הזדמנות נוספת, אבל מכיוון שהמקום די לחוץ ואין הרבה משבצות שאתה יכול להתמודד עליהן, אז זה יהיה מאוד קשה להיכנס. אבל כן צריך, ופה אני בעניין הזה כן עם ראש הממשלה, שצריך לרענן את השורות. זה תהליך שהוא בריא.
1: טוב, בוא נמשיך.
0: השאלה כאן בסופו של דבר היא פרופורציות. כי נגיד 10-11 שריונים, גם ראש הממשלה הבין שזה יותר מדי.
1: 8 הוא יקבל. טוב, בוא נמשיך. הגיע הזמן שלא לנרמל את מה שבגץ פוסק בניגוד לחוק.
0: נכון.
1: בעצם אתה אומר, תתעלמו מבגץ.
0: כל עוד הוא פוסק בניגוד לחוק, בוודאי.
1: אבל
0: אני
1: שפרשן את החוק.
0: נו, אין שום בעיה. מי שמפרש את החוק, לפי החוק. יש איזשהו תהליך שבגץ אומרים, גם בהחלטות שהם אומרים, הממשלה או הכנסת לא מתנהלים לפי הדין. הם לא אומרים לא לפי החוק, הם אומרים לפי הדין.
1: אותו דבר.
0: או, לא. מה זה הדין? הדין זה ההחלטות של בגץ. הם יש חוק ומעליו יש דין. הם מעמדים את עצמם מעל החוק. אין דבר כזה, כולנו כפופים לחוק.
1: אבל אתה יודע...
0: גם שופטי בגץ כפופים לחוק. במדינה מתוקנת, כאשר החוק הוא לנגד עינינו, אנשים כמו יצחק עמית, היו צריכים לתת את הדין ממזמן. הוא לא היה צריך לשבת על כס השיפוט בכלל,
1: תגיד, אתם
0: שלא
1: לא
0: לדבר
1: גזמתם...
0: על זה שהוא הכריז על עצמו כנשיא בית משפט עליון, שהוא לא לגיטימי בכלל. הוא היה צריך לתת את הדין...
1: למה זה לא לגיטימי?
0: על עבירות... לא, כי הוא לא נבחר בהתאם לחוק.
1: לאט.
0: הוא לא נבחר בהתאם לחוק.
1: קודם כל...
0: הוא מינה את עצמו.
1: בסדר.
0: והתפקיד שלנו בסוף... כנבחרי ציבור, הוא להתייצב מול העניין הזה ולדרוש לקיים את לשון
1: זאת
0: החוק.
1: זאת נורמה שעובדת ככה מדי...
0: למעלה מ-30 שנה, וזה, כן, יותר, כן. וזה שיטה קלוקלת.
1: תשנו את החוק.
0: רגע, אבל זה לא קשור לחוק. והנה, זה בדיוק העניין. שאמרת על
1: לא,
0: הרשימה
1: שלנו,
0: למה צריך לרענן את הרשימה? בדיוק בגלל
1: אתה
0: זה.
1: אתה עצמאיר. אני שואל שאלה פשוטה. זה נורמה שהשתרשה במשך עשרות שנים. אתם רוצים לשנות משהו, שנו את החוק. עכשיו, עקרון הסניוריטי זה לא עקרון מקודש. אני מסכים איתך, זה לא עקרון מקודש. אבל אולי אם הייתם הולכים לאופוזיציה ומנסים להעביר חלק מהחוקים האלה בהסכמה, אולי לא הייתם צריכים להיות במצב שאתם
0: נמצאים היום. הלכו לבית הנשיא. ניסו בתחילת הרפורמה לעשות...
1: הנשיא הוא לא פונקציה...
0: לא, אבל היה שהוא שיח.
1: הוא לא פונקציה פוליטית.
0: הם זרקו, הם לא עניין אותם שום דבר. עכשיו, זה בדיוק מתקשר לזה שאנחנו צריכים לרענן את הרשימה שלנו. כי מה שאמרת דבר נכון. נרמלו את זה במשך למעלה מ-30 שנה. סליחה, הציבור נושא אלינו עיניים, ובא ואומר, סליחה, איפה נבחרי הציבור? למה, איך זה שאתם מנרמלים את זה שבגץ פוסק בניגוד לחוק?
1: אבל תגיד לך,
0: ריבונו של עולם, אנחנו אנשי חוק.
1: בוא לא נתווכח על זה, אבל אני רוצה לשאול אותך. בוא נגיד, אם היה נשיא בית משפט העליון, שנבחר על פי אותם נורמות כל כך הרבה שנים, עשרות שנים, האם האדם שכאילו היה מדבר כלבבכם, לפי הפוליטיקה שלכם, לפי הדעות הפוליטיות שלכם, גם הייתם מתנגדים?
0: אני איש חוק, אוקיי? אני רוצה שבית המשפט... איך אמר יצחק רבין?
1: אתה לא עונה לי.
0: אני עונה לך. אני עונה לך, אבל בשפה שלהם. איך אמר יצחק רבין, זכרונו לברכה? אני לא חושש מבגץ, הם יפסקו לפי החוקים שאנחנו נחוקק.
1: נכון, נכון שהוא אמר את זה.
0: איך אמר האדמו"ר שלהם, האדמו"ר שלהם, אהרון ברק, בנאום הפרישה שלו בספטמבר 2006, הוא אמר, אני מכיר בזה שהכנסת היא הריבון, והשופטים ובית משפט העליון אמור לסייע לנבחרי הציבור למשול. זה מה שאהרון ברק אמר בשנת 2006.
1: זה נכון.
0: אני רוצה שכל מי שמאזין לנו עכשיו, שידע לדרוש את זה מנבחרי הציבור שלנו.
1: יושב ראש הוועדה המיוחד לפניות הציבור, חבר כנסת אושר שקלים. אני רוצה להודות לך.
0: וואו, תודה רבה, היה...
1: קצר.
0: כיף תמיד, לא, אבל תמיד כיף.
1: תודה.
2: אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.
1: חבר כנסת חמד עמר, מועמד מפלגת ישראל ביתנו לתפקיד...
3: השר לביטחון פנים.
1: יפה.
3: לא השר לביטחון לאומי, אני משנה את זה ביום הראשון.
1: באמת?
3: כן.
1: למה?
3: אנחנו צריכים ביטחון בפנים. מדינת ישראל מבפנים מתפרקת. ארגוני הפשע משתלטים. משפחות הפשע משתלטת. ירי בתל אביב, ברמת גן, בהרצליה, בתמרה, בסכנין. ילדה בת 8, חוטף שני כדורים בתוך הבית שלה. לאיפה אנחנו רוצים להגיע? אם לא יהיה לנו ביטחון פנים וביטחון בתוך המדינה, אנחנו נאבד את המדינה. אני אומר לך, איראן, אנחנו יכולים לטפל בה. חמאס נטפל בו ונכריע אותו. חיזבאללה נכריע. אבל ביטחון פנים, אם אין לאזרח את הביטחון פנים, אנחנו מאבדים את המדינה. ואני אעבוד עם כל הכוח שיש לי להחזיר את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל.
1: יושב ראש ישראל ביתנו, חבר כנסת אביגדור ליברמן, הזהיר בשבוע שעבר שכך הוא אמר, ברית משותפת של גולדקנופ, דרי, נתניהו, פוגעים באזרחי ישראל יותר מאיראן. הוא לא קצת הרחיק לכת?
3: לא, לא הרחיק לכת. תשמע, אחרי 7 באוקטובר, כל התפיסה שלנו הייתה צריכה להשתנות. של כל אזרחי מדינת ישראל, כולל של הפוליטיקאים. אבל הפוליטיקאים שלנו לא שינו את התפיסה שלהם. אני יושב בוועדת הכספים. ואני רואה איזה כספים מעוברים למפלגות שבתוך הקואליציה. אתה מדבר על 12 מיליארד שקל לשנת 26, כספים קואליציוניים. אתה מדבר על צעירים, אנחנו נמות ולא נתגייס. כאשר
1: כן,
3: הבן
1: זה,
3: שלי...
1: זה הפלג הירושלמי בעיקר.
3: כשהבן שלי...
1: המשפט הזה, אתה לא יכול לחסת לכולם, זה תשמע, הפלג הירושלמי.
3: תשמע.
1: שס ברובם כן מתגייסים.
3: לא ברובם, אבל חלק מהם מתגייסים, ואני רוצה שכולם יתגייסו. לא יכול להיות שצעיר בגיל 18...
1: כולל ערבים?
3: ערבי יגיע לבקום, בבקום, הצבא יחליט אם הוא הולך לכיוון של שירות לאומי, שירות אזרחי, או שהוא הולך לצבא. יש לנו ערבים היום בצבא, אל תחשוב שאין לנו ערבים.
1: לא, זה ברור שיש.
3: יש לנו ערבים בצבא. אנחנו חסר לנו בכיבוי אש אנשים, בתי חולים, בטיפות חלב, בבתי ספר. אנחנו רואים את מה שקורה בחברה הערבית ואיך החברה הערבית מתפרקת מבפנים. לכן, אם אנחנו לוקחים ילד, ילדה בגיל 18, עושה את השירות לאומי שלה למען התושבים של היישוב שלה, ותורמת למען המדינה, מה זה מזיק למישהו? אני יש לי שתי בנות, ואני דרוזי, שתי הבנות שלי עשו שירות לאומי, ותרמו ועזרו, והיו בתנועת נוער.
1: אתה היית במוקדים, אתה היית בצבא, אתה עשית הכל. אבל אתה יודע, הם פשוט לא רוצים. אתה יודע, אני רואה מכנה משותף, וחלק מהחרדים, לבין חלק מהערבים, הם פשוט לא רוצים. אתה יודע מה, רוב הערבים לא מתגייסים.
3: אם אנחנו נחפש כל אחד מה הוא רוצה, איפה נגיע במדינה שלנו?
1: אני מסכים איתך.
3: יש גיל 18, גיל גיוס לצבא, צריך להיות גיוס לכולם, הצבא יחליט מי מתאים לשירות לאומי, מי שמתאים לשירות אזרחי, מי שמתאים לצבא. הצבא שלנו היום במחסור של חיילים, אנשים עושים מילואים יום ולילה, משפחות התפרקו כי הבעל במילואים כבר יותר מ-300 יום, מ-200 יום, מ-500 יום, ויש אנשים שיושב לי במסגן ורוצים להשוות אותו לאותו חייל שנמצא במוצב בלבנון ובתוך בלבנון, או נמצא במוצב בתוך עזה ומסכן את החיים שלו. אין מה להשוות ביניהם. לכן את כולם צריך לגייס. אנחנו צריכים כל חייל היום. ואני אמרתי את זה גם לחרדים. אני חבר של כולם בכנסת. אני ידוע, אני חבר של כולם בכנסת. אני מדבר גם עם הערבים, אני מדבר גם עם החרדים, אני מדבר גם עם המפלגות.
1: מעניין, מה גפני אומר לך?
3: גפני בעמדה ברורה, שהוא לא מתגייס. אבל אני אומר לו, למה הבן שלי צריך להתגייס? והבן שלך לא צריך לגייס.
1: ומה הוא עונה?
3: אין להם תשובות. מה הוא יכול לענות?
1: יש להם תשובות.
3: שהוא לומד תורה?
1: לימוד תורה מציל את עם ישראל.
3: לימוד תורה זה טוב. אצלנו הדרוזים, דווקא להפך מכל מה שמאמינים החרדים. אצלנו הדרוזים, קודם כל, אסור לך לקבל כסף בלי שתעבוד. ואסור לך לחיות על חשבון המדינה. ואם אתה רוצה להיות דתי, אסור לך להשתמש בכסף שמקבל אותו מהמדינה. כי זה כסף שהגיע ממסים, הגיע מכל מיני דברים, אתה צריך לעבוד ולקבל את הכסף שלך.
1: מה, אתה מגזר מיוחד, מאוד כן. אהוב, מאוד אהוד. אבל אתה יודע, אני לא מדבר על המגזר שלכם, שעושה, באמת, אני מצדיע לכם. אבל אתה יודע, אתם לא תצליחו לגייס לא את הערבים ולא את החרדים. אתה יודע, כשאנשים יש להם איזושהי אמונה, שאני כמובן חושב שזה, לא רק שזה לא בסדר, זה נורא. אבל אם אתה חושב על זה, האמונה שלהם, שעל האמונה הזאת מתלבשים כל מיני שקרנים ושרלטנים שהם גם לא לומדים וגם לא עובדים, ואם הם עובדים, עובדים בשחור. חלק, חלילה לא להגיד, לא להכליל. אבל אתה יודע, זה אמונה שלהם. הם חושבים שהלימוד מציל את עם ישראל. חלקם, אתה יודע, באמת זאת האמונה שלהם, ובהם, אתה יודע, לומדי תורה אולי לא צריך לגעת בהם. אבל יש הרבה יותר משתמטים מאשר לומדי תורה.
3: תשמע, אני מאמין איש מסורתי מאוד, ואוהב אנשי דת, ואני מאמין בכל אחד ומה שהוא מאמין. אבל יש דברים שאתה צריך לעשות כשאתה נקלע למצב מיוחד, ואנחנו כמדינת ישראל, תתאר לעצמך בעוד 20 שנה, 30 שנה, 40 שנה, אם נשאיר את הערבים בחוץ ואת החרדים בחוץ, אתה תשאיר 50% מהמדינה בחוץ, ואתה לא יכול להרשות לעצמך, כי אותם 50% שאתה תשאיר אותם בחוץ, חלק גדול מהם לא ישנים מסיעים, חלק מהם לא ישרת, וכמה זמן אתה יכול לשאת את כל הנטל הזה על אותו בחור שעושה את הצבא, אחרי זה משתחרר ועובד ומשלם מיסים, על בחור שיושב לי במקום ואומר לך שאני מתפלל למען טובת מדינת ישראל. למען טובת מדינת ישראל תצא ותעבוד. תצא ותתן ותתרום למדינת ישראל. אני מאמין שבעבודה נכונה ובחוק נכון שמגייס את כולם, אנחנו נצליח. אבל אם אנחנו נצא בנקודת הנחה, שהם לא רוצים להתגייס, ואנחנו נלך לקראתם עד הסוף, לא צריכים להתגייס, או ניתן 4,000, 3,000, 2,000, כמו חלק מהמפלגות שישבים, שמאמינות אותו אמונה שלנו, שהם חלק מהגוש השינוי. אני לא מקבל את זה. אני אומר, כולם צריכים להגיע לבקום. הצבא יחליט. מי הוא רוצה, מי הוא לא רוצה, מי הוא עוסק שירות אזרחי, מי שהוא עושה שירות לאומי, מי שהוא עושה צבא. אנחנו צריכים את כל חייל היום. יש מחסור בחיילים במדינת ישראל. אנחנו מזרה פתוחה בעזה, ואנחנו רואים ואתה קורא ושומע, ויש לי חברים שמשרתים שם, איזה התעצמות חמאס היום, באיזה התעצמות נמצא היום. אנחנו עם החיזבאללה, ואנחנו יודעים כמה מתעצם חיזבאללה ועובד. אנחנו עם איראן עדיין זירה פתוחה, החות עם זירה פתוחה. אני לא יודע מה הגבול הירדני, שהוא גבול ענק שם, כמה אלפי חיילים אנחנו צריכים בשביל לשמור על הגבול הזה, כי אנחנו לא יודעים מה יקרה. הגבול במצרים שפרוץ והברכות שם עד הודעה חדשה יש. מגים נכנסים משם, נשק, כל מה שאתה רוצה נכנס משם. אנחנו מדינה קטנה, ולא יכולים שאותו קבוצה קטנה תיסע בכל השירות הזה. לכן, אתה צריך לפתוח את זה לכולם. יש לי 40, 50, 60 אלף שיתגייסו, שיעשו צבא, שיתרמו למען המדינה.
1: טוב. עכשיו, תגיד לי, אם חבר כנסת איווט ליברמן אומר שמפלגתו לא תהיה חלק מממשלה שתיתן לגיטימציה להשתמטות, זאת אומרת, אתה כרגע הוצאת את החרדים מתוך הקואליציה. כי הם לא הסכימו. ואם אתה אומר גם ללא מפלגות ערביות, בוא תסביר לי איך האריתמטיקה מסתדרת ל-61 חברי כנסת, לפחות על פי הסקרים.
3: אנחנו לא נהיה 61, אנחנו נהיה 63.
1: אוקיי.
3: ואנחנו נקים את הממשלה.
1: לא עומד על המילה, תסביר לי, אבל איך האריתמטיקה מסתדרת.
3: אני אומר לך. אני לא אחד גדול שמאמין בסקרים. אני עובד בשטח ואני רואה את השטח ואני רואה את התפיסה של עם ישראל ואני רואה את השינוי שהולך להתחולל במדינת ישראל ואני אומר לך, אנחנו נעבור את ה-60 ואת ה-61 ואת ה-62 ואת ה-63 ויהיה ממשלה, כי העם יצמא לממשלה שתשנה את המצב שנמצא בו במדינת ישראל. תבדוק את יוקר המחיה במדינת ישראל. מה שקנית ב-1,000 שקל לפני 4 שנים, אתה קונה היום ביותר מ-1,500, 1,600 שקל. מה שקנית ב-1,000 שקל. קח את הסל של 1,000 שקל לפני 4 שנים ותקח את הסל של היום. קח את המערכות הפתוחות בכל מקום, בכל הזירות שלנו, הכל בטוח. קח את המצב המדיני שלנו. קח את ארצות הברית שחותמת עכשיו אתמול על הסכם להקמת גרעין, תחנת גרעין אזרחית היא קוראת לזה, לביטוח אזרחי. אבל זה העשרה בתוך סעודיה. המזרח התיכון הפך להיות, ועוד מעט זה יהיה מרוץ להגיע לנשק גרעיני בתוך המזרח התיכון. ואנחנו בחוץ. מדינת ישראל לא חלק. כלום, אנחנו איבדנו את הכל.
1: אני שאלתי אותך, ואתה לא בדיוק ענית לי על... איך אתם יכולים להקים קואליציה כש-30 מנדטים לפחות, אולי יותר, נמצאים במצב שאתם אומרים, אני לא אשב איתם, אנחנו לא נשב איתם. כי, אני לא יודע, לפחות לפי המתמטיקה והסקרים שאני רואה, אתה אומר, הסקרים זה הסקרים, אני מסכים איתך. אבל זה לא מסתדר לי.
3: אני אומר לך, זה יסתדר לך, אנחנו נשב אחרי גם ה-27 באוקטובר, ואתה תשמע תוצאות אחרות, ואתה תראה שנקים ממשלה, ואני אומר לך, מי שצריך להקים את הממשלה, מי שצריך לעמוד בראש אותה הממשלה, זה אביגדור ליברמן. מדינת ישראל לא יכולה לנסות עוד דברים, במצב שאנחנו נמצאים. היא צריכה מישהו עם ניסיון, עם יכולת, מוכח, בן אדם שהיה
1: במסר... מה עם האזינקות?
3: אני מכבד את האזינקות, ואני מאחל לו כל ההצלחה, ואני מכיר אותו שנים רבות, אבל מדינת ישראל זקוקה למישהו עם ניסיון.
1: אתם תוכלו לשבת עם יאיר גולן?
3: עם הרבה ניסיון.
1: על כל מה שהוא אמר? אנחנו... על כל ההצהרות שלו?
3: אנחנו
1: על הסיפור שלו של... אני מקווה, כך הוא אמר, אני מקווה שישראל לא רוצחת ילדים כתחביב, גם כן מילים נוראיות. אתם יכולים לשבת בקואליציה עם אדם כזה?
3: אנחנו נקים קואליציה שתחפש את המחבר, לא את המפריד.
1: אתה הפכת פוליטיקאי משהו, אני שאלתי שאלה א', אתה עונה לי.
3: אני אומר לך, אנחנו נקים קואליציה שתעבוד על הדברים המחברים.
1: עם יאיר גולן?
3: גם עם יאיר גולן. יאיר גולן היה אלוף בצבא.
1: כן.
3: היה סגן רמטכ"ל. יאיר גולן לא אנטי מדינת ישראל. הוא תרם את כל החיים שלו למען הצבא, למען המדינה.
1: ומשהו השתנה, לא?
3: אני אומר לך, אני אחפש את המחבר, לא את המפריד. אם נתחיל לחפש את המפריד, לא תהיה ממשלה. אבל אנחנו נחפש את המפריד, ועשינו את זה שנה וחצי, ואני מקווה שנצליח לעשות את זה 4 שנים עכשיו.
1: דרי, במתקפה חריפה על הרמטכ"ל, ניסה לעזור לגוש השמאל, גרם נזק גדול לצבא. זה מה שאומר דרי.
3: נכון, אמירה מאוד קשה.
1: נכון.
3: על איש צבא, על הרמטכ"ל, על בן אדם שנתן כל החיים שלו למען ביטחון מדינת ישראל. אני חושב שהפוליטיקאים צריכים ללמוד דבר אחד. להוציא את אנשי הצבא מהוויכוח הפוליטי. הם לא חלק מהוויכוח הפוליטי. תפקידם לשמור על מדינת ישראל, לתן את הביטחון לאזרחי מדינת ישראל, ולא תפקידו של פוליטיקאי לתקוף רמת קהל ולחבר אותו לשמאל או לימין. תפקידו של איש הצבא לעשות את העבודה שלו, תפקידו של הפוליטיקאי לעשות את זה. והאמירה שלו היא אמירה מאוד קשה, בוגענית, בגעה ברמטכ"ל, בגעה בביטחונה של מדינת ישראל, ואני מקווה שדרעי ילמד שאנשי הצבא לא צריך לתקוף.
1: זה צודק. אתה אמרת, נתניהו, אל תרקוד על הדם של החיילים שלנו בסוודה. נכון? אתה זוכר שאמרת את זה?
3: אמרתי לו, אל תרקוד על הדם של האנשים שלנו בסוריה, הדרוזים בסוריה.
1: עכשיו אני שואל אותך, למה התכוונת? ושתיים, נתניהו נתן הוראה להיכנס ולדאוג לכך שלא ייגעו בדרוזים.
3: תשמע, קודם כל...
1: למה אתה אומר את זה?
3: אני אמרתי קודם כל את הדברים שאמרתי, ואני אמרתי אותם אחרי שבדקתי את העניין לעומק.
1: תסביר לנו.
3: קודם כל, אתה לא יכול לבנות קמפיין אצל העדה הדרוזית על זה שהצלת את הדרוזים בסוריה. מי שיכל להציל את הדרוזים בסוריה, יכל למנוע את הטבח שהיה בסוריה. הטבח אצל הדרוזים היה טבח מאוד מאוד מאוד קשה. אלפים נרצחו.
1: של ג'ולני.
3: של ג'ולני, עשו טבח שם נוראי. ואני הזהרתי, אני מזהיר כל הזמן את המדינה. ואני מזהיר את מקבלי ההחלטות, ואני מקווה שאני אהיה אחד ממקבלי ההחלטות בממשלה הבאה. אנחנו צריכים לפקוח עין מאוד לצפון שלנו. כי מג'ולני ומאנשים של ג'ולני וממה שהם מאמינים, אנחנו יכולים לחטוף, לא 7 באוקטובר, מעזה, פי 10 משבי באוקטובר, כי שם אתה מדבר על מיליונים שכולם ג'הדיסטים, פנאטים, שמאמינים שצריך לרצוח כל יהודי, כל נוצרי, כל דרוזי, כל מישהו לא סוני, ומאמין כמו שהם מאמינים. וכשאני אמרתי לביבי, כי אני ראיתי את הקמפיין שהוא מריץ בעידה הדרוזית. הקמפיין עכשיו, בחירות שלו בעידה הדרוזית, אני הצלתי את הדרוזים בסוריה. ואז אני אמרתי לו משפט פשוט. מי שיכל להציל את הדרוזים בסוריה, עם טיל אחד ששיגר ליד הארמון, יכל לעשות את זה, כי אני עזרתי. אני דיברתי עם הלשכה של נתניהו. אני דיברתי עם צח הנגבי, היה
1: ראש המלל.
3: ואני שלחתי לו גם הודעה. וההודעה עדיין הציל לצח הנגבי. אמרתי לו, תגיד לי ביבי, אם לא... צהל צריך לעשות דבר אחד, להוציא מטוס אחד, מסוק אחד, לתקוף את השיירה שעולה לסוודה, נגמר האירוע. חיכו יותר מ-48 שעות, עד שנרצחו אנשים ונדבחו. אנשים נקשרו לכיסא ויעלו אותם באש. נשים ננסות, ננסו, אחרי זה ערפו להם את הראשים. ילדים, תינוקות, נחניקו, נורו בראש. רופאים, הוציאו אותם להורג.
1: כמה אנשים נהרגו שם?
3: אלפים. אף אחד לא יודע את המספר עד היום.
1: מה אתה אומר?
3: יש לך 38 יישובים שאתה נכבושים על ידי הטרוריסטים של ג'ולני. ביותר 140 אלף שהיו גרים שם מפוזרים בבתים בסוודה. אז אני לא יודע כמה נהרגו שם, אבל אלפים נהרגו שם. אלפים נהרגו שם. ואני לא רוצה שהקמפיין של נתניהו יהיה אצל הדרוזים על מה שקרה בסוודה. זה צריך להיות מחוץ בתחום. כמו שאני אומר, לא נעשה קמפיין על דבר שכואב למישהו, הקמפיין שלו. מה שקרה בסוודה זה כואב לי, זה הורג אותי. כי אנחנו יכולנו למנוע את זה כמדינת ישראל.
1: חבר הכנסת אכרם חסון אמר לאחרונה, ישנה תוכנית גדולה להציל את הדרוזים בסוריה, ובעזרת השם, כך הוא אמר, תהיה רווחה וישועה לכל אדם, ולכל מי ששייך לעדה. למה הוא מתכוון?
3: אני שנה שומע את זה מכל הקואליציה, לא ראיתי שום דבר שזז שם.
1: לא, אבל הוא אמר את זה, למה הוא התכוון?
3: הוא מעבר בטוח בין ישראל לסוודה, לא ראה, וראש הממשלה הבטיח, שום מעבר, להכניס אנשים לעבוד בישראל, עד עכשיו לא היה, ועד עכשיו ג'ולני, מתי שבא להם, הורגים אנשים שם ותוקפים בנשק כבד.
1: עדיין?
3: עדיין. כל יום יש הרג שם. הם לא יכולים לרד עם מצור אדיר, אין להם תרופות, אין להם מים זורמים, אין להם אוכל, אין להם קמח, אין להם כלום.
1: מה תעשה אם תהיה אחד מקובעי המדיניות?
3: מה שאני אעשה? קודם כל אני צריך לתת לה את הביטחון לאותם אנשים, מבחינה ביטחונית, מבחינת ביטחון.
1: מה זה אומר?
3: להחזיר את היישובים.
1: שתכבוש את האזור
3: לא,
1: שם?
3: לא, לא, לא, לא. אני לא צריך לכבוש את שום אזור. הדרוזים שם מאוד חזקים, אני צריך לחזק אותם.
1: בנשק.
3: לתמוך בהם.
1: בנשק.
3: גם בנשק, למה לא?
1: לא אמרתי לו, אני שואל.
3: למה, איך אני מחזק מישהו? בנשק, היום.
1: כן.
3: לתמוך בהם, לתת להם את כל הכוח שהם יכולים להגן על עצמם. ואני אומר לך, הדרוזים שם יכולים לעשות את זה.
1: תהיה מלחמת אזרחים בסוריה?
3: הם במלחמת אזרחים, מה שתהיה.
1: אני יודע, אבל אתה חושב שזה יוביל
3: למה... כן. מה, איזה מלחמת זה? טבח באלאווים כבר עשה. הרג אלפים מהאלאווים. קורדים במצב הכי גרוע שיש, כי ארצות הברית החליטה שהיא יוצאת מהעניין. הדרוזים כבר היה טבח אדיר. הנוצרים ברחו מסוריה. נשארו רק סונים שם. אז אנחנו במלחמת אזרחים כבר יותר משנה.
1: ליברמן אמר כי סביר מאוד שיהיה מאמץ להשתמש בשב"כ בבחירות נגד יריבים פוליטיים וגופי תקשורת עוינים. למי הוא התכוון?
3: אתה שמעת גם חוץ מליברמן את נשיא המדינה שזימן את ראש השב"כ אליו וישב איתו
1: וקל וחומר כן. שגם נשיא המדינה דיבר אז זה, אני שואל למי הוא התכוון?
3: תראה, אנחנו לא יודעים אם אתה רואה את ההחלטות החלטה לתת הבטחה לכל החיים
1: מי זה גופי התקשורת ערוץ 14?
3: לא יודע, אם אתה נותן הבטחה לכל החיים לאישת ראש ממשלה כל עוד ראש ממשלה חי אחרי שהוא גומר את הגילית
1: לא, זה סיפור לא. אחר, עזוב, אני שואל
3: אז אתה, אם אתה מחליט לעשות חקירה על ערוץ 12 והשב"כ בהתחלה אמר לא אחרי זה שב"כ אומר שכן אז אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר עם מה שקורה היום. אתה צריך להיות מאוד מאוד זהיר.
1: שאלתי בצחוק ערוץ 14, אבל אתה יודע שגם יאיר גולן אמר, נסגור את ערוץ 14.
3: אני לא עוזר שום ערוץ.
1: ברור שאמרתי את זה, כמובן צחקתי. ששאלתי, לא אביגדור, אמרתי יאיר גולן. מי שאמר, יאיר גולן, נסגור את ערוץ 14. ששאלתי אותך, אם אתם חושבים ערוץ 14, צחקתי כמובן. אבל אני שואל אותך, אתה חושש?
3: אני לא חושש מאף אחד. אני חושש מעצמי, שאני לא אעשה את העבודה כמו שצריך. אם אני אעשה את העבודה כמו שצריך, הממשלה הזאת, כי אני אומר לך, אנחנו כישראל ביתנו, הממשלה הזאת צריכה ללכת הביתה. כל מי שהיה אחראי על 7 באוקטובר, הטבח הנוראי שהיה לנו, לא צריך לשבת בממשלה ולא צריך לקבל
1: אותו. הבנתי שאתה כבר מתחיל להכין תוכנית למשטרה. אמרת, יוקצו 130 תקנים של כוח אדם לשבק ולמשטרה. אתה רוצה להעביר תקציב של 135 מיליון שקלים נוספים להקמת יחידה ארצית יהודית לפשיעה למלחמה בפשיעה הערבית. מה התוכניות שלך באמת כשר לביטחון פנים?
3: קודם כל אני רוצה להגיד לך, כל מה שקורה בחברה הערבית זה נוראי. מי שחי את זה ופוגש אנשים יודע שזה נוראי. קודם כל צריכה להיות החלטה אסטרטגית שלנו כממשלה שאנחנו ממגרים את הפשיעה ומתייחסים לנושא הזה בשיא הרצינות. לא יכול להיות מצב שילדה בת 8 יורים בה בבית.
1: אני מסכים איתך, אבל שאלתי
3: ושר,
1: מה?
3: ושר לביטחון לאומי שקורא לעצמו ביטחון לאומי לא מגיע לשם. לא יכול להיות שכבר נהרגו יותר מ-150.
1: לא, ושאלתי מה התוכניות. אני אמרת לי, לא יכול להיות, אני מבין אותך.
3: אני אומר לך, קודם כל אני מקים, ואני אמרתי את זה יותר מפעם, צריך להקים מטה חירום לאומי. להכניס את השבק שם, להכניס את המשטרה שם, את הפרקליטות, את השבק, וגם את בתי המשפט, שיבינו שלא יכול להיות מישהו ירה על מישהו בבית, סיכן את החיים של האנשים אחרי יומיים ובחוץ. לא יכול להיות מצב כזה. כולם צריכים לעבוד ביחד. לא יכול להיות שצעיר בין 18, 19, 20 בחברה הערבית נוסע עם אוטו ששווה מיליון שקל, טס לחול כל שבועיים, כל שלוש, כל חודש, והוא לא עובד שום עבודה, ואף אחד לא שואל אותו מאיפה הכסף שאתה מסתובב איתו, מאיפה הוא הביא את האוטו הזה. אם נעבוד נכון, בשיתוף פעולה נכון של כל הגורמים וכל האכיפה, אני אומר לך, ניתן להתגבר על הפשיעה. אני חי את השטח. כמו שאמר מישהו בתקשורת, אמר את זה, ואני אמרתי את זה 1,000 פעם, אבל אמר את זה, ילד בן 10 בחברה הערבית, יודע מי בכל כפר שלו, יורה על אנשים, רוצח אנשים, לוקח פרוטקשן מהאנשים. ורק גוף אחד לא יודע מי זה. מי הגוף הזה? המשטרה. איך יכול להיות דבר כזה? ואומרים לי שהערבים לא משתפים פעולה. אני חייב להגיד לך את המשפט הזה. הערבים לא משתפים פעולה. למה הערבים לא משתפים פעולה? כי ארגוני הפשע יותר חזקים ממך, המשטרה. אם היית חזק, היו משתפים איתך פעולה. אבל כשהם יודעים שהם רק מדברים איתך באותו לילה, או נרצחים, או יורים להם על הבית, או דורשים מהם מיליון שקל. אז איך ידברו אותך? איך ישתפו אותך פעולה? כי אתה חלש. והם חלש לא משתפים פעולה, ככה במזרח התיכון, וככה בחברה הערבית, וככה בכל מקום בעולם. תהיה חזק, כולם ישתפו אותך פעולה, כולם יעבדו אותך.
1: חבר הכנסת חמד אמר, מועמד מפלגת ישראל ביתנו לתפקיד שר ביטחון פנים, נכון?
3: נכון.
1: שר לביטחון פנים.
3: נכון, אמרתי.
1: ושינית את השם. אני רוצה להודות לך.
3: גם אני רוצה להודות לך.
1: תודה רבה.
3: אני רוצה להגיד לך רק משפט אחד. אנחנו צריכים טוב למדינת ישראל. אנחנו צריכים מישהו עם ניסיון שיוביל אותנו למקום נכון.
1: תודה. שבת שלום.
3: שבת שלום.
1: תוכניתנו הגיעה לסיומה. נשמח לשמוע את תגובותיכם לרעיונות ברשתות החברתיות שלנו, בפייסבוק, באינסטגרם, וגם בטוויטר של רדיוס 100 FM. נשוב ונשמע ביום שישי הבא, בשעה 10 בבוקר, ברדיוס 100 FM, ברדיו לב המדינה 91.93.3, וגם ברדיו חיפה 107.5. וגם בפודקאסטים של רדיוס 100.
2: אתם איתנו? תישארו.
4: רדיו לב המדינה. תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
5: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
6: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
7: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריות לדירה במלואה. הבנייה כבר בעיצומה. חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא. כוכבית 9857. כוכבית 9857.
8: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
9: השעה 12, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון. הותר לפרסום כי בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בניהו, זכרו לברכה, בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת המיטלים שהותקפה סמוך לחוות גלעד ונרצח בירי לאחר שנשקו נחטף. דובר צה"ל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע וכוחות צה"ל השיבו את הנשק שנחטף. בלשכת ראש הממשלה מעדכנים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מקיים דיון עם שר הביטחון והרמטכ"ל בדרכי התגובה לפיגוע. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן ארבע שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל מנחה כי כל חניכי וצוערי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסייע בסריקות לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים בזירה. דינה, אמו של יובל, מבקשת גם מהציבור לסייע במאמצי החיפוש.
10: אנחנו סורקים את אותו אזור כבר כמעט 24 שעות, יכול להיות שהוא נחטף, אני לא יודעת על איזה רקע, אולי לאומני, אולי איזה פסיכופת חטף אותו. יש פה משטרה ויש שבק שמעורבים, אבל זה לא מספיק. אני רוצה שכולם יהיו על הרגליים. אני לא יודעת איפה הבן שלי, הוא בסכנת חיים. אני מבקשת מכם עכשיו לעזור לי, להקפיץ את כל מי שרק אפשר, לא לחסוך בכלום.
9: בשעה זו מובל למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה עיתונאי חיים יבין שהלך השבוע לעולמו בגיל 93. יבין היה ממקמי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר טלוויזיה כשבמשך 40 שנה הגיש את מהדורת מבט לחדשות. בנו יונתן ספד לו.
11: מאז שפרסמנו את מודעת האבל, האנשים מכל הקשת הפוליטית, מכל שבטי ישראל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, כולם הצליחו סוף כל סוף להסכים על משהו. יסוד מהותי נלקח מהישראליות עצמה. לא מעט זיהו אותך עם ישראל שהייתה ואינה, וסיפרו על התפקיד החשוב שמילאת בחייהם, על הדייט היומי איתך בסלון מדי ערב, ועל ההשפעה שהייתה לקולך הבהיר, על מדד הביטחון שלהם.
9: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
12: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
14: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר. וואי וואי וואי
13: וואי! רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
15: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
9: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע, עד כאן, מחצות 12.

0: היא אמיתית. 24 שעות ביממה. ועכשיו, קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי.
1: אז צהריים טובים לכם, קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה. כמו בכל שבוע, מקבלים את השבת כמו שצריך. אז מקבלים, זה אנחנו בצוות שלנו, אופר ויינשטיין, שערך את המוסיקה וגם חגג השבוע עם הולדת, אז שלחו לו הודעות, אופר, מזל טוב וזה. בהפקה נדב ישראלי, מחכה לשיחות שלכם ב-072-5-291, 072-5-291, מוזמנים לעלות ולברך את כל העם ישראל, עם הולדת, דברים כאלה. באולפן, מיכאל שרבט.

אנחנו כמובן עם כל הפינות שלנו הקבועות, אם זה אם לפתוח בטוב עם עמותה או יוזמה, משהו טוב שעם ישראל ככה למען, עם ישראל חופה בו ככה אחרי תשעה באב, וגם עם הרב בנימין שחר לגבי פרשת השבוע, פרשת ויתחנן, וגם עם המסיבה רמיקס חדש השבוע, טרי טרי חדש שקיבלתי,

אז אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג ל-072-5-291 072-5-291, אפשר גם בוואטסאפ לאותו המספר ככה לשלוח אליו את ההודעות או לחייג לשידור. ונדב כבר מוכן ככה עם, עם העת, עם הדפים, עם הכל. אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2, וזה נראה לי ככה אופי רצה להפתיע אותי. מזכיר לי מאוד את הילדות. כן, הייתה לי קלטת, כן, הייתה לי קלטת של שרית חדד. קלטת, תבינו אותה, עם הווקמן, עם הכל. כמו סינדרלה.

0: ידעתי, כאילו, הכרתי את השיר הזה, אבל לא הכרתי את החיבור המדהים הזה.
1: חיבור יפהפה, יפהפה, וגם, אתה יודע, הוא שידר כאן בתחנה, והיה חבר מאוד טוב.
0: כן, כמובן.
1: בכבוד, רוני.
0: טוב, אז היום אנחנו מדברים על תחנת אריאנון לחיילים וכוחות הביטחון, ששמה עמיחי, היא ממוקמת סמוך לגבול עם עזה, אוקיי? ומעבר לאוכל ולהפתעות לחיילים וכוחות הביטחון שמגיעים לשם ככה כדי להתרענן, היא מאפשרת גם כביסות, היא מאפשרת גם מקלחות, והיא פתוחה כל היום וכל הלילה. כולל מיזוג אוויר אפילו באוהל המרכזי, ככה זה מה שסיפרו לי, והמקום מחבר בין כל סוגי האוכלוסייה במדינת ישראל, גם אלו שבאים להתנדב, וכמובן המשרתים בצבא, שמגיעים כל אחד מהמקום שלו, וזה סוג של מקום שגם עוזר לזולת, גם מחבר בין אנשים, ומדהים לראות איך תחת המטרה הזאת של הגנה על מדינת ישראל, כל כך הרבה אנשים, כל כך שונים מתחברים, וזה מביא אותי לדמות של להנצחתה הוא כמה מקום. הרי התחנה נקראת עמיחי, על שם עמיחי עטיאס, זיכרונו לברכה, שבגיל 47 נפטר ממחלת הסרטן, אחרי מאבק נחוש ועיקש, הוא השאיר אחריו אישה וילדים, והבן הגדול שלו, אחרי הפטירה שלו, התגייס לצהל, והיום הוא מ"פ בצבא, והבת הקטנה, היא אחת המתנדבות, יחד עם הרבה מבני ובנות המשפחה שלו, שזה משהו מאוד מרגש, ואומרים שהוא תמיד היה מוקד כוח כזה, והחבר הזה שעוצף את כולם, ומחזק את כולם, ולמעשה המקום שמנציח אותו מתנהג בדיוק
1: כמו שהוא היה חי, איזה יופי.
0: בדיוק, בדיוק, כמו ש... והיופי גם השם, והעם חי, וכל זה כיף לראות את ההגבלה הזאת. ואני אגיד שאחד מהדברים שהוצפנו לפינה, זה שכל שבוע אנחנו גם נגיד מה המיזם צריך, כדי שאם המאזינים והמאזינות שלנו רוצים לעשות, לא רק לפתוח בטוב, אלא להצטרף לעשיית הטוב, או כבר רוצים טוב ורוצים שתף, אז הם יוכלו לעשות את זה. אז המקום בימים אלו ממשיך לגייס מתנדבים ומתנדבות, גם אנשים פרטיים שרוצים לעשות טוב למען כוחות הביטחון ולמען המשך ההנצחה וקיום המיזם הזה, והוא גם מגייס קבוצות שהם בעצם צוותי עבודה, אנשים שרוצים יחד עם העבודה ללכת להתנדב בצורה מרוכזת, וההתנדבות והעשייה והיום הזה הוא גם גיבוש וגם עשייתו, או אנשים שרוצים לתרום מוצרי מזון, שבסופו של דבר הרבה מאוד אוכל נוצר שם, הוא לא קורה מהאוויר, הוא קורה מהרבה מאוד תרומות ועשייה והשקעה של הרבה מאוד אנשים מעם ישראל שלנו.
1: איזה יופי. תראה, אני קראתי, אתה יודע, אני מקבל, איך זה נקרא בשפה התקשורתית, קומוניקט לפני השידור, okay. על בדיוק okay. מה הולכים לדבר ודברים כאלה, ותשמע, זה מאוד מאוד מאוד חסר לחיילים הדבר הזה של מקלחות ושל, אתה יודע, אנחנו לא חושבים על זה, אבל יש חייל שנמצא בשטח איזה חודש, או שבועיים, או שלושה, או אפילו, ולא מתקלח, אין לו איפה להתקלח.
0: שלא לדבר כביסות, ציוד, זה אוכל. באמת? אנשים באים לעזה מהקצה השני של הארץ, בנסיעות. אנחנו, שוב, מי שלא נמצא בשטח בלוחמה,
1: לא
0: כמה שהוא כן. לא יהיה אמפתי, הוא לא מבין נכון. את התחושה, ומקומות כאלה פשוט נותנים להם תקווה, ופשוט מוכירים על כל העשייה המדהימה שחיילי צהל, וחשוב לציין, חיילי צהל וכוחות הביטחון עושים.
1: כן, כן. אז אמרנו, תחנת רענון נקראת עמיחי, על שם עמיחי עטיאס.
0: אני מזמין את המאזינים שמאזינים לנו עכשיו להסתכל ולהיכנס לדף האינסטגרם או דף הפייסבוק. באינסטגרם זה גם מקשר ליתר הפלטפורמות, אז זה נקרא עמיחי פור ישראל, פלוס השם עמיחי בעברית, אבל ברגע שכותבים עמיחי פור ישראל, אז תראו את זה, או אליי לדף, כבר תיאגתי את העמוד והוספתי אותו אליי, רוני גבריאל שדה, בעברית אפשר למצוא וישר להגיע, ואני אגיד שהמיזם הזה הוא חלק מקבוצת מיזמי שחר, שהוקמו על רקע המלחמה, ובתמיכה של ארגון שחרית שמקדם בעצם מקדם ומלווה מיזמים שקמו על רקע המלחמה ובכלל מחברים בין הקצוות השונים בחברה הישראלית.
1: יפה. אז אמרנו שוב, עמיחי, תחנת רענון לחיילים, מוזמנים להצטרף, לתרום, להתנדב, אתה יודע, מכיר גם הרבה אנשים שכל יום שישי הולכים לחלק סלי מזון. כל יום שישי, קמים מוקדם, חייג לגמרי איזה מאזין, ואמרו, אני חלק עם הבן שלי, שיראה באמת כל הכבוד, קחו שעה, שעתיים, תעשו משהו טוב, זה ממלא,

0: סו, אין לכם מושג כמה, אפילו יותר טוב מתרופות, אני לא יודע, זה טוב.
1: זה יותר טוב מהרבה מאוד דברים, ובמקביל להרבה מאוד דברים, ואני אגיד שזה ממכר. כן, שימו לב, זה ממכר, אבל זה ממכר למשהו טוב.
0: זה משהו טוב. רוני גבריאל שדה, יזם עסקי וחברתי, הוא מרצה לתקשורת, שתהיה לך שבת שלום.
1: שבת שלום, מבורך לך, מיכאל, ולכל המאזינים. תודה.
0: אנחנו נצא להפסק הפרסומות, אבל לפני הפרסומות... זה אברהם טל, מחוזקים לעולם. וכל החבר'ה שולחים ותורמים ופח.

0: מחוזקים לעולם, אברהם טל, אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי עד השעה 2, מוזמנים לחייג וגם לשלוח לוואטסאפ 072-5x291, 072-5x291. יש כאן ברכה מסבתא שושנה, שבדיוק ביקשה גם שיר שמופיע גם בפלייליסט, אז תקבל את זה. יפה, טוב, יצא לי במקרה, יצא יפה. אנחנו מיד נקריא את הברכה שלה אחרי הפרסומות, אז מוזמנים לחייג ל-072-5x291, 072-5x291, וגם אל תשכחו פרשת שבוע וגם עוד הרבה הרבה דברים טובים. פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. גל קיצ'נס, מותגים מובילים ועיצוב ייחודי. אולמות התצוגה, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס, הבית הפיננסי של העסקים בישראל. מה זה בית פיננסי? לעבוד אתם יודעים, אבל כדי להצליח, עסק צריך מימון. ברגע הנכון, בסכום הנכון ובתנאים הנכונים. אופל בלנס מאפשרת לכל עסק, בכל סטטוס פיננסי, לקבל מימון מותאם באופן מיוחד לצרכיו. אנחנו מאמינים בלקוחותינו, ושמחים להיות בית פיננסי המסייע לעסקים לצמוח. חייגו כוכבית 9531. אתם כבר תבינו.
2: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790 אלף שקלים. מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא. שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים. שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון. ריהוט מלא לדירה. הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו, חודש, מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו. כוכבית 9857. כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו. ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
2: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
3: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה.
6: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
7: אז חזרנו מפסקת הפרסומות, קבלת שבת 91 FM רדיו לב המדינה, שידור חי עד השעה 2. מוזמנים לחייג ולברך את כל עם ישראל. 0725 פעמים 2 91, 0725 פעמים 2 91. וקיבלתי בפרסומות הודעה מכמה חברים שהיו בלחימה בגזרות השונות, אני אקרא לזה, והם, כן, הם מספרים גם שהם היו בתחנת רענון שדיברנו עליה, בפינה לפתוח בטוב בתחנת רענון עמי חי. הם היו בעשרות פעמים לפני ואחרי לחימה עצימה. אז כן, זה כיף לשמוע שדברים כאלה בעם ישראל, ככה עם ישראל למען עם ישראל.

כתם הפרי אתניקס. אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, וזו ברכה שקיבלתי בוואטסאפ. לורן, אהובה שלי, מזל טוב ליום הולדתך ה-12, מאחלת לך שתמיד תחייכי, תגשימי את כל החלומות שלך, תהי בריאה, מאושרת ומוקפת באהבה, תמשיכי להיות הילדה המקסימה והחכמה המיוחדת שאת, אוהבת אותך מכל הלב, סבתא שושנה, והיא ביקשה להקדיש לה את השיר הבא, במקרה זה היה ככה, כן, בזה. זה נקרא איך שהיא רוקדת עם אופק הדנק, אגם בוחבוט ועדן חסון. מוזמנים לרקוד איתנו, 91 FM, רדיו לב המדינה.

0: איך שהיא רוקדת המוקדש ללורן מסבתא שושנה, אם אתם גם רוצים גם לברך את האהובים היקרים לכם, 0725-291, 0725-291, הפסקה האחרונה לשעה זו, מיד אחריה, פרשת השבוע עם הרב בנימין שחר, פרשת ועת חנן, פרסומות מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט, פרסומות ומיד חוזרים.
2: אהלן, אהלן, דניאל, מה עניינים, אחינו?
3: אני חייב להגיד משהו, רגע, ברשותכם. תשמע, זה הרדיו שעושה לנו את היום, אחי, באמת.
2: איזה כיף, איזה כיף לשמוע. באמת. מה אתה עושה בחיים? ספר קצת שיהיה עם מה לעבוד.
3: חשמלאי.
2: יופי, חשמלאי.
3: אני גם קלידן על הדרך.
2: כדי ללמוד להיות קלידן, הלכת באמת לשיעורי אורגנית ופסנתר?
3: לא למדתי, זה הכל יוטיוב ושמיע, אחי.
4: אני מקווה שחשמל כן למדת, אבל.
2: לא, חשמל.
4: לא מהיוטיוב.
3: אנחנו רוצים באמת להגיד, אני וכל הטכנאים פה, באמת, הרדיו שלכם, לב המדינה, איזה רדיו, באמת, עושה לנו את המצב רוח.
2: כיף לשמוע. כיף, כיף, וכיף לנו שיש לנו מאזינים כמוכם. רק תשמרו על עצמכם, ותהיו בשמחה תמיד, זה הכי חשוב, חברים.
3: אמן, אמן.
1: תוכנית התרבות והבידור של המדינה, עם עמרי קבב לוי ואילן קובץ'. ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
5: רדיו לב המדינה.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
10: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
11: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות, ועכשיו ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים כולל מע"מ ופיקדון, תשלום במזומן, מוגבל ל-5 יחידות. מנצו משקאות, תמנה אחת, חולון.
12: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
13: ואת לוחשת, תראה מה יצר נוקר.
12: דרמה רומנטית, סוחפת, שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית, באתר עברית.
14: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו. 03-944-1111.
15: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065.
16: ענק המימון.
5: רדיו לב המדינה.
17: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
0: אז חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה, עוד רגע, פרשת השבוע, אבל לפני, שלום לגדי.
18: שלום.
0: מה שלומך, גדי?
18: ברוך השם, מה העניינים?
0: ואתה מנתניה, נכון?
18: נכון.
0: אתה גדי תייר, אתה מכיר היה פעם שדרן שמוליק תייר, אתה זוכר?
18: לא.
0: לא, אבל בסדר, מעניין אם אתם קרובים. מה קורה, גדי?
18: בסדר, קודם כל אני אגיד לך, אני חייב להגיד לך, יש לך תוכנית פצצה. שירים, אליפות עולם.
0: שירים זה אופר.
18: מה זה כיף לשמוע אתכם, מה זה תענוג.
0: איזה כיף. גדי, תרים לי עוד, תרים לי עוד.
18: תמשיך ככה ורק תתברך, תאמין לי.
0: אמן, אמן. גדי, מה, תספר לי, מה, מי אתה, מה אתה עושה בחיים? ככה, בוא נפתח קצת. כמה אתה?
18: אני בן, לא, הגזמת, יאללה, בראשון לאוגוסט 49.
0: ישמח, יאללה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. ילד, מה זה זה, מה זה?
18: ילד, כן, ברוך השם, מרגיש גם ילד.
0: נו, בבקשה, שומעים את זה, נו, זה הכי חשוב לדעתי, ככה השמחה, שמחת חיים, האנרגיה, הילדותיות הזאת, הילדות הזאת.
18: הסוטניק הזה, הכיף הזה.
0: כן, כן, ככה אני מהברית, אני ככה, מבסוט כל הזמן, ככה שישאר. יפה, אתה שעובד בצמיגים?
18: כן, אני עובד בעמיאל צמיגים, אני מנהל את אחד הסטיפים שלנו.
0: יפה, ומשפחה, משהו, מה, מו, מי?
16: סליחה?
0: אני אומר, משפחה, מה, מה, מה, מו, מי?
16: כן, דוד. זה של דוד
0: שלי. לא, אני אומר, האישה, הילדים, מה, מה הלוז?
16: נשוי פלוס ארבע.
0: אז יש לי שיר אחרי זה שכאילו, אתה ביקשת שכאילו, זה מוקדש לאשתך, בסדר, יאללה. בסדר גמור.
16: היא עכשיו בלימודים, אני מאמין שאני אקליט לה את זה.
0: תקליט לה את זה עכשיו. איך קוראים לילדה? לאישה?
16: לאשתי קוראים סיוון.
0: סיוון, אם תזרי אותי סיוון.
16: כן, כן, כל בוקר אני שר לה את זה.
0: יפה, אהבתי, יפה מאוד. טוב, תן לי כמה מילים על סיוון ונקדיש את השיר הבא, ואתה תאהב אותו מאוד.
16: היא אישה מקסימה, אימא מדהימה, היא חברה טובה.
0: איי, איי, איי.
16: המון סבלנות. לא יכלתי לבקש יותר טוב ממה שקיבלתי לחיים.
0: איזה כיף, יאללה. זה אני רוצה שזה ישלח אליה עם פרחים מההקלטה הזו.
16: מה, אנחנו 19 שנה נשואים ורק כיף ביחד.
0: איזה כיף.
16: באמת, ברוך השם, הרווחת.
0: בלי עין הרע. טוב, אז גדי, השיר הבא מוקדש לה. האחת של חיי. שתהיה שבת שלום, גדי?
16: שבת מבורכת, ותמשיך ככה.
0: תודה, תודה.

0: האחת של חיי, וזה הוקדש גדי תייר מנתניה, הקדיש לאשתו, לסיוון, האחת של חיי. ועכשיו אנחנו בפינתנו פרשת שבוע עם הרב בנימין שחר, ראש מדרשת פסגות וקפה מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה. שלום הרב.
1: שלום וברכה מיכאל.
0: אנחנו בפרשת ויתחנן, שלל נושאים. ויתחנן קודם כל כשמה כן היא, משה מתחנן להיכנס לארץ ישראל, וגם ערי המקלט וגם שמה ישראל, הפסוק הזה שאנחנו אומרים כל הזמן ככה ומבקשים את הרחמים, וגם עשרת הדיברות הרב.
1: כן, באמת כמו שאתה אומר, עשרת הדיברות כל כך משמעותי, ומצאת הדיברות לבד את אביך ואת אמך, כאשר צבחה השם אלוקיך למען יריכון ימיך, ולמען ניטב לך על האדמה,
0: כן.
1: אשר השם אלוקיך נותן לך. מצווה כל כך חשובה, ועם זאת, קשיים רבים יש, לא רבים נתקלים בקשיים, למרות שהיא מצווה כל כך גדולה, אולי בגלל זה. בגלל שהיא מצווה כזאת גדולה, יש יצר רע מאוד גדול, דווקא בהצלחה לקיים את המצווה. ותראה מאמר חז"ל,
0: כן.
1: על כיבוד הורים, ובוא תראה מה אנחנו לומדים מזה. הגמרא מספרת על רבי יהושע, הוא חלם חלום שהוא וננס הקצב ישבו זה לצד זה בגן עדן.
0: Mm-hmm.
1: זאת אומרת, הוא וננס הקצב שווים, הוא לא הכיר, הוא שלח את התלמידים שלו כדי שילכו לחפש. באמת הם מוצאים לאחר חיפושים רבים יהודי שעונה לשם, וזה העיסוק שלו. הוא אפילו לא האמין להם שהתנה רבי יהושע מחפש אותו, אומר זה לא יכול להיות, אני אדם פשוט. טוב, הביאו אותו אל רבי יהושע, ורבי יהושע רוצה להתחקות אחר דבריו, עד שהם בעצם עלו על הדבר הזה, וכך הוא מספר לו. הוא אומר לו שיש לי אבא ואמא זקנים, והם לא יכולים להתפרנס, אני מפרנס אותם, והם אפילו לא יכולים לעמוד על רגליהם. אז אני כל יום הולך אליהם, מאכיל אותם, משקה אותם, ודואג לכל מה שהם צריכים. אמר לו רבי יהושע, משקו על ראשו, ואמר לו, אשראי ואשרי חלקי שאזכה לשבת לצדך בגן עדן. כלומר, זה כבר הופך להיות לזכות שלי, בגלל שזה כזאת מצווה גדולה שכתוב עליה למען ייטב לך, למען יריכון ימיך. והאמת, אם תשים לב, הלוחות הברית שעליהם חקוקים עשרת הדיברות, הם שתי לוחות, חמש וחמש. מצד אחד, זה מצוות שבין אדם למקום. האינטראקציה בינינו לבין האלוקים. בלוח השני, המצוות שבין אדם לחברו. לא תרצח, לא תגנוב וכו'. לדעתך, כבד את אביך ואת אמך, באיזה לוח זה היה צריך להיות? של הבן אדם למקום או בן אדם לחברו?
0: תראה, יותר רגע אני בא לחברו לדעתי, כי זה... זה לא לחברו, אבל זה להורים, אבל אוקיי.
1: נכון, אבל למרבה הפלא זה נמצא בצד של...
0: בן אדם למקום.
1: בן אדם למקום.
0: כן.
1: חז"ל מסבירים דבר מאוד מאוד משמעותי. בעצם יש שלוש שותפים באדם, שלושה שותפים באדם, בי ואימו והקדוש ברוך הוא.
0: אמת.
1: והקדוש ברוך הוא אומר, הם השותפים שלי. ואם אתה לא מכבד את השותפים שלי, זה כמו שאתה פוגע בי.
0: לא מכבד אותי, נכון.
1: לא מכבד אותי, וזה כל כך כל כך עוצמתי, אם אנחנו רק נזכר בגמרא, בירושלמי, שמביאה שכל מה שאדם יעשה כלפי ההורים שלו, אף פעם הוא לא יצא ידי חובה על עצם העובדה שבזכותם הוא נמצא בעולם. רק על עצם הדבר הזה, גם אם הם לא נתנו לו שום דבר. קל וחומר כל מה שהורים נותנים לילדים שלהם, בלי סוף. אבל על עצם העובדה, גם אם הם לא נתנו לך שום דבר, עצם זה שהם יצא כאן בעולם בזכותם, כל מה שלא תעשה, את רק בבחינת פורע חוב. ועדיין לא עשית שום דבר מעבר למינימום שנדרש ממך. זה דבר כל כך נפלא, שאנשים מחפשים סגולות ומחפשים כל מיני דברים, איך להצליח, איך להגיע אל הטוב. הנה יש לנו כאן, כבד את אביך ואת אמך, למען ייטב לך. למען יריכון ימיך ולמען ייטב לך. כל הטוב שבעולם.
0: נכון, זה גם המצווה שגם רשום בה, בעשרת הדיברות, היא היחידה שיש עליה שכר, ואתה כותב, כאילו, כתוב שיריכון ימיך. מרוב שהיא קשה לקיום.
1: נכון, יש הבטחה אלוקית. באמת אנחנו רואים, אם רואים מישהו מצליח בחיים ושלא צריך לחפש יותר מדי, אפשר ללכת ולראות, כמעט בטוח שהוא מוסר נפש. וכל הסיפורים על גדולי ישראל, על תמידי חכמים, על אנשים מורמים מהם, ולא רק. זה על אנשים שבאמת עשו את הכל, למרות שזמנם היה דחוק, אבל כיבוד הורים לפני הכל. זה קודם להכל, והאמת, כל אחד הרי כל כך מהר אנחנו הופכים להיות למצב שגם אנחנו אבות לילדים וסבים, ופתאום אנחנו מבינים את העוצמה הגדולה, עד כמה זה חשוב, עד כמה זה כל כך משמעותי, שבא הילד ומכבד ומי ייתן ונזכה.
0: אמן, ועוד משהו קטן הרב, פשוט יש לנו עוד כמה שניות, אבל משהו שאני ואתה למדנו, למדתי אצלך הרב, יש פה את ההוספה, כבד את אביך ואת אמך, לא סתם יש פה הוספה, אלא גם לכבד את האחים. העת הזה, זה לא סתם, אין פה סתם להוסיף דבר, אין מילים שסתם נמצאות בתורה, יש פה את אביך ואת אמך, לכבד את האחים הגדולים.
1: לכבד את האח הגדול,
0: כן,
1: לכבד
0: כן,
1: את
0: כן,
1: האח הגדול, נאדם.
0: כן.
1: וטוב שהזכרת את זה, כי בעצם ההיררכיה הזאת כל כך מסודרת. כלומר, יש גם מעמד מיוחד לאח הגדול, שהוא קודם לשאר האחים, וגם כן אותו צריך לכבד, ובגלל זה יש את התוספת. כבד את אביך ואת אמך, לרבות את אחיך הגדול.
0: אני הזכרתי את זה כי אני האח הגדול, אבל בסדר, ככה יצא. הרב בנימין שחר, ראש מדרש של פסגות וקפה מדרש, ומנהל סניף נפש יהודי בפתח תקווה, המון תודה ושבת שלום.
1: שבת שלום.
0: אנחנו חותמים את השעה הזאת, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה, תודה רבה לנדב ישראלי בהפקה באולפן, מיכאל שרבט מאחר לכולנו שתהיה שבת שלום, אנחנו ניפגש פה גם בשעה הבאה, כן נדב, אז לחייג 0725 פעמים 291, 0725 פעמים 291, ניפרד לצלילי יום השישי, הפרויקט של רביבו, אז אנחנו כאן שידור חי עד השעה 2 מוזמנים קבלת שבת.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: התוכנית הבאה ברדיו לב המדינה, קבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: רדיו לב המדינה,
3: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרום לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
6: עכשיו בלוטו 30 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 60 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
5: חדשות 12 השעה 1, שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי באזור חוות גלעד שבשומרון, הותר לפרסום כי בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בניהו, זכרו לברכה, בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת המטיילים שהותקפה ונורא לאחר שנשקו נחטף ממנו. דובר צהל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע וכוחות צהל השיבו את הנשק שנחטף. ובאירוע אחר שהראה לפני זמן קצר, גם הוא סמוך לחוות גלעד, גבר בן 28 נפצע מידוי אבנים, חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום מטפלים בו בשעה זו בשטח. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי איתמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל הנחה כי כל חניכי וצהרי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסייע בסריקות לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים בשטח. ובא למנוחות בבית העלמין בגבעת השלושה העיתונאי חיים יבין, שהלך השבוע לעולמו בגיל 93. יבין היה ממקמי רשות השידור ומחלוצי הטלוויזיה הישראלית, ובמשך שנים רבות פניו היו המזוהות ביותר איתה ועם שידוריה, וזכה לכינוי מר הטלוויזיה כשבמשך 40 שנה הגיש את מהדורת מבט לחדשות. יונתן בנו ספד לו.
6: מאז שפרסמנו את מודעת האבל, האנשים מכל הקשת הפוליטית, מכל שבטי ישראל, דתיים וחילונים, יהודים וערבים, אולם הצליחו סוף כל סוף להסכים על משהו. יסוד מהותי נלקח מהישראליות עצמה. לא מעט זיהו אותך עם ישראל שהייתה ואינה, וסיפרו על התפקיד החשוב שמילאת בחייהם, על הדייט היומי איתך בסלון מדי ערב, ועל ההשפעה שהייתה לכולך בהיר, על מדד הביטחון שלהם.
5: בשעה זו לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפת קוצים שפרצה סמוך לתרקומיה. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשל סכנת התפשטות האש הוזנקו למקום 4 מטוסי כיבוי לצד 7 צוותי כיבוי נוספים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
7: חמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר.
8: וואי וואי וואי וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: ימיתי 24 שעות ביממה ועכשיו קבלת שבת עם מיכאל שרבט ברדיו לב המדינה בשידור חי
1: קבלת שבת שעה שנייה שידור חי עד השעה שתיים ערך את המוסיקה בשעה הזו, הוא ולא אחר, עופר ויינשטיין, בהפקה נדב ישראלי, הוא מחכה, ממתין לשיחות שלכם ב-072-5-291, 072-5-291, מי שביישן ביישנית, אפשר גם בוואטסאפ. יכתוב את ההודעה, אנחנו נקריא בשידור. באולפן, מיכאל שרבט כמו בכל שבוע, קבלת שבת, מיכאל שרבט, כן, היה פה איזה משחק כזה. אז אתם מוזמנים ומוזמנות לחייג אלינו ל-072-5-291, ככה לברך את כל עם ישראל, ואנחנו גם עם הפינה שלנו, ככה לקראת הסוף עם המסיבה, עם רמיקס חדש שקיבלתי השבוע. אנחנו כאן שידור חי, קבלת שבת עד השעה 2, וזה חדש של נס וסטילה, זה נקרא מי כמוני, מי כמוני, קבלת שבת.
2: נקסט, אל תחכו לי. זובי, המזונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם לי ככולי. דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תדעו.

בחוף של טרפטוני, שלומי שבת, אנחנו כאן, 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי, עד השעה 2. גם מי שפספס את פרשת השבוע, או דברים כאלה שרוצה לראות ככה אחורה, אפשר גם בדף באינסטגרם 91 FM, וגם DJ מיכאל שרבט באינסטגרם גם, כל מי שפספס ורוצה לצפות שוב, אז אפשר להמשיך.

0: זה היה אומר אדם טמפרטורה. תגיד לי, בני, איך החום בחוץ? נכון? חם. חבל הזמן, איזה חום, יא אללה. אז בני דקל, הבנתם, הוא כבר כאן מוכן ומזומן להיכל התהילה בשתיים. אנחנו נצא להפסקת פרסומות, מיד חוזרים. נדב, איך בהפקה? 0725x291 0725x291 עוד מעט המסיבה עם רמיקס חדש שקיבלנו השבוע. פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות אחוזת פריימן, דיור מוגן בראשון לציון, ועכשיו ריהוט פנים, מכשירי חשמל וארוחות צהריים מתנה. אחוזת פריימן, כוכבית 9664.
3: רדיו לב המדינה.
4: אין לה

0: ברכה משולשת, יריד אוכל מוכן הגדול במדינה.
1: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון קפו ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
2: קונים יוקרה, בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון, 790,000 שקלים. מחיר מטורף. לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת. ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה. ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל, חייגו עכשיו. כוכבית 9857, כוכבית 9857. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
3: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו 03-944-1111.
4: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.

0: רדיו לב המדינה.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
2: חזרנו מפסקת הפרסומות, קבלת שבת שידור חי עד השעה 2. חבר'ה, מי שכל מי שמכיר פה מישהי שקוראים לה רוזה, לקרוא לה מהר לרדיו, בסדר? לקרוא לה מהר, אני אקדיש לה איזה שיר, תגידו שאתם הקדשתם לה ונעשה איזה קטע. שלום למיכל מאשקלון.
3: שלום.
2: מה שלומך, מיכל?
3: בסדר.
2: נשמעת לי צעירה מאוד, בת כמה את?
3: עומד 24.
2: איזה יופי. את מי רוצה לברך היום?
3: את אימא, שאלה שבת שלום, לאבא, לטלי, לכל המדינה.
2: איזה יופי. איזה יופי, יפה. ומה את עושה ככה בחופש, בקיץ, בזמן הזה?
3: אנחנו עוברים לאשדוד.
2: עוברים דירה? יפה. שיהיה לכם בהצלחה במעבר דירה.
3: תודה.
2: ויפה שבירחת ככה את ההורים ואת המשפחה. ותשמרי על עצמך בקיץ, אה? תשתי הרבה מים, למחם בחוץ, חבל הזמן.
3: בסדר.
2: שתהיה שבת שלום, מיכל.
3: שבת שלום.
2: תודה שחייקת. שבת שלום.
3: תודה.

תסלחי לי, בר כהן, ועכשיו כל מה שהבטחתי קודם, בני, כל מי שמכיר רוזה, שיקרא לה מהר מהר לרדיו, ותגידו שאתם הקדשתם את זה לרוזה.

0: סניוריטה חיים משה, ועכשיו על הקו נועה עם וב. שלום נועה.
1: נכון, נועה עם וב, זה חשוב.
0: ורצית מאוד שיהיה רשום שיגידו לי עם וב.
1: נכון.
0: איזה יום. למה את כל כך ככה מחזקת את זה? מה, תספרי לי?
1: אני חושבת שלנות עם וב ולנות בלי וב יש אופי אחר.
0: וואלה, באמת? קודם כל, תספרי לי מה, בת כמה את? מאיפה את? מה הלוז?
1: אני בת 29, ואני מראשון לציון.
0: מה עושה בחיים?
1: אני מורה.
0: די, אני גם מורה, תראי מה, אני אספר לך עוד שנייה, אבל תספר לך על הקטע עם נועה. אני מורה...
1: מורה לחיים.
0: כן, מורה בכמה בתי ספר, גם תקשורת, דברים כאלה, סדנאות, תרצאות, דברים כאלה, והייתה לי כיתה עם ארבע נועה.
1: אוקיי? אני אספר לך סוד, בחיים לא הייתי הנועה היחידה בשום מקום שהגעתי אליו.
0: אז רגע, שנייה, עכשיו אני כל שיעור כותב על הלוח את השמות, כי אני רק כך זוכר, ואז הן צועקות לי, עם וב, בלי וב, אז אני בכוונה רושם נועה עם ריש. סתם, או נועה עם, לא יודע, עם חטא.
1: לא, אז די. אז אני במסקר על האומה, בוא נקרא לכל הנועות, פשוט נועה עם וב. בוא לא נסבך את זה.
0: אבל יש נועה בלי וב.
1: נכון.
0: אז מה, את רוצה להריב? יום שישי היום. אז לא, אבל תראי, את יודעת, אני פה גם בשידור עם הרב חיים פוקס בבוקר, ואת יודעת שהשמות, זה משפיע על האדם וגם האותיות, אז אי אפשר זה. טוב, בכבוד נועה, עשינו שיחה על נועה, בכבוד נועה עם וב, בבקשה. כן, את מי רוצה לברך היום, מה הלוז?
1: אני רוצה לברך את בעלי היקר, יש לנו היום יום ניסויים ראשון.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, שלום בית, שלום בית, צריך שיר לשלום בית. כן, בכבוד, דברי.
1: נכון, קוראים לו גיא, והוא הגבר הכי גברי שיש בעולם. ואני מאחלת לי ולא שרק נפרח, בעזרת השם, שנרחיב את המשפחה שלנו.
0: וואו, איזה כיף. ובא
1: לי שידע שאני אוהבת אותו ביום הזה.
0: יאללה.
1: שהוא הכי מדהים בעולם. וגם למשפחה שלי, משפחת מזרחי היקרה שאין עליה בעולם.
0: רגע, עכשיו אני מתרגש. תן לי שיר בני זרי, שאני אתן לה, תבחרי שיר משהו ככה לבעלך.
1: אני אגיד לך מה, בעלי הוא אוהד מושבע של פאר פאסי. אז כל מה שיש של פאר פאסי, זה יהיה מושלם.
0: רגע, עכשיו לא עולה לי איזה משהו, עולה לי... טוב, תספרי לי בינתיים, אתם נשואים שנה עכשיו?
1: נכון, כן.
0: ומה, תספרי לי, מה את הכי אוהבת? איך קוראים לבעלך?
1: קוראים לו גיא.
0: גיא, מה את הכי אוהבת אצלו?
1: מטטוב לב שלו.
0: תני לי עוד.
1: הוא הבן אדם הכי טוב שיש בעולם. אין, אני אומרת לך, תחפש על כל הפלנטה ולא תמצא. בן אדם כמו גיא.
0: יפה, איזה יופי. ואתם גרים ב?
1: אנחנו גרים בראשון לציון.
0: בראשון לציון, אז זה קרוב אלינו. יפה, אז אנחנו נבוא לשבת.
1: יאללה, תבואו, למרות שהוא קצת רחושני להרצליה, כי הרצליאני, אז אולי יהיה לכם על זה
0: מקווה. מה את מלמדת?
1: אנגלית.
0: וואלה.
1: כן.
0: כמה זמן כבר עובדת במורה?
1: וואי, הרבה שנים, האמת.
0: יפה, ומרוצה מהעבודה? כן? בסדר? כן?
1: כן, בסך הכל, כן.
0: טוב, מצאתי איזה משהו, אני לא... זה, אבל בסדר, יאללה, טוב.
1: יאללה, תפקיע אותנו.
0: נקדיש לו את פאר תעשי, יאללה, בסדר, בסדר, מה נעשה, בסדר.
1: שבת שלום.
0: נועה עם וב, שתהיה לך שבת שלום.
1: תודה רבה לך.
0: תשמרי על הוו, וגם על גיא.
1: אשמור, גם אשמור.
0: שבת שלום.
1: שבת שלום. ביי ביי.

0: מברוק פאר טאסי, אנחנו נצא הפסקה בסיומת האחרונה להיום, מיד אחריה גם בני דקל נרקוד כאן באולפן עם המסיבה. פרסומות, מיד חוזרים.
1: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט. פרסומות ומיד חוזרים.
2: בחסות מאור השכרות המרכז, מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז, עובדים איתכם. כוכבי 9764.
3: רדיו לב המדינה.
4: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
9: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: רדיו לב המדינה.
10: אתם מאזינים לקבלת שבת עם מיכאל שרבט.
0: חזרנו מהפסקת הפרסומות האחרונה, שלום לשושי מראש העין.
11: שלום וברכה למיכאל, מה
0: שלום
11: דומך?
0: שלום שושי, מה שלומך? איפה את?
11: נו, זהו, אמרת שתבוא לראות אותנו בראש העין, אתה לא מגיע.
0: תראי, אני אמרתי לך, אני אוהב מאוד את השוק, אבל אני בשידור. מה, אנחנו נעשה אולי יום אחד שידור מהשוק, נדב, אתה אחראי על זה. אתה אחראי על זה.
11: זה יהיה רעיון.
0: יפה, שושי, מה שלומך? הכל בסדר?
11: הכל טוב, ברוך השם, תודה לאל, ברוך את, השם.
0: את נשמעת לי בשנלית. תחרגי, יאללה תחרגי בכבוד.
11: אני, אבל תהיה לזה בקשה להעלות את בעלי לשידור.
0: וואי וואי, יש לנו זמן, יש לנו זמן. אבל זה וואה, איך, מה את, הוא לא הביא את זה. תראי מה נעשה, תראי מה נעשה. נדב, תמשוך אותה להפקה ו... רגע, מה רוצה להפתיע אותו, מה רוצה לעשות?
11: כן, אני רוצה להפתיע אותו, הוא כל הזמן אומר לי, איך את מצליחה לעלות לשידור, איך?
0: אז יאללה, אז
11: בואו... והוא כרגע בשוק בראש העין.
0: יאללה, אולי יביא לי מלוח סביך. טוב, תקשיב, תיקח אותה לזה אליך, ואני שיר ונחזור, וזה, בסדר? אנחנו מתכונן. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו, אם אני יכול שמח, למה לא? אתה מבין? בני, תראה איזה חיוך, גם תראה איזה יופי. אה? אמריקה. אז אנחנו כאן 91 FM רדיו, לב המדינה, שידור חי, עד השעה 2, נראה אם נספיק, כן, נספיק, בסדר גמור. זה חדש של איתי לוי, ביחד עם ססון שאולוב.

0: איתי לוי וססון שאולוב. שושי, תקשיבי. בעלך לא עונה לקו, נדב מנסה ומנסה ומנסה והוא לא עונה, אבל הוא עדיין מנסה. בינתיים תספרי על איך קוראים לבעלך?
1: שמוליק.
0: שמוליק, ומה, אתם בפנסיה, מה, תספרי לי מה קורה, מה אתם עושים?
1: לא, הוא בעבודה, הוא עובד מדינה, הוא בעבודה, ואני, הוא כבר ידע כנראה מהעבודה כי הוא הולך לשוק.
0: כן.
1: אני גם עובדת בפתח תקווה ואני בדרך הביתה.
0: יפה, ותגידי מה, הוא הגיע לשוק עם מטלות, עם רשימת קניות, מה?
1: האמת שהוא קבוע כל יום שישי צריך לקנות את הירק.
0: כן.
1: מהשוק.
0: מה זה ירק? מה, אתם עושים חול לסבזי? מה זה ירק?
1: זה גוזברה, פטרוזיליה.
0: כן, אבל מה את עושה עם זה? מה עושים?
1: מה, אני עושה סלט ירוק.
0: וואי, וואי, וואי, וואי.
1: ובעיקר לסלטים, וכרגע אני מתכננת על קציצות ירק. לביבות ירק לעשות בתנור,
0: בנינג'ה. מה זה, ערוק, לא? של העיראקים?
1: לא, מה פתאום? בעלי תימני, בני מרוקאי.
0: בלי עין הרע בן פורת יוסף. מה פתאום? אז מה שקוראים לו שמוליק, נכון?
1: כן.
0: טוב, שמוליק לא עונה. שושי, שמוליק לא עונה. נדב ניסה. הוא לא עונה. מה אתה אומר? לא, הוא לא עונה. טוב, תקליטי לו את זה, שפרגנת לו, תפרגני לו, ושלום בית, יאללה, מה נעשה? נו, ניסינו.
1: בכל אופן, אני מברכת אותו, באמת, זכיתי דבעל, חבל על הזמן, הרבה טוב לב, אוהב, נאהב, חבר טוב, בעל טוב, תודה לאל, זה נישואים שניים שלנו, דרך אגב, הילדים שלי חולים עליו.
0: איזה יופי.
1: ומאוד מאוד קשורים אליו.
0: איזה כיף, יאללה. לפני כמה זמן הכרתם בערך?
1: תודה לאל. אנחנו כבר נישואים 8 שנים.
0: איזה יופי, איזה יופי.
1: כן, יאללה. השם.
0: טוב, מאחר שתהיו מאושרים כל החיים, וזוגיות נפלאה, ונעשה אתה. כאילו הוא יקדיש לך את השיר הבא, בסדר?
1: יאללה.
0: שתהיה שבת שלום, שושי.
1: יאללה, תודה. יאללה, יאללה כל שוב.
0: אמן. שבת שלום.
1: שבת שלום. ותודה רבה לעוזר.
0: בשמחה, בשמחה. שמוליק חי למען שושי. מה זאת אומרת? כמובן, איציקה לה.

חי, חי, למענך איציק קלה, וזה היה מקדש שמוליק, הקדיש את זה לשושי, ששמוליק לא ענה. אבל בסדר, אנחנו עשינו פה שלום בית, בסדר, הכל בסדר. אנחנו חותמים את השעתיים, תודה רבה לנדב ישראלי, שהיה בהפקה, איזו הפקה, נדב. תקשיב, היום כל רוב המאזינים, המאזינות היו זוגות, כאילו זה כמו חנה לטו באב, זה היה היום. לא יודע איך זה קרה, יצא יפה. תודה רבה לבני דקל שליווה את השעה האחרונה, תודה רבה לאופר ויינשטיין שערך את המוסיקה וגם חגג השבוע, בני, הוא חגג מולדת. אופר, נאחל לו מזל טוב. באולפן מיכאל שבת, מאחל לכולנו שיהיו רק בשורות טובות, וגם קיבלתי עוד הודעה עכשיו משמחה אבני מחולון, שאומרת, שמע, איזה תוכנית, והיא נהנית, ושמחה, כשמך כן, עצמך, ואני שמח שאנחנו עושים שמחה ברדיו. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינים. אנחנו נסיים מחתום עם המסיבה, עם איזשהו רמיקס חדש שקיבלתי השבוע. זו הודיה. זה נקרא רוקי. טאקי על הרמיקס. שתהיה שבת שלום, גוד שבס.

0: שלום לכם מאזינות ומאזינים, כאן בני דקל.
1: בני דקל.
0: האזינו בכל יום שישי וערבי חג לתוכנית היכל התהילה בין השעות 2 ל-4 אחר הצהריים.
2: היכל התהילה.
3: היכל התהילה.
2: עם בני דקל.
1: בני דקל.
0: השירים היפים שאתם אוהבים כל שישי בשעה 2. להשתמע.
4: יוסף, מה קורה?
5: הכל טוב. אתה יודע שאין לכם סיכוי איתי במשחק הזה, כן?
4: אופה. למה אתה כל כך
5: בטוח? קודם כל אנחנו נשחק ואחרי זה אני אסביר למה.
4: נראה לי שזה יוסי גיספן, לא יודע, מרגיש לי. מוכן?
5: יאללה, כן.
4: אלי נוגל.
5: התקלת אותי.
4: אין לכם סיכוי, אתם לא יודעים מי, אם יש לכם עסק.
5: יון, לא מאמין.
4: יוסי, נו.
5: יש לי תירוץ, טוב, אני אגיד לך למה.
4: הנה, התחלת עם התירוצים, יאללה.
5: לא, כי אתה לא הופך את המילים כמו שהם מדברים, כאילו.
4: זה היה המשחק, לא, אתה הבנת את המשחק? לאן התקשרת? יכול להיות שאתה אולי פה, אולי להנהלת חשבונות את זה.
5: לא, זה
6: הייתה תוכנית התרבות והבידור של המדינה עם עומרי קבב לוי ואילן קובץ, ימים ראשון עד רביעי בחצי היום.
7: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס, ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה,

0: טורקיש גריל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים. כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
3: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יחין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
4: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
5: ענק המימון משנה את חוקי המשחק. מהיום, הלוואות ופתרונות אשראי לכל מטרה, תוך 24 שעות בלבד. ענק המימון. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק
6: המימון. רדיו לב המדינה.
7: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
8: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. פיגוע ירי בחוות גלעד שבשומרון. הותר לפרסום כי בניהו מלט הוא הנרצח בפיגוע. בניהו, זכרו לברכה, בן 32 ואב לשתי בנות, היה חבר כיתת הכוננות שקפץ לסייע לקבוצת מטיילים שהותקפה ונורא לאחר שנשקו נחטף ממנו. דובר צהל מעדכן כי המחבל חוסל מיד לאחר שביצע את הפיגוע, וכוחות צהל השיבו את הנשק שנחטף. בעקבות הפיגוע, ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לפני זמן קצר התייעצות ביטחונית עם שר הביטחון ישראל כץ, הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המל"ל שמואל בן עזרא ובכירי צהל. ובאירוע אחר שהרה לפני כשעה, גם הוא סמוך לחוות גלעד, גבר בן 28 נפצע מידוי אבנים, חופשים ופרמדיקים של מגן דוד אדום טיפלו בו בשטח. מדובר צהל נמסר כי כוחות שהוקפצו למקום עצרו 8 חשודים שמתוחקרים כעת בשטח. גם היום נמשכים המאמצים לאיתורו של יובל קוגן בן הארבעה שנעדר מאז אתמול בצהריים באזור חוף חופית שבאשקלון. מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי והשר לביטחון לאומי תמר בן גביר הגיעו לחפ"ק שהוקם במקום. המפכ"ל הנחה כי כל חניכי וצוערי המכללה לשוטרים ומשמר הגבול יוקפצו לסיוע בסריקות לצד כלל יחידות המשטרה ואנשי חילוץ והצלה שכבר פועלים במקום. בצל מזג האוויר החם, לוחמי האש מתמודדים עם מספר שריפות. שריפת קוצים נרחבת פרצה בשטח פתוח בין מבקיעים לקרמיה. לוחמי האש מתחנת אשקלון וצוותים נוספים פועלים כדי לבלום את התפשטות האש ולמנוע פגיעה בתשתיות ובמבנים. במקביל, לוחמי האש פועלים לחיבוי שריפת קוצים שפרצה סמוך לתרקומיה. מדוברות כבאות והצלה נמסר כי בשל סכנת התפשטות האש הוזנקו למקום 4 מטוסי כיבוי לצד צוותים נוספים. בשני המוקדים לא דווח על נפגעים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
9: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
10: רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
11: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר.
10: וואי וואי וואי וואי! רק בבזק, התור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: אור החמש SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים, לפרטים כוכבית 6853, בתוספת אגרת רישוי בסך 1745 שקלים.
8: את החדשות הביאה הבוקר לשידור מאי גבע. עד כאן, מחדשות 12.

0: אי אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

שלום לכם. שלום וכמעט שבת שלום. רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. ואנחנו כאן כמדי יום שישי, היכל התהילה ברדיו לב המדינה. עורך המוזיקה אריה מרקו, שירים יפים, כדאי לכם מאוד לשים לב. היום 24 ביולי 2026, יוד באב תשפ"ו, אחרי תשעה באב. ראשית נאמר תודה על התוכנית המהנה, הנעימה, המרגשת אפשר לומר, למיכאל שרבד ונדב ישראלי המקסימים והמתוקים. סו בזהירות, העת הוא המהירות, שבת טובה, שבת נעימה. השבוע הזה שבוע של פרשת ואתחנן, הוא נקרא גם שבת נחמו, שזה מיד אחרי תשעה באב. משה רבנו כמובן ממשיך לדבר מול בני ישראל לפני מותו, מנסה להטיף מוסר או תוכחה, מזכיר להם שלא הורשע להיכנס לארץ ישראל, וגם מפציר בהם לשמור את התורה כדי שיזכו להיכנס לארץ ישראל. עזרה לא לעבוד אלילים, לא לעשות עבודה זרה, חשוב מאוד גם היום. אתם האוחזים ההגה, נהגו בתבונה, חיים עם התנס ובזהירות, העת והמהירות, שמרו על הכללים, תמרורי הוריה, סבלנות, סובלנות, ויתור על האגו, וכמובן לשים לב אלה לאלה, רוכבי האופניים החשמליים, וגם הקורקינט, הגלגיליות, בכלל לשים לב לנעשה בכביש, בעיקר במעברי חצייה ובכלל. זהו, דיברנו הרבה, בואו נתחיל עם המוזיקה. מה יש לנו כאן? רק שמיים. יגאל בשן כתב מילים ולחן בהופעה חיה בזאפה 2013, וגם השיר שמיים. האזנה טובה, מענה ומועילה לכולנו.

הכריזו רוחות, היו כאן הזריחות החישוקות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

נעלמה ברוח, כך אופר לוי במילותיו של אופיר כהן. את השיר הזה שר במקור מנוליס אגלופולוס, וזה נקרא אימנה טורקה, אימנה גרגה, אימא טורקיה, אימא היווניה. זה מתוך האלבום האישה של חיי 2014. אנחנו רוצים למסור מזל טוב לאישה יקרה מאוד, אליזה בלו, אימא אשדוד, מאוד מאוד יקרה, סבתא מיוחדת, חוגגת יום הולדת עד 120, אליזה יקרה. חיים טובים, חיים של בריאות, חיים של אושר, שמחה ואהבה מהבעל האוהב, בנצי, הילדים, הנכדים והנינה.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: רדיו לב המדינה.
2: עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול, ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, סלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפו ויקטורי ב11.90 שקלים לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב5.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל.

0: 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
1: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה. היא אומרת שהיא אצל חברה. אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111 אינטליגו 03-944-1111
2: BDI שלילי, הוצאה לפועל, עיכול בחשבון או פיגורים בהלוואות, כשהבנק מסרב לכם למשכנתה, אתם לא צריכים להתמודד עם זה לבד. הגיע הזמן לאחד הכל, להוריד את ההחזר החודשי ולחזור לנשום. אם יש לכם נכס, יש פתרון. בענק המימון נבצע עבורכם בדיקה מקצועית של הנתונים ונתאים לכם משכנתה ומימון חכם כנגד הנכס, גם במקרים המורכבים ביותר. ענק המימון, יש נכס, יש פתרון וראש שקט. התקשרו עכשיו, כוכבית 3065. ענק המימון.
3: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
5: רדיו לב המדינה,

איזושהי יפה, נכון? רמי לב כתב את המילים האלה, אחד ממאה, ואריק זנתי את ההלחן, מתוך האלבום הנושא את השם, ב-2010, אביבה אבידן. יש לנו ברכה לעלמה מתוקה וחמודה ומקסימה, אפילו יפה, הכי יפה מיבנה, יאללה. נויה, נויה אלבחרי, היא התגייסה לצהל, חיילת טריה, חיילת הכי יפה. שירות כאן נאחל לך, נויה יקרה, שירות קל ומהנה, ותחזרי בריאה ושלמה. ההורים חניד ושלומי אלבחרי מברכים ומוכרים אותך מאוד, האחות או האחים איתי, סהר ורפאל, וכל המשפחה בעצם, סבתא תמר, סבא יהודה, אלבחרי כמובן, הם מיהוד, דודה סיגל, יוסי מאור, עומר שליט מיהוד גם כן, אוהבים אותך מאוד, נויה אלבחרי המקסימה והמתוקה. אז שיהיה לך רק בשירות קל, שירות נעים, ובכלל, שיהיה לך טוב בחיים, נויה אלבחרי היפה והמתוקה. אנחנו נשמע את אביהו מדינה. הוא כתב, הוא הכין, הוא גם השיר מתוך המיטב של השירים השקטים, 2004, תפילה של אבא מיוחד לנויה, כולם מתפללים שהכל יהיה טוב.

סדי אור. הוא כתב וגם הלחין את השיר הזה מתוך האלבום של נושא את השם אבא נשמה, סדי אור. יפה, נכון? אנחנו רוצים לברך את דני, דני בלוסטר ורם, כך הוא נקרא, הוא מיבנאל, פרדס חנה, אתה לא יודע, כל יום מחליף כתובת. חוגג יום הולדת, המון המון ברכות לך דני היקר, חיים טובים, חיים של עושר, בריאות טובה. שיהיה לך הכי טוב בעולם, האישה אוהבת שמחה, הילדים יעקב, יצחק, אוהב שיר אל וטליה. מהמשפחה כולה והחברים שאוהבים מאוד את דני היקר. אנחנו נשמע את אבא של אישי לוי, אמיר בניון, כתב מילים וגם לחן. בואו.

0: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
1: בחסות, מאור השכרות המרכז. מזכירים כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
2: רדיו לב המדינה.

0: קישקייל, מסעדה טורקית אותנטית. העבודה 2, אור יהודה.
1: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות. ועכשיו, ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנחת, חולון.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים. גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות. אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל. אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: רדיו לב המדינה,

ליסה ליסה של אלי עידן, הוא זכית מהכתב את המילים, הלחן יווני של אלכסנדרוס חריסוורוגיס, כן, כך קוראים לו, מה לעשות, מתוך אהבתי הראשונה, 1985, השיר הזה מוקדש בדיעבד לנתי דרכי. הוא מתל אביב, והוא חוגג עם הולדת, הוא מאוד אוהב את השיר הזה, לא יודע איך הוא ניחש שהשיר הזה עומד בדיוק להישמע ולהתבצע. יפה, נכון? אז המון ברכות לך, נתי היקר, חיים טובים, חיים של עושר, שמחה ואהבה. בכלל, תמיד תהיה כזה אהוד ואהוב על כולם, חבר יקר מאוד. גם מהאישה, רות, האישה האוהבת, דניאלה, הבת, מורן, אריאל ורן, הילדים. המון ברכות לנתי דרכי. בכל זאת נשמע עוד שיר בשבילו במיוחד במעלה אהר. שיר שכתב אברהם לוי, הלחן של דברי גדסי, מתוך גורלו של זמר, אבי סינואני במעלה ההר, גם נתי דרכי עולה תמיד במעלה ההר. הנה.

אייל גולן מבצע שיר שרובי לוי מלאת אהבה, אופיר כהן כתב מילים וגם לחן. אנחנו נסיים את השעה הזו עם שימי רום מייחל לבואך, רוני יחל מילים וגם לחן. נשום מיד אחרי הפרסומות החדשות, שיהיה לכם רק טוב.

0: ברדיו לב המדינה.
1: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
2: יהודה מזרחי, מוניות מבית טוב.
3: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי, דירות שכיף להזכיר, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות כבר מובטחת לכם. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריות לדירה במלואה, הבנייה כבר בעיצומה, חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא, כוכבית 9857, כוכבית 9857.
4: חושדים בבגידה? הוא אומר שהוא בעבודה, היא אומרת שהיא אצל חברה, אבל משהו בסיפור לא מתחבר. מגיע לכם לדעת את האמת ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
0: רדיו לב המדינה.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.
6: חדשות 12, השעה 3. שלום רב לכם, באולפן תליה כהן עם החדשות. היועצת המשפטית לממשלה לבגץ, חוק הקפאת מעצרי החרדים אינו חוקתי ויש לבטלו. בתשובתה לבית המשפט העליון נכתב כי לפי גורמי הביטחון, הגדלת שורות הצבא והאכיפה משמעותית היא צורך ביטחוני, קיומי ודחוף. מדובר במקרה קיצוני ומובהק של הסדר חקיקתי פגום, ולכן יש לבטלו, דברי היועצת המשפטית בערב מיאר. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ הודיעו כי הוחלט על הריסת בית המחבל מהפיגוע בכפר תל, בו נרצח בנייהו מלט. עוד הוחלט על תגבור כוחות, פעילות עוצמתית במוקדי טרור, הפרדת צירים ויעצת הסדרת חוות ביהודה ושומרון. מוקדם יותר הודיע דובר צהל על הערכות לקראת פעילות מבצעית רחבה באזור, עוצר יציאות ועיבוי כוחות בגזרה. ובתוך כך כוחות צהל הוקפצו ליישוב מעוז צבי שבצפון השומרון בעקבות דיווח על כמה חשודים שידעו אבנים לעבר רכב ישראלי שנסע באזור. הכוחות עצרו 8 חשודים שמתוחקרים כעת, 4 ישראלים נפצעו באורח קל. ההסלמה במפרץ. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו בסיס בקווית ואת מגדל הפיקוד של הצי החמישי של ארצות הברית בבחרין. מוקדם יותר הזהירו משמרות המהפכה מדינות שבהן ממוקמים בסיסים אמריקניים וקראו לתושביהן להתרחק באופן מיידי למרחק של לפחות 500 מטרים ממגורי אנשי השירות של ארצות הברית. הממשלה בספרד הכריזה על מצב חירום לאומי בעקבות שריפות משתוללות שהביאו לפינויים של 10,000 תושבים במדריד. בדרום צרפת 40,000 תושבים נמלטו מבתיהם בעקבות שתי שריפות גדולות בדרום מערב המדינה. השלטונות במדריד ציינו כי התושבים פונו מכפרים שונים בזמן שכמה שריפות החלו לצאת משליטה אמש. האיחוד האירופי שלח 4 כלי טייס לספרד ו3 לצרפת על מנת לסייע במאמצי הכיבוי. שני אופנועי ים התנגשו באילת וחולצו על ידי השיטור הימי למזח בחוף החשמל. 2 נפצעו בהתנגשות, גבר כבן 47 בינוני ואדם נוסף קל. צוותי מד"א פינו אותם לבית החולים יוסף טל בעיר. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: אורח 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, מרווחת, גבוהה וחסכונית, לפרטים כוכבית 6853.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
9: שלום לכם, הטמפרטורות היום ירדו, חזרו לממוצע העונתי, זה אומר שפחות חם ממה שהיה כאן במהלך השבוע, אבל בשעות הצהריים חם. בכל מקרה, בכל זאת, סוף חודש יולי, מחר הטמפרטורות יהיו נוחות בעיקר בשעות הבוקר, אבל במשך היום אנחנו נרגיש שוב התחממות והתייבשות, היא תהיה זמנית, כי ביום ראשון הטמפרטורות צפויות לרדת, מזג האוויר צפוי להיות נוח לעונה עם סיכוי לטפטופי בוקר.
8: וואי וואי וואי וואי. רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתנאי הסחירות.
7: אורה 5 SUV המשפחתית ההיברידית החדשה, החל מ-139,900 שקלים. לפרטים כוכבית 6853. בתוספת אגרת רישוי בסך 1,745 שקלים.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי, עד כאן מחדשות 12.

0: אמיתי. באשדוד והסביבה בתדר 93.3 FM. היכל התהילה.
1: היכל התהילה.
0: הלעיתים הגדולים מכל הזמנים.
1: מכל הזמנים.
0: עם בני דקל.

חלום מתוק, משה גפיה עם שלומי צרנגה, במקור את השיר הזה שר וגם הלחין לסוטיס ולוניס, המילים העבריות כאן של יוסי גיספן, מתוך חלום מתוק 2002. שוב שלום לכם ושבת שלום, אז הנה רדיו לב המדינה 91 FM ו-93.3 FM. אנחנו ביחל התהילה, שעה שנייה אותה ערך עבורנו אריה מרקו. אתם האוחזים בהגה, נהגו בתבונה, החיים במתנה, עשו בזהירות, עייתו המהירות, שמרו על הכללים כמה שיותר בלא הסחת דעת, כדי שכל אחד מאיתנו יגיע לביתו ולמחוז חפצו בצורה הכי טובה ובריאה. אנחנו נמשיך ונשמע עכשיו את צלילי שבזי שהיו פעם השובלים, עזרא צפדיה ואליהו אגסי, נכון? שניים כתבו את המילים העבריות, שמש עלתה, הלחן הוא של עותמן אל-מוצלי, הוא ממוצא עיראקי, מתוך חפלה בשכונה שנת 2000, שמש עלתה, צלילי שבזי, האזנה טובה, נעימה ומועילה לכולנו.

זוכרים, נכון? לעיד גדול. אנחנו רוצים לברך את חנן, חנן מולגן, הוא ממרכז שפירה, זה יישוב בדרום הארץ, יש לו יום הולדת. המון המון מזל טוב, חנן היקר, חיים טובים, חיים של אושר, שמחה, אהבה, בריאות טובה. מהאישה אוהבת כוכבה או כוכים, כמו שקוראים לכולם, הילדים רועי, רעות, רון ואורי, הנכדים, הנכדות, המשפחה והחברים, אוהבים אותך מאוד, איש יקר, חנן מולגן. אנחנו נשמע עכשיו את דקלון, כן? אם שומעים את רמי דנוך, איך לא את דקלון? באו הצלילים, כך נקרא השיר. יובב קץ הוא שכתב את המילים, אריסן, שגם מבצע את השיר במקור, וזה מתוך אוסף שעצה בשנת 2000, דקלון, באו הצלילים, מיוחד לחנן מולגן.

0: מקררים, כלי עבודה, גינון, מגררים וגנרטורים. הציוד הכי טוב, בשירות הכי אישי. מאור השכרות המרכז. עובדים איתכם. כוכבי 97-64.
1: רדיו לב המדינה.
2: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: קונים יוקרה בכפר סבא, ג'וי דירות שכיף להזכיר. וירותיי ורבותיי, שימו לב, החל ממיליון 790 אלף שקלים, מחיר מטורף לפרויקט החדש בכפר סבא, שנתיים שכירות מובטחת למשקיעים. כן, שמעתם נכון, שנתיים שכירות מובטחת, ערבות בנקאית מלאה מהשקל הראשון, ריהוט מלא לדירה, הבנייה כבר בעיצומה, ועכשיו חודש מחירות מיוחד לזמן מוגבל. חייגו עכשיו, כוכבי 9857, כוכבי 985 7. כן, חייגו עכשיו ותגלו למה כולם מדברים על ג'וי כפר סבא.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
2: עד 40% הנחה, רק עד יום ראשון, ברשת מחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה.

שמענו את יהודי תמיר בשיר שכתבה צרויה להב, את המילים רומאו, הלחן של יהודה פוליקר, מכאן הסגנון היווני משהו, מתוך האלבומה הראשון, יהודי תמיר, 1991. לשי בן, כך שמו, גם בן וגם שי חלילי, הוא מאוד השורון כמדומני, והוא חוגג עם הולדת. המון מזל טוב, שי היקר, חיים טובים, חיים של שמחה, עושר ואהבה, ובריאות טובה, בכל מעשיך תראה ברכה והצלחה. מהאישה אוהבת מרי, הילדים עדן, שני, דור וליטל, נכון? האחות שירי והאח שחר, כולם בשין פה, אה? שיש, שיש. המשפחה כולה והחברים אוהבים אותך מאוד, שי היקר, המון המון מזל טוב ליום ההולדת. אנחנו נשמע את מרגול, כן? מרגלית צנעני, נכון? אני לא טועה. כן, מרגלית צנעני, תשיר שיר שכתבה רחל שפיר, את המילים עוד יהיה לי, הלחן של ירוסלב יעקובוביץ' מתוך מנטה 1990, שי מיוחד בשבילך השיר הזה. יום אחד

0: חיים משה לשכוח, המילים של לאה לופנפלד, המילים העבריות, חריסטו ניקולופולוס בלחן. נשמע פרסומות ונחזור מיד לעוד שעה, לא שעה, חצי שעה ככה, פחות אפילו.
1: אתם מאזינים להיכל התהילה. היכל התהילה. עם בני דקל.
2: בחסות גל קיצ'נס, יותר מ-30 שנה של מטבחים יוקרתיים במחירים מפתיעים. ועכשיו, הטבות ייחודיות בסניפי גל קיצ'נס. ראשון לציון, פתח תקווה, חיפה וירושלים. רדיו לב המדינה.
3: תושבי בת ים, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, בצל יבש, צלק אדום, קרוב לבן, גזר ארוז, בשקל אחד לקילוגרם. פילה אמנון כפוף ויקטורי ב-11 שקלים ו-90 לקילוגרם. שמן קנולה ויליפוד ב-5 שקלים ו-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מנצחים. ויקטורי בת ים, מעמל 11, כפוף לתקנון. ויקטורי, לא נכנסתם, לא חסכתם.
4: חותכים בהוצאות עם מנצו משקאות. ועכשיו, ארגז פחיות אקסל ב-65 שקלים, כולל מע"מ ופיקדון. תשלום במזומן. מוגבל לחמש יחידות. מנצור משקאות. תמנה אחת, חולון.
5: הטלפון שוב רוטט, שוב על השטק, ושוב הפוך על השולחן. חושדים בבגידה? אל תישארו עם סימני השאלה. הגיע הזמן לקבל תשובות ברורות. אינטליגו, חושפים עבורכם את כל התמונה, ומהר. אינטליגו, כל התמונה מתבהרת. 03-944-1111. אינטליגו, 03-944-1111.
6: רוצים להתחדש ברכב, אבל הבנק אומר לא? בענק המימון אומרים לכם כן. חייגו עכשיו, כוכבית 3065.
7: ענק המימון.
2: רדיו לב המדינה.

היה יכול להיות אני זה שאת נושמת זה שאת תואמת

איזה שיר נוגע, נכון? עידן יניב יכול להיות אני, המילים של נועם חורב, כרגלו כותב מילים יפות מאוד נוגעות, תומר הדדי הוא על הלחן, בדרך לעצמי, האלבום ממנו לקוח השיר הזה 2015. לריקי, ריקי ירווילי עם אלעד, יש לו יום הולדת. המון המון מזל טוב, ריקי היקרה. ריקי עוסקת בכל מיני דברים, כן? בדרך מייפה אנשים, מה שנקרא, וזה מקצוע חשוב. אז המון מזל טוב לחיים טובים, חיים של אושר, שמחה ואהבה, מהבעל אוהב יואב, הילדים נתנאל, הדס, נתן, דניאל, ישראל ויעל, המשפחה והחברים כולם שאוהבים מאוד את ריקי הנפלאה. אנחנו נשמע את שראל, הוא כתב את המילים ללחן של שי שלום, לילות קסומים מתוך חיוך של ניצחון מיוחד לריקי ארווילי המתוקה.

שיר געגוע, ואכן נשמע כך, נכון? מעיין שקט, כך שמה של הזמרת. את המילים וגם את הלחן היפה, אפשר לומר, והמרגש, כתב דוד בן מסעד. כן, כן, הוא גם מלחין, מסתבר. מילים ולחן, מעיין שקט, שיר געגוע. יש לנו בערך דקה עד סיום התוכנית. מה נעשה, נמשוך את זה? מה נגיד? קודם כל, נספר לכם שביום רביעי, סליחה, יום רביעי זה ט"ו באב, חג האהבה שלנו, סוף סוף ליהודים גם יש חג אהבה, אז כדאי מאוד לקנות מתנה, את לו והוא לך, ככה בכיף כזה יום אהבה, אחרי כל הבלגן הזה שיש כאן. ניפרד מעליכם, אנחנו נשמע עוד מעט עידן יניב עם שלום עליכם. נאמר לכם שלום ושבת שלום, תודה שהזנתם לנו, תודה לאריה מרקו שערך את המוזיקה. תאהבו ויהיו נאהבים שהכל יעבור לכם ממול ואפילו השמיים אינם הגבול. חשוב מאוד לשמור אחד על השני, גם בכבישים לשים לב אחד לשני, להיות זהירים חשוב מאוד, ובכלל אנחנו שומעים כל יום איזשהו מקרה לא נעים שכזה, לא נזכיר עכשיו. שתהיה שבת טובה, אנחנו נשתמע בשישי הבא בשעה 2. עד אז שיהיה לכם רק טוב, חיים טובים, אמן ואמן, כל טוב להשתמע. יש לנו עוד 3 שניות. הנה זה בא. ביי ביי. שלום עליכם, עידן יניב.

0: חם בשטח עם אייל וולקוביץ'. שמונה עד עשר בערב.
1: רדיו לב המדינה.
2: נהגי מוניות, עכשיו בסוכנות יהודה מזרחי, פולסווגן קאדי, מונית נגישה, עכשיו בתנאים מיוחדים, כוכבית 8345.
3: יהודה מזרחי, מוניות מבית.
4: חותכים בהוצאות עם מנצור משקאות, ועכשיו ריכוז יכין 580 גרם ב6.5 שקלים כולל מע"מ. מנצור משקאות, תמנה אחת, חולון.
5: בין אהבה לבגידה, בין דרמה עזה לרגש אנושי חשוף. מחכה לכם סיפור אהבה בליבה הפועם של ניו יורק.
6: ואת לוחשת, תראה מה יצרנו כאן.
5: דרמה רומנטית סוחפת שתלווה אתכם עוד זמן רב. סיפור אהבה בניו יורק, מאת דוד בן בסט. עכשיו בחנויות רשת סטימצקי, וגם בגרסה הדיגיטלית באתר עברית.
7: עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, עד 40% הנחה על אלפי מוצרים, גם כפל מבצעים, גם כפל הנחות, אספקה מהירה והתחייבות למחיר הזול ביותר. עד יום ראשון הגדול ברשת מחסני חשמל, אל תחמיצו.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
1: רדיו לב המדינה,
9: 91 FM.
0: רדיו ישראלי אמיתי, 24 שעות ביממה. עברי מהלב, בעריכת עופר ויינשטיין.

0: רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM
1: את באה הביתה לישון או להריב חיכית לי למטה עם שיר של אביב עכשיו מעונן אז ביקשתי סליחה נעה

עונת המוזיקה של ישראל. של ישראל. 91 FM. 93.3 FM. רדיו לב המדינה.

וזה בוודאי מולי. לא מוצא את התוכן, מזמן זנחתי רוב מטרותיי. מה עכשיו?

זוכרת נסענו ביום רשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים זה

ישראלי אמיתי. 24 שעות ביממה. עכשיו ברדיו לב הפינה. 91 FM. עברי מהלב. עורך אריה מרקו.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

24 שעות ביממה. עברי לפני שבת, בעריכת דוד בן בסט, ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה, 91 ו-93.3 FM.

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM הרדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: crónica.
1: ¡Ay, Juan Marco!
0: ¡Ay!

0: Bunny.
1: רדיו לב המדינה. רדיו לב המדינה. 91 FM.

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

עד היום בסביבו 5:30 צל נופל מצמרות הברושים היא אומרת עזוב

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה, 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים. כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM. 91 FM.

91 FM 93.3 FM רדיו ישראלי אמיתי 91 FM FM FM

רדיו ישראלי אמיתי 91 FM ישראלי אמיתי 91 FM

0: שבת נוסטלגית. השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
1: השירים הישראלים היפים שכולם אוהבים.
0: כל שבת ברדיו לב המדינה. 91 FM.
1: 91 FM.